Берүзурантабыз кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Эми биз Турпан Сылуу Меңжуу айыл чарба био илим техника чектүү шектигинин акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын экскурсиялайбыз. Бул мезгилде Турпан Сылуу Меңжуу айыл чарба био илим техника чектүү шектиги төмөндө кыскартылып Сылуу Меңжуу делинет. Чектүү шектигинин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехинде 100 000 даражалуу тазалоо жууш өндүрүш линиясы бүт тездик менен айланып, AI акыл жөндөм техникасы айруу тандоо жабдуулары жогору тездикте машгулат кылды. Кургак жүзүм, коон, кагы даражага айруу, тандоо, микро жоюу сыяктуу бүт жумуш тартибин тартып боюнча бүтүрүп, калыпташтырып, ишке иш кошууну ишке ашырды. Шериктин баш директору Ван Юнши мындай тааныштырды. Акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясында чийки материалдан дайын түшүмгө чейин болгон бүт барыштуу сапатты башкаруу тизгиндөө ишке ашырылды. Быйылдан бери шериктик 3000 тоннадан ашуун кургак жүзүмгө иш кошуу, 1000 тоннадан ашуун коонго иш кошууну бүтүрүп, түшүм наркын 40 миллион юандан ашырды. Быйыл 6 айда жылына 5000 тонна коон өндүрө турган ишке терең иш кошуу өндүрүш линиясы расмий ишке кириштирилди. Азыр күнүнө божомол менен 1 тонна кургатылган коон өндүрөт. Божомолдонушунча 2026 жылы бүт жылда кургак, жашаң, мөмө иш кошуу жалпы ченеми 8000 тоннадан ашат экен. AI акыл жөндөмдүү айруу тандоо системасы жана толук автоматташкан өндүрүш линиясына таянып, Сылуу Меңжуу жер жемиш иш кошуунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп, ичкелештирип башкаруу тизгиндөөнү ишке ашырды. Ван Юнши мындай деди: жууш даражага айруудан микроб өлтүрүп чоюу, оромолоп салууга чейин ар бир тал мөмө кагы катаң сапат тандоосунан өтүп, эл аралык өлчөмүнө ылайык болуусуна чыныгы кепелеттик кылынды. Жагынкы жылдардан бери кургак жүзүм, коон кагы жүрүштүү түшүмдөрү Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи катардагы шаарлардагы негизги агым соода сарай танда базарларынан жеңиштүү орношо калды, ары Орто Азия, Орто Чыгыш базарларына жеңиштүү ачылды. Быйыл шериктигибиздин мөмө экспорт ченеми 1000 тоннадан ашты. Экспорт жалпы түшүм наркынын 20% ээлеп, Турпандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн автоном районубуздан чет элдерге сатылуусуна түрткү болду. Өндүрүш линиясынын бүт тездикте айлануусу дагы ошол жердеги калыктын кирешесин ашырды. Азыр шериктик айланадагы 100 ашуун кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Жумушчу Патүгүл Кадыр мындай деди: эшигибиз алдында эле жумушка орундашуу өтө оңтойлуу болду. Кирешебиз дагы көрүнүктүү. Шериктик калыкка чыныгы нарп алып келди. Мен мындан аябай кубанамын.

Урматтуу радио огармандар, эми назарыңарда айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Жакында Жүнгө аба ырайы идарасы 2026 жылдык мамлекеттик салкындоо климаты байлыгы карыйтасы жана 2026 жылдык жайкы каникул мезгилиндеги жылдыз көрүү көрсөтмөсүн жарыялады. Буурчун ууданы, Баркөл ууданы, Нараткөрк району мамлекеттик 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына киргизилди. Комол, Дахайдоо, Көрк району мамлекет боюнча түйүндүү тааныштырылган жылдыз көрүүгө ылайык келе турган 18 район катарына киргизилди.

Жакында Кашкар таможнасынан төп жар жөлөк болуп, жогору берекетте таможнадан өткөрүп, бүт күчү менен кепелеттендирүүсүндө 342 килограмм сапаттуу Кашкар ванвен кууну бүт барыштуу муздак желелүү аба ташмалар аркылуу Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайдан Шанганга шыдыры ташылдары жеңиштүү базарга салынды. Бул жолу Кашкардын жергиликтүү Ванвен коонунун туңгуш жолу Шанганг базарына кирүүсү болуп, 6 айдын 15-чү күнү Кашкардын жергиликтүү гластары Шанганды жеңиштүү камдагандан кийин чыныгы Кашкар таттуусунун дагы бир жолу Шанганг аумун керектүү базарына кирүүсү эсептелет. Кашкар аймагынын өзгөчө жарыктык, ысыктык, суу, топурак шарты Ванвен коонунун эти толук таттуу, ширнелүү, мөмө жыты, нукура болуудай керемет сапатын жаратты. Район кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Дагы да көп жергиликтүү багбанчылык түшүмдөрүнүн Шанганг базарын ачуусуна күч кошуу үчүн Кашкар таможнасы өздүгүнөн алдын тейлөө жүргүзүп, керканаларга төп жардам берип күч кошуп, коон менен Шанганды Камду атайы бәнін атайын уюмдап куруп, бөт барыштуу из куу, колмо-кол жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, салакатын тизимге алдыруу, текшерүү, карантин кылуу, таможнадан өткөрүп, коюп берүү сыяктуу алкалардагы кыйын маселелерди түр сайын чечип, Кашкар жер жемиштери менен Шанганды камдоо үчүн жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү жолу жаратылды.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң 6-чы кезектүү малчылык сүт кесиби көргөзмөсү, ошондой эле 2-чи кезектүү балыкчылык суу түшүмдөрү илим техника көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, мамлекет ичиндеги 10 канча өлкөдөгү 200-дөн ашуун керхана жана илим изилдөө аппараттарын көргөзмөгө катышуусуна ээликтеди. Малчылык көргөзмө районунда жашыл акыл жөндөмдүү бакмачылык багытын имерчиктеп, акыл жөндөмдүү бакмачылык жабдуулары, чөйрөсүн теңшөө тизгиндөө жабдуулары, кык булгамаларды байлыкка айландырып, бир жактылуу кылуу жабдуулары, тоют иш кошуу машиналары жана айбанат саламаттыгын сактоо түшүмдөрү көргөзмө кылынды. Шинжаң Жинкин Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги алып келген жаңы насылдуу кой көп төлдөй турган, жогору түшүмдүү болуу, одоно тоютка чыдамкай болуу, түштүк Шинжаңдын климатына шай келүүдөй көрүнүктүү абзелдүүлүктөрдү азырлап, көптөгөн бакмачылык менен алып урушуу үчүн кадамын токтотуп түшүнүүгө эликтирди. Акыл идиректүү бакмачылык бул кезектүү көргөзмөсүндөгү көрүнүктүү жаркын түйүн болду. Түрдүү бакмачылык сандуу маалыматтарын чогултуп, чөйрөсүн күзөтүп өлчү, алыстан башкаруу тизгиндөө жабдуулары чордонду көргөзмө кылынып, санарип техникасын жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибине жуурлуштурууга түрткү болду. Яңжу Мушын акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги акыл жөндөмдүү мал багуу түрү тегерегин көргөзмө кылып, жасанды жандоочу аркылуу орун белгилөө жана эликтеме каша техникасына таянып, бакмачы түтүндөрү чөнтөк телефон терминалында мал багуу чөлгөмүн туруктандыра алат. Малчылар чек ара жакындашканда система автоматтык алдын сигнал берип, мал тобунун ордун ар вакыт туруктандырып, жайлоодо көлөмдөшкөн акыл идиректүү мал багууну бүткүлдөй жаңы чечүү долбоору менен камдайт.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Аптын Броюндук, Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр Жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен камдоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жаран тулку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдын чейнерге сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптынам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болдуулары маектеште. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчуучу Ши Чинпиндин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңку абуруттуу ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем берчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, оңотту колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сара күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Аптынам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндү кызматтарды жылжытуу абалы тааныштыруусунду угуп, катыштуу башкарма ишканаларга кирип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Аптынам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптынам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптынам райондук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөлтүп, түйүндү аймак, область, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылуу жетектеп, өнөр жайга каржы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрү курулуштарын бачым жылжытып, нефть, табигый газ, көмүр, кен түшүндөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптык өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштырууну түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушу өнүгүүсүн күч сара түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыкту кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги тулку оордун күчөлтүп, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айрандыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткейи жашылга тебөзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкуч кырым кое берүү жогору бересин тартиптүү жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алтырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкиси сымал которулуусун иштиктүү үстүн алып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара чуурулушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы бекке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт, Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортоктук түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изчилдештирилип жана түзөлөштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогору сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлөштүрүп, 14-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондук менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ортоо куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжандын метрологиясын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортоо чылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жоңго метрология идарасы парты группасынын шуучеси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Чинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жоңго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор керканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жоңго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун ортоо куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жоңго метрология идарасынын Шинжандын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демтиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжандын аба ырайы негизги жаптуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргонуу линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжаңдын болот суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжаңдын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курубат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар, райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жаньлин мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчундуу орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зору даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең тайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжаңдын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн ортокчулуштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнөөсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек. Жыйында

0: 14-cü 5 yıllık jospor mezgilinde rayondor menen ministerliktin şaykeşip ortak kuruu bereketi ошондой эле 15-ci 5 yıllık jospor mezgilindeki tüyöndüü kızmattaştık iş türleri kulaktandırıldı. Jongo Metrologiya İdarasının Ormasar Başçısı Sonşen Yün Mukiyat Jarmukammet jıyınga katıştı.
1: Geçö. 8-nji aydın 5-nji günü Abdınamır oyunduk el hükümet akbarat işkanası 10-nji maydan 15-nji 5 yıllık jospordu baştoogo arıştaştoo jelelleş negizgi temasındagı akbarat jarayloo jıyınын açtı. Komul şaarının katıştuu jooptuları 15-nji 5 yıllık jospor mezgilinde komuldun zamandaşkan kesip sistemasının bačım kuruu kızmat oy örüşü menen tüyündü iş şaaraların taanıştırdı. Em bul jönündö stansiyabız kabarçısы Ян Жунун кабарын угасыздар. Komul, özünün baylık bereketini takan çıktap, zamanbap kömür kımya öneri jay kespin sistemalı jayı kaçtırıp, kömür baylığın joğuru koşumcan arıqtağı tüşümge aylandırını iştikti törtmektöp, kömür, metal, alkagol, formalit, polpropilin, metilam, fitat, metanol, kömür, kömür kokusu mayı, küyücü mayı sıyaktu kesip gelesin kalıptaştırdı. Tüşüm türleri üzdüksüz genirdi. Kesip kelesi sızılcakşırdı, jalpı tulku gölümü turuktu arttı. Komul şaardık oyunu jana Sılaat Komiteti Parti Grupasının orunbasar şuçisi Mudro Jan Şauyi 15-nji 5 yıllık jospor mezgilinde 100 milyard darajalı gömürden taza, jogoru önümdü paydalanu kesip ürün zor oytup jana küçötüge üyürülüp, örüş kımyarık tüşümdördün öndürü kurbatın üzdüksüz küçötüp, jogoru darajalı içke kımya önörjaydı iştüktü önüktürüp, jogoru darajalı көп кайнарды төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичин алат. Бирикме аммиак, этлен, килокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип келесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёлары жогору жөндөмдөгү полистер буласы сыяктуу кошулмаларга жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкилешкен химиялык буюмдарга тереңдей тибезгөртүсүн түртмөктөдө. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Комул шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын сызыл зоройтуп, корулуп жаткан жаңы энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңиртти. Жан Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловаттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80%дан ашуусу божомолдонду. Кейин түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз болудай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй райондун орто артыкчылыгын таканчыктап, Комул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60 000 пига жетет. Ошону менен бирге суутек энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип жересинде колдонулуп, Батыш Түндүк районунун суутек энергиясы кеспи өзөктүү район түйүнүн айланды. Комул шаардык партком туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Люшөршаң 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Комул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суутек энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл зоройто турганын билдирип мындай деди. Санарыптүү жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жугурулуштуруп, район менен уудандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркү ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада Сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл амияк, спиртты, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндөй мерчиктеп, суутек энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
0: Учурда бүт мамлекетте жалаң толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шенжан Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түр үрүмчү шаары Мечуан Доншан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 муу келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдиген 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 киловатт саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион киловатт саат электр сактай алып, үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу заряд толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион киловатт саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион киловатт саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алдагачан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мечуан Доншан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион киловатт саат электр коё берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мечуан Доншан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мечуан Доншан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алдагачан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169.63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79.19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакылыктан Линьянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча

жолун бүлжөнүндөгү кабарын убастары. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңяр шаарында курулуп бүткөн Линьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юан каржы салынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр замын тартуу болсо, Ленияның сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Дения уюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең катчыгайлар кирейлишип кеткен. Зым тартуу аябагандай зор ат салышуулар да алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптусу Ли Сай кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санаарттештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын, алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүт чөлкөмдүү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санаарттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы опроталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө тоо Какыртардагы ашаан жогору чыңарудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калып тургун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санаарттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЖЭСнин төр директору Ушапин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай Бөксө тоого жайгашканын, абадагы кычкылтектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин, ал ар бир адам 20 кг жүк көтөргөнгө барабар экенин, бул үчүн дайындаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн, ошону менен катары жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп берген.

0: майданына кычкыл тег арттыруу жабдуусун септеп, дайымдуу туруштуу даарды оордун тургузуп, кызматкерлердин кандагы кычкыл тег курамы, кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш жайдырып. Бөксө тоодогу чукул абалга тең тайраш туруп, бир жансыргыруу механизмин жакшыртып, жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сараматтыгы менен нах майдандын коопсуз туруктугун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан улак жаңы кесип турбатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сөөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районго жайгашкан Шинжаң, Тиямашин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Баждан Улак аралашма кен сынак карканасы катары, шериктик Баждан Улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сөөнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан Улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тин мындай деди. Баждан Улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан Улак район катары учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүлө ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Алатоо Ооз таможнасы Универсал Баждан Улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдрахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
0: Жакында Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү тартылуу көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук үчүн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган журчулуктун бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү тартылуу көзүнөгүн козготуп, журчулукту бул көзүнөккө келип иш бүтүрүүгө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турбатында күзөтүүдөн башка жаңы саясаттардын жолго коюлуусу, баскыч мөөздү кесип жогору белеси сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү тартылуу көзүнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгери чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфу Роң мындай деди. Иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзүнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керхана менен журчулуктун иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзүнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майын мындай деди. Шаардык өкмөт иштери тейлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзүнөктө бүтүргөлү болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айланасында болуп, көтөрүү урбатын өнүмдүү жогорулатты.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Чивек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кол темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарын угасыздар. АКШ, Сингапур, Казахстан сыяктуу мамлекет, ошондой эле Бейжин, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Алмын, Тайвань сыяктуу шаар жана райондон келген 226

0: жарышка качкан команданын 689 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкин таймашууну кулашыш айтырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгиндөө, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулашыш айтырууну имерчиктеп, жарышка качкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шаары Шичэн району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чевери Жаң Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Вейкиз кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Вейкиз кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжадан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун ишке ашырды. Санжа шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарип эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалуу, жаңылык жаратуу шыкагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
1: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркемеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын ынтымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника шоянында башталды. Эми станциябызга барчысы Рынчи Чаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Чансу, Шинжан сыяктуу жерлер ошондой эле Чангаң Аомин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампаруу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжан командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чевер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжан командасынын топчусу Кадиче Жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп, майданда керемет 4 топ киргизип, команданы ээрчитип, нөлгө каршы 4 упай менен Бейжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадиче Жүрөт мындай деди: "Мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн жакшы шайкештик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлоптурмун. Аптан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым." Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди: "Жарыштан сырттагы мол түркүнтүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүк жөтүп, достукту коюулаштырып, тоо аркылуу дос табуу мүмкүн.

0: бере калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып ушундай жол жана көпүрө аркылуу, футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдештегерегин жараттык.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саң ортоп жарышы Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Кулжа Бакча району бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында дене аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саң ортоп күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном областынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди. Мен өзүм саң ортоп ушул түрдөгү дене аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү дене аракет жарышы саң ортоп түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын тунгуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Ван Зиминг мындай деди. Бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм. Алтай өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Шыхунжи мындай деди. Майдандагы ыракат экен, өзүмдүн деңгээлимди көрсөтө алган жокмун. Чымырканып беттешип, ар бир топту жакшы ойноп, төрт күчтөнүн ичине кирүүнү колго келтирем.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышык аюу сарайы айрыкча тууманга бөлөндү. Арыска Чыңдуудан арып келинген Мышык аюу, Баюан менен Дыры алардын Шинжаңдагы тунгуч туулган күнүн тосуп алды. Эми станциябыз кабарчысы Лиян, практикант кабарчы Лон Шумингдин кабарын угасыздар. 8-нче айдын 4-нчү күнү Баюандын туулган күнү. Бакча районунун көңүл коюу

0: окуучуларынан куралган аркан секирүү командасы 1 мүнөттө 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Гиннес дүйнө рекордун жеңиштүү жаңырады.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт, температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрө Маметтурсун Акылай Мукаш, баклоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметим менен Аметтин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Бул орда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөктү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 6-нчы күнү күнгө бейшембе. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө Маек Жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чухуа Дуң, Ли Жиңзи, 11-чи кезектүү Маудун адабият сыйлыгынын ээси Люлян Чың сияқту бүт мамлекетіміздегі жана шинжандық жазушылар Кобуксар Монгол Аптоном оданына чоғылып, жүрілгілі заттық емес маданият мұрастары менен ұшыл доор адабиятынан терең маегін құлаш жайылдырды. Кыймылнақ майданында Люлян Чың бұмбанын жарату жолын ортоқтошты. Маудун адабият сыйлыгына ээ болгон бул чыгарманын жаратуу чабыты Кобуксардын урпактан урпакка жаңгырчыларынын ооз эки таратып айтуусунан келген. Бомба менен жаңгыр эпосу ортосундагы мураскердик тамыры нак майдандагы жазуучулардын терең ой толгоосун козгоду.

Шинжаң жазуучулар коомунун ардак төрагасы Кайрат Асым мыналарды билдирди. Шинжаңдагы ар улут маданиятынын казууга, мураскердик кылууга тийиштүү көптөгөн баалуу байлыгы бар. Аны жаңыдоор маданиятынын азыгына айландырып, жаш урпактардын өсүп жетилүүсүнө азык кылуу керек. Жаңгыр эпосунан бардыкка келген бумба, баян курулмасы, тил стили, сүрөттөө күчү курулушу сыяктуу жактарда өзгөчө өзгөчөлүккө, терең илмий наркка ээ болуп, ушул доордогу жоңко озот жөрөлгөлүү маданиятын казуу, ага мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тиргот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара райондо коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуулап, жазуучулар пикир алмаштыруу, чыгарма жаратуу, ишмерлерди жөлөө, бүт чынжырлуу жетиштирүү өрүшүн жаратты.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулуу чыгармачыл ишмерлерин сызыл жетиштирип, өзгөчөлүгү ачык болгон Тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан чыгармачылык алмаштыруу жыйынын ачты. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндөлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Леоляңчың сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Бұл мезгілдерде Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы, Жашыл Ақақ көлі Көрік районы жайқы ес алу мезгіліндегі саяхат қызу толқынын ұтырлап алды. Мекендіктен тұрып Жашыл Ақақ көліне көз шаптырғанда биік жапыз келген құм дөбелері чоң кичи көлдерді ұрып, торық тоқойы көл ортосы жана құм дөбелерінің четіне жайғашып, көл соусы күн нұрында көк қашқа тұнық түсін көрсетіп, құдым аш құйып ішкен чыныдай алтын сары чөл ортосында көк жашыл болып көрінгендіктен Жашыл Ақақ көл деген ат құшыннан ұлам бардыққа келген. Жашыл Ақақ көлі табиғи қалыптанған көл емес. Жергіліктегілер жасанды экология сел суусун баштоо курулуш аркылуу қалыптанған мезгил мүнөздүү суу үрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде күннүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торук токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш, маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Şinjan'da sayakattap kaytkanda emnelerde alıp kaytasız. Jöjandık sayakatçı Li Fang, Bişekçi Kuon, Nan, Kurttan turgan Şinjan belege jaŋa 3 türdü tüşümün ortoğa koydu. Kuruttun tegerekten çıgusu biri Şinjan'dık kızdan zat satuusunan ayrılalbaydı. Бул 2 жылда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго жүртүнүн курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигый өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Шинжаң саякатчылыгынын жаңы нам картасына айланды. Курт жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг айраннан араң 1 кило курт чыгат.

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегине айланды. Санжы шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга еликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн өзгөчө түшүмдөр дүкөндөрү дагы курутту эң көзгө чалдыга турган зат текчесине тизди. Көптөгөн соодагерлери тоңдотулган оролмолорду базарга салып, узун жол жүрө турган саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. Үрүмчү шаары Намыңдагы бир сүт түшүмдөрү дүкөнүндө дүкөн ээси Хамит Бек колдо өндүрүлгөн курутту реттүү тизип, таксага бөлүнгөн ар түрдүү даамдагы курутту тизип, кырдаарлардын татып көрүүсүнө сунду. Хамит Бек мындай деди: "Азыр курт сатып алганга келе турган саякатчылар көрүнүктүү көбөйдү. Ал негизүүсү колдо өндүрүлгөн курт сатуу менен алектенет. Быйыл саякатчылардын ажатына бирлештирип, көптөгөн сонун салуу баштыктары менен кырдаарлардын тандоосуна сунду. Майрамдын жогору толкунунда бул дүкөндө бир күндө эң көп болгондо 24 килограмм курт сатылат." Камитбек мындай деди: "Жакында биз бир бөлүк кичик печер нан каптарын сатып алып, ар түрдүү формадагы курт даярдадык.

Куруттун алкоого ээ болуусу өндүрүш заводдорундагы шашылыш кылып жиберди. Күнөс оодандык Веншен сүт түшүмдөрү заводдун орун басар башчысы Ли Жичаң тааныштырып мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн сатылуусу аябай жакшы. Бул завод ошол жердеги коңур уй сүтүн ошол ордунда иш кошуп курт жасап, жогору температурада микроб өлтүрүү машинасы, ысык суук идиш сыяктуу жабдуулардын жардамында сүт кайнарын тандоо, айран ачытуу каймактатуу, микробсуз качалоодон турган төрт чоң негизги иш тартибине катаң моюнсунуп, дагы көп түрдүү оролмолорду долбоорлоп чыкты. Ансайын кең базарга шайкешүү үчүн бул завод жөрөлгөлүү туздуу кыйгыл дамын сактап калуу негизинде таттуу кыйгыл дамын изилдеп чыкты. Анын үстүнө сүт жыты дагы эле коюу, дамы ансайын жакшы болду. Ли Жичаң мындай деди: "Биз уланду көп түрдүү дамын

базарга салып, саякатчыларды ансайын көп тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Күтүүсүз алкоого ээ болуу алдында биз куруттун сапатын ансайын жакшылоону пландадык. Бул эң жакшы чыгар жол.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжан курутунун саякат жаңы наам картасына айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта ус кымбат радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө угасыздар. Жакында эң акыркы бир өткөргүч сым мамлекет жолу 331-чи линиясы таш жолунан шыдыр алкып өтүп, сүйрөө машгулатынын бүтүрүлүүсүнө ээрчи. Сантанху, Кызыл Булак кош кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу, Баркөл Казак автономия ауданында

жалпы беткей туташтырылды. Муну менен Шинжаңдын чыгыш Шинжаң районуна дагы бир жаңы энергия жеткирүү жолу кошулуп, райондун жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бул курулуш Шинжаң электр торунун 14-5 жылдык жоспору негизги электр тору өнүгүү жоспорундагы түйүндүүдүр. Ошондой эле Баркөл Казак автономия ауданынын жаңы энергияны көлөмдөштүрүп ачуу электр торуна туташтырып, сыртка жеткирүүдөгү негизги түйүн жолу. Жаңдан жасалган ленянын жалпы узундугу 165,677 километр болуп, жалпы 353 темир мунар улу жасалды. 2025 жылы 6 айда курулуш башталган. Кумул шаары мамлекеттин маңыздуу энергия базасы 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы райондун жаңы энергия түрү курулушунун сызыл тездетилүүсү жана кеңейтилүүсүнө ээрчи, сыртка төк жеткирүү ажаты уландуу артты. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Кумулдун түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанху трансформатор пункти Батарада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанху Кызыл Булак кош кайтма 750 киловатттык төк жолу курулушу Сантанху Шамал районуна жайгашкан. Шинжаңдагы 9 чоң Шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошол менен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжумяодан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин-Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бүт ленияда бийиктен алкуу машгулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машгулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловаттык төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлүү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу ления курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанху Кызыл Булак кош кайтуу 750 киловаттык төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловаттык негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Кумулдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы бекемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан күл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап улантуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап өрт өчүрүү өрттүн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме-бир текшерди. Ток секилти үйгө алып кирип төк коюу, асма сым аркылуу төк коюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот. Зыяндагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме-бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 реттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Куткарган, коргогон мал-мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты. Өлүм оозуна барып кутулган ошол учурду кайта эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындеги кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жиреп кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңдан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Леулин Чуан мындай деди: ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооракталгандай иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул отрядтеги эң күчтүү жалындап турган от. Өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юнфэй отрядты баштап 26 түрдүү апат зыянын бир жактылуу кылуу тартибин изилдеп, 2000'ден артык жабдуунун жөндөмүн бышык ийгерди. Ал милдеттен качан жетип келе турганын билбейбиз, бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Ли Юнфэйдин куткаруу жардам берүүдөн башка дагы бир турпаты бар.
2013 жылы 4-нчү айда ошол жердеги тургун Турсун Имиттин 2 жаштан ашкан уулу баткак газ көлмөсүнө түшүп кетти. Бала куткарып алынгандан кийин Ли Юнфэй Турсун үй бүлөсүндөгүлөрдүн турмушунун араң өтүп жатканынан кабар таап, коомдук конушка барып, ага арзан ижаралуу үй өтүнүш кылып берди. Ара ашкана идара менен иштиктүү байланышып, Турсундун үй бүлөсүнүн мөмө-чөмө өстүрүү сатуу жолдорунун кеңейүүсүнө жардам берди. Бул жардам берүү 13 жыл уланды. Бүгүнкү күндө Турсун тоңдотуу складынан 2-ни ижарага алып, жылдык кирешесин 200 000 юанга жакын жеткирди. Имарат үйгө көчүп кирди, жеке автоунасы дагы бар болду. Ли Юнфэй жөнүнөн алганда ушуга окшош аңгеме аз эмес. Линжилуу ыктыярчылар тел отряды, кызыл анар өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү ыктыярчылар үгүт отряды сыяктууларды куруп, жалпы 480 жолунан артык жалпыга нарптуу кыймылды кулаш чайылдырып, кыйынчылыгы бар элден 500 артык кишиге жардам берди. 25 жетим балага каржы жардамын берди. Ал өрт өчүрүү майданындагы кызуулугун күндөлүк турмушуна чейин кеңейтти. Он канча жылда Ли Юнфэй сыймык менен жекелер боюнча бир жолу 2-нчи даражалуу кызмат көрсөттү, бир жолу 3-нчү даражалуу кызмат көрсөттү. Жаңы доордогу жаш авангардтар сыйлыгы, мамлекет боюнча мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, мамлекет боюнча жогоруга жогорулай турган, жакшылыкка талпына турган жакшы жаш, мамлекет боюнча чукул иштерге тең талаштыруу башкаруу системасындагы озот кызматчы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ли Юнфэй, мен эч нерседен өкүнбөймүн, анткени ар жолку каршы багытта жүрүүдө башкалар менен чыдаштык бергенимен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу радио кагармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 6-нчы күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ууданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ууданындагы Дашуу окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кыматтуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Сылуушу Тиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Аңгилик шаарчасы Кирия Када кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысык дагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап жашыл.

Болып Ангелик шаарчасы Кириякадак штагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Тыңый Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арз эт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякадак штагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорлуштуруп, район орду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякадак штагы каттоо негизги линиясына жакын, автоуна агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район орду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякадак штагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык дагы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Алматын бейпил жашап куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Керияхада кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1 миллион 70 миллионга жете турган болуп, мунун 90% 1117 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоуна лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагы да туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин, Керияхада кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөрталы дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Арашан ооданынын Англик шаарчасы Керехада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Моңгол Күрөк Ооданындагы дачы окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 21 жаштагы дайын Моңгол Күрөө ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып

Дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрөө ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Хошоңтуу Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө, дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйын ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин

Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-нчу айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-нчи даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен үчтү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уйгой төө кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндүк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздакы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстелик алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу, багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардык

Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын, дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлүү тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол Күрөө Ууданындагы Дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Коңгырлар арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондор жашке автоматтик салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнунун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айыл кыштак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оруу түйүнүн берекеттүү чечти. Хыгожы мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтик сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 кг болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 кг жеткирилип, жер жемиштен закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-cü кезектүү жүнгө Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026 жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жарминкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ишчи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүттүүнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керханасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, 20 канча жарнагы базарга салынган керхана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын тобу уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100,000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү, акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл чарба, грин плазма байлыгы, суу үнөмдөп сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жабдуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылды кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү, өнүмдүү чечти. Кыматуу радио кагармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндө автоном районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыйганзе шаары, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагынын тоолуу райондору, Аксуу, Байыңгылын областы, Кумул шаары катарлуу жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып турат, абанын температурасы 22-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Урматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаочаң, Эркин Тунияс, аптынын броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерибизилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жаран толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын броюндук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң, аптынын броюндун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү аптынын броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерибизилдөөдө болдуары маектешти. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңкуу урутуу ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбор комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, оңтту колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сара күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чин Шаочаң, Эркин Тунияс, аптынын броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндүү кызматтарды жылжытуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга келип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулук сыяктуу кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чин Шаочаң, Эркин Тунияс аптынын райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптынын райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана аптынын райондук өнүгүү жана ислаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү, өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөлтүп, түйүндү аймак, область, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылуу жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрү курулуштарын бачым жылжытып, нефть, табигый газ, көмүр, кен түшүндөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштолгон жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптык өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштырууну түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу,

0: Жуурлушу өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урматын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги тулкуу, оордун күчөлтүп, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурлушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткейи жашылга тиги өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңыча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкучтарын кое берүү жогору белесин тартиптүү жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкиси маал которулуусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгө, өз ара чуурдушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып, өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы эки жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, жетекчилик базасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы эки катаан башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт, Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изилдештирилип жана түзөлөштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогору сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлөштүрүп, 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондук менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ортак куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжандын метрологиясын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак жылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жоңго метрология идарасы парты группасынын шуучеси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Чинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жоңго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор керканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкен диктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жоңго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун ортак куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жоңго метрология идарасынын Шинжандын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демжиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжандын аба ырайы негизги жаптуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргонуу линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжаңдын болот суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжаңдын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курубат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымдырыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жаньлин мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчунду орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең тайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымдырыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжаңдын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн ортокчулуштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнүүсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек. Жыйында 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде райондор менен министрликтин шайкешип орток куруу берекети, ошондой эле 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйөндүү кызматташтык иш түрлөрү кулактандырылды. Жунго метрология идарасынын орун басар башчысы Сон Шайюн Мукият Жармукаммет жыйынга катышты.
0: Кечээ 8-нчи айдын 5-нчи күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 10-нчу майдан 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арыш таштоо желелеш негизги темасындагы акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Комул шаарынын катыштуу жооптулары 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде комулдун замандашкан кесип системасынын бачым куруу кызмат ой өрүшү менен түйүндү иш чараларын тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын убастыра. Комул өзүнүн байлык берекетин таканчыктап, заманбап көмүр химия өнөрү жай кесипин системалуу жайгаштырып, көмүр байлыгын жогору кошумча нарыктагы түшүмгө айландырууну иштиктүү түртмөктөп, көмүр, металл, алкогол, формалит, полпропилин, метламфетат, метанол, көмүр, көмүр кокус майы, күйүүчү май сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Түшүм түрдөрү үздүксүз кеңирди. Кесип келеси сызыл жакшырды, жалпы толкуу көлөмү туруктуу артты. Комул шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуучуси мудуру Жаң Шауи 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде 100 миллиард даражалуу көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу кесип үйрүн зоройтуп жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш химиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке химия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу, төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичине алат. Бирикме аммиак, этилен, глокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип желесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёлары, жогору жөндөмдөгү полистер бууласы сыяктуу кошулманарга жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкилешкен химиялык буюмдарга тереңдей тибөзгөртүүсүн түртмөктөдө. Жаң энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Комул шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын сызыл зоройтуп, корулуп жаткан жаң энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаң энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңиртти. Жаң Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур Суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловаттан ашып, чаң энергиянын түзө турган салыштырмасы 80% ашуусу божомолдонду. Кейин түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз бордай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй район орто артыкчылыгын таканчыктап, комул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60,000 пига жетет. Ошону менен бирге суу тег энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип жересинде колдонулуп, Батыш Түндүк районунун суу тег энергиясы кеспи өзөктө районун түйүнүн айланды. Комул шаардык партком туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Люшөршаң 15-5 жылдык жоспор мезгилинде комул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчө кошулган суу тег энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызы зоройто турганын билдирип мындай деди. Санарптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жугурулуштуруп, район менен уудандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркүк ууданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ууданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суутек энергиясы кесбинин жогору сапатта

Үйрөнчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мечуан Доншан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Элеген жери 423,59 муу келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тивиндеги электр менен торго ээрчүү тивиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдеген 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 кВт-саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга 1 рет электр толуктаса 4 миллион кВт-саат электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу зарыят толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион кВт-саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион кВт-саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алдагачан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мечуан Доншан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион кВт-саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион кВт-саат электр коё берет. Эретиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мечуан Доншан району жаң энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескөө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мечуан Доншан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алдагачан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди.

0: Жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8-нчи айдын 3-чү күнү чакырыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрмө электр жеткирүү чоң жолу курулушунун алгарыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убасыздары. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакырыгы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңяр шаарында курулуп бүткөн Линьяң 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юан каржы салынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Ленияның сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Ления уюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең капчыгайлар кирелишип кеткен. Зым тартуу аябагандай зор ат салышуулардан алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-түр башкаруу борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптусу Ли Сай кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санарттештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын, алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүтчөлкөмдү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүтчөлкөмдү санарттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы опурталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштыруунун ишке ашырып, Бөксө тоо Какыртардагы ашаан жогору чыңарудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калыптуулугун берекеттүү жогору көтөрдүк. Жөрөлгөлү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санарттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЖЭБнин төр директору Ушып Хин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай Бөксө тоого жайгашканын, абадагы кычкыл тектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин, ал ар бир адам 20 кг жүк көтөргөнгө барабар экенин, бул үчүн дайындаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн, ошону менен катары жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп, механик

0: улак жаңы кесип турбатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сөйүнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районго жайгашкан Шинжаң, Тиама Ашин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мес рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мес рудасы Баждан Улак аралашма кен сынак карканасы катары, шериктик Баждан Улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сөйүнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан Улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тинг мындай деди. Баждан Улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан Улак район катары учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүлө ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Алатоо Ооз таможнасы Универсал Баждан Улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдрахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
1: Жакында Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук жөн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган журчулуктун бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн козготуп, журчулукту бул көзүнөккө келип иш бүтүрүүгө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турпатында күзөтүүдөн башка жаңы саясаттардын жолго коюлуусу, баскыч мөөздү кесип жогору белес сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгери чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таң Фуроң мындай деди. Иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзүнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керкана менен журчулуктун иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзүнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майын мындай деди. Шаардык өкмөт иштери тейлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзүнөктө бүтүрүүгө болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айланасында болуп, көтөрүү урбатын өнүмдүү жогорулатты.
0: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Чивек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кол темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгердин кабарын угасыздар. АКШ, Сингапур

0: 3 күн чечкен таймашууну кулаш шайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирден төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгенде, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш шайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шары Шичин району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чебери Жаң Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Вейкиз кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Вейкиз кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжыдан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун иш ашырды. Санжы шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарып эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалуу жаңылык жаратуу шыккагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
1: Кечээ 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркемеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын тымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника чөйө айынында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рын Чичаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы Анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Жансу, Шинжаң сыяктуу жерлер ошондой эле Чангаң Аомин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампаруу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чибер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжаң

0: болды. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлоп турмун. Аптан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым. Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди. Жарыштан сырттагы мол түркүнтүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өзара түшүнүүнү күчөтүп, достукту коюулаштырып, топ аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Шиангаң аумундагы туңгуш жору жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып ушундай жол жана көпүрө аркылуу футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдешти керегин жараттык.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саң оор топ жарышы, Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, Кулжа бакча району, Бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында дене аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саң оор топ күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном областынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди. Мен өзүм саң оор топ, ушул түрдөгү дене аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү дене аракет жарышы саң оор топ түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңкуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Ван Зиминг мындай деди. Бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм. Алтай өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Шихонжи мындай деди. Майдандагы ыракат экен, өзүмдүн деңгээлимди көрсөтө алган жокмун. Чымырканып беттешип, ар бир топто жакшы ойноп, төрт күчтөнүн ичине кирүүнү колго келтирем.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарай айрыкча тууманга бөлөндү. Арыскы Чыңдуудан арып келинген Мышыгаюу, Баюан менен Дөрүй алардын Шинжаңдагы туңгуш туулган күнүн тосуп алды. Эми станциябыз кабарчысы Лияң, практикант кабарчы Лоңшумингдин кабарын угасыздар. 8-нче айдын 4-нчү күнү Баюандын туулган күнү. Бакча районунун көңүл коюу анын туулган күн зыяпатына дайындык көрдү. Буйрутуп жасаткан түстүү кошумча жемектик торту бамбук жалбырагы менен жасалганып, мөмө муз чорго, шишке өткөргөн мөмөлөрдү аралаштырып, оюнчук буюмдар жана бамбуктан токулган топторду бүт жерге жайып салды. Үрүмчү шаарынын тургуну Байтал таң саарда беле алдыңкы катарга тизилип, саны чектүү нускадагы туулган күн тортту колуна кармап, Мышыгаюунун туулган күнүн куттуктаганын айтып мындай деди. Мышыгаюуну көргөндөн кийин аябай толкундандым. Ал ушунча көп кишинин көргөлү келгенин ал билет, дагы көпчүлүк менен сарамдашты, аябай кубандым. Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарайынын башчысы Чан Хуңмей тааныштырып мындай деди. Эки Мышыгаюу быйыл 2-нче айдан баштап Үрүмчүдөн ордуна чогулду. Жарым жыл көөн коюп каруу аркылуу эки Мышыгаюу жаңы үй турмушуна толук көнүшүп калды. Төрөйдүн туулган күнү болсо 8-нче айдын 9-нчу күнү. Андыктан суу үстү шаттык бакчасы мамлекет коохары ага ини үчүн жараткан туулган күн кыймылын улаандуу бир апта улашыш айдырат. Ар күнү сарайга кирген алдыңкы 400 саякатчы Баюан менен Дөрүй окшош нускадагы туулган күндөкү чектүү торттон аксыз ооз тийип сүрөткө тартып даака кылган саякатчылар дагы туулган күн буйрутма атайы белегинен бирди алса болоорун айтып мындай деди. Туулган күн аптасын өткөрүү аркылуу Алардын Шинжаңдагы турмушун үгүттөп, дагы да көп саякатчыларга алардын чыныгы азыркы абарын көрсөтөбүз. Кийин уланду, биз дагы кээ бир

0: изилдөө бирөөнү сабакканасын улаш жайдырып, китеп жана нак майданга бирлештирүү аркылуу чоң мышык айынын илимди жалпылаштыруу билимдерин ар бир саякатчыга кеңири жайылтабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саратан жайда Жеменей ооданы жайкы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындагы салкын аба ырайына таянып, табигый салкындоо артыкчылыгын карманды. Быйыл жергилик экологиялуу салкындоо маданият саякатынын көмүскөгү үчүн казып, өзгөчө салкын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеменей ооданынын жай мезгили кургак, ары салкын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү экенин өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай киргенден бери Шинжаң ичиндеги бала чакалуу изилдөө үйрөнүүсү, өзү автоуна айдап талаада конуу, айыгуу күтүн үйдө салкындоо сыяктуу адреттер арт-артынан келип, жайлоодогу таш шаары, Тоңтиян үңкүрү урандысы, Жеменей чек ара оозу, Сарулинг чек араны коргоо биринчи кыштагы, 10,000 төө бакчасы сыяктуу өзөктүү көрүк райондогу кырдарлар агым мөлчөрү туруктуу жогорулады. Тенжендик саякатчы Ван Жин Чың өзү автоуна айдап Жеменей ооданына келди. Ал мындай деди: «Жол бою автоуна айдап келдим, абдан ысык экен, Жеменейге келип эле ыраакаттанып калдык. Бул жердин көрүнүшү кооз, адамдары меймандос, көрүк райондорун кыдырып өзгөчө чүйгөн даамдарын жедик. Бир канча күн көбүрөөк туруп салкындоону ойлоп жатабыз. Кайтып баргандан кийин айланабыздагы досторубузга Жеменейге келип саякаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз». Салкындоо саякатынын жандануусу бүт оодандагы конок сарай, элдик конорголорго жатуу салыштырмасын, аштамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын шуучиси Соңдон Чаң тааныштырып мындай деди: «Салкындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара озу саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктарды бириктирип, тордо жана тордон тышкары үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, мезгил мүнөздүү салкындоо агым мөлчөрүн дайымдуулашкан маданият саякат маанайына сызыл айландырабыз».
0: Эми ушул кайсы жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыгуучулардын чек араттап сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, 8-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргоз таш жол чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1,000,000 адам иреттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
2: Кечээ 8-нчи айдын 5-нчи күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук орто баскычындагы кесиптик толук орто өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8-нчи айдын 10-нчу күнүнөн мурда толуктап кабылдоо каттатуу тизимдөө кызматын бүтүрөт. 4-нчү түркүм 5-нчи түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептери менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Сан Шуяны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан моюндоо күбөлүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбиңче баштаган Ливин Жүн Кран Сайрандан турган окуучуларынан куралган аркан секир командасы 1 минутта 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Генис түйрө рекордун жеңиштүү жаңырады.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат.

Булуттуу. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 25-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт. Температура 22-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн булуттуу. Температура 23-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турбанда күн булуттуу. Температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 25-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теринин ырларынан угасыздар.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 6-нчы күнү күнгө бейшембе. Мамлекетибиздин картайганда күтүнү тейлөөсү керектөө толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык

жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-чү мезгилдик көндү маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азыркы чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайганда күтүнү тейлөсү, керектүү толуктума жардам акчасы таратуу түрүндө мамлекет чөлкөнүндө жалпы 10,799,200 жолу керектүү билети текшерип эсептен көтөрүлгөн. Текшерип эсептен көтөрүлгөн сумма 6,512,000,000 болуп, күтүнү тейлөөсү керектүү суммасынын 29,093,000,000 жетүүсүнө түрткү болгон. Болжол менен 2,000,000 орто даражадан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандар мындан нарп алган. Жакында Аптырмын райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу 9 тармак бирлешип, Шинжаң Уйгур Аптырмын районунун 2026 жылдан 2030 жылга чейин жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумушта жаракаттануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумушта жаракаттануу камсыздандыруусунун функциясын толук көрүнүктөндүрүп, жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүү айтылды. Долбордон нишан милдеттер айкындаштырылды. Жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын уланды төмөндөтүү, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулушчулук, каттоо ташмал, машине саздык сыяктуу түйүндүү салаларда жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 5 жылда 10% айланасында төмөндөтүү. Жаңча жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жаракаттануу салыштырмасын 8% төмөндөтүү. Түйүндү өрүш керханаларында 5 жылда 10%дан көбүрөөк төмөндөтүү. Кызмат орундарынын эмгек шартын сызыл жакшылоо, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозон кирип кетүү оорусу сыяктуу түйүндү кесиптик ооруларга чалдыккандардын санын көрүнүктүү төмөндөтүү иш жүзүнө ашыруудан турат. Долбордо жумушта жаракаттануунун алдын алуудагы түйүндүү салаларга чордонду үйрүлүп, түрдүү жумушта жаракаттануу окуяларынын жашыруун опурталы бекем көздө кармалып, бийиктен түшүп кетүү, денелик соку берүү, чаң тозоң уусунун зыяны, жол каттоо окуясы, механикалык жаракат, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозоң кирип калуу оорусу сыяктуу көп көрүлө турган жумушта жаракаттануу опурталынын түйүндү алдын алып тизгинделет. Ошону менен бирге жаңы жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жагынан жаракаттануусунун алдын алуу күчөйтүлөт.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасаты

Алтынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык, ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мурас кербек кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамак чай күндөрүндө термелчөрү зор даражада көбөйүп, суунун коромжуланып кетүүсү тездешип, оңой эле суусаш, шалдыроо, баш айлануу сыяктуу суу кемчил болуу белгилери көрүлөт. Көптөгөн кишилер көп мөлчөрдө суу ичүү аркылуу басаңдатат. Иш жүзүндө мындай болгондо тескери таасир берүүсү мүмкүн. Кара терге чөмүлүп кетсе көп мөлчөрдө суу ичүү сунушталбайт. Нормал абалда терден чыгып кете турган калийдин салыштырмасы аябай кичик болуп, болжол менен 3% болот. Бирок жогору температуралуу күндөрдө көп мөлчөрдө тер чыкканда калийдин чыгып кетүү мөлчөрү көрүнүк ташат. Андан башка натрий, хлор сыяктуу электролиттер дагы тер менен чогуу коромжуланып кетет. Тек суу толуктугуна электролит кемдигин орноштуруп жиберип, оңой эле төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунан турган эки түрдө электролит башыламандашуусун келтирип чыгарат. Төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунун алгачкы белгилери. Мисалы, шалдыроо, баш айлануу. Ысык өтүп калуу менен аябай окшошуп кетет, оңой эле аралашып калат. Бул экөө бир эле убакытта көрүлүшү мүмкүн. Айрыкча көп тердөө, табити тартпоо, ич өтүү, кусуу сыяктуу факторлордун таасиринде. Канда калий төмөндөө оорусу. Жүрөктүн согушу, нерв булчуңдардын аракети, тынык алуу, клеткалардын сиңүү басымы, дене суюктугунун кислота ышкардык тепе теңдигин сактоо сыяктуулардын баарысы нормал коюлуктагы калий ионунун катышуусуна жатты. Нормал кан бүтүкчөсүндөгү калийдин коюлугу ар литрде 3.5 миллимолдон 5.5 миллимолго чейин болуп, ар литрде 3.5 миллимолдон төмөн болсо, төмөн калийлүү кан оорусу болот. Калий кемдиктин типик сигналы. Чарчоонун эң көп учурай турган оору белгиси шалдыроо. Алсыздашуу болуп, зээн күчү, денелик күчү төмөндө. Булчуң шалдыроо, булчуң тырышып калуу же тарамыш тырышуу. Мунун ичинде булчуң шалдыроо эң алгачкы оору белгиси эсептелет. Жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк кысылуу, жүрөк согушу мыйзамсыз болуу ары баш айланып көз торлошуу абалдары көрүлөт. Ашказан ичиги жолдорунун сиңири жөндөмү баш аламандашуу, аш тамагы аздоо, көңүл айлануу, табити тартпоо сыяктуулар. Андан башка жайсыздануу, тынышсыздануу, баш аламан нерсе ойлоп алуу, эс ордунда болбостук сыяктуу оор белгилери дагы калий жетишпестикке ээрчип пайда болот.

төмөн натрийлүү кан оорусу аба ысык болгондуктан көптердейт суу кемчил болот. Кээ кишилер суусап келсе бир эле жолунда көп мөлчөрдө суу ичет. Мындай болгондо оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Кандагы натрийдин нормал кымбаты ар литрде 135 миллимолдон 145 миллимол аралыгында болот. Ар литрде 135 миллимолдон төмөн болсо төмөн натрийлүү кан оорусу болот. Натрий кемдиктин типик сигналы. Алгачкы мезгилдеги белгилери: баш айлануу, баш оору, көңүл айлануу, шалдыруу, уйкусу камбоо. Оор-оор белгилери: кандагы натрий айрыкча төмөн болгондо суу мээ клеткаларына кирип, мээ суулу шишигин келтирип чыгарып, эс ордунда болбоо, тынышсыздануу, тырышуу, эсинен тануу сыяктуу оор акыбеттерди келтирип чыгарат. Жогору температуралуу күндөрдө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Суусап катуу тердегенден кийин анан суу ичпеңиз. Күндөлүк суу толуктоодо муздай сууну көп ичүүгө болбойт. 18 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болгон кайнак суу ичүү сунушталат. Бул дененин шимирүүсүнө пайдалуу болуп, суусуздукту кандыруу өнүмү жакшы. Күндөлүк турмушта аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү керек. Ар жолунда 150 мл-ден 200 мл-ге чейин ичүү. Эгер суусуздукту кандыра албаса 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыттан кийин дагы азыраак ичүү керек. Өтө күчөп суу ичпеңиз. Суу тез темпте адам денесине кирип, ашказан ичиге жолдор жагынан көп мөлчөрдө шимирилсе, кан суюлуп, кан сыйымдуулугу артып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу мүчөлөрдүн жүгүн оорлоштуруп жиберет. Жүрөк булчуунун кычкылтек коромжусу дагы байланыштуу абалда артып кетет. Төмөндөкү бир канча түрдүү суусундук денеге керектүү суу курамын толуктап эле калбастан дагы саламаттыкка көп түрдүү пайдасы бар. Көп ичүүгө шай келе турганы. Суус чай түрүндөкүлөр. Мисалы, жашыл чай сыяктуулар. Суус чайдын суусуздукту кандыруу өнүмү аябай жакшы. Дагы чай полифенолу, катехон, кофеин, минерал зат сыяктуу курамдар мол. Өтө канык демдебестик, уктоодон мурда ичпестик керек. Болбосо уйкуга таасир жетүүсү мүмкүн. Ошого ар жолунда 5 граммдан 3 граммга чейин кургак чайды, 2 стакандан 4 стаканга чейин демдесе болот. Андан башка арпа чайы, атүргүл чай сыяктуулардын жытан сайын күчтүү болуп, кишилердин көбүрөөк ичүүнө түрткү болуп, ан сайын көп сууну кабылдайт.

сы, лимон курам, майы сыяктуу саламаттык сактоо курамдары бар болуп, ашказан кислотасынан ажыралып чыгуусун түйүлүктүрүп сиңирүүнү илгери сүрөт. Байшангонун суу мөлчөрү 73% жетет. Витамин С мөлчөрү болжол менен ар 100 граммда 30 миллиграмм. Азыктык пласы мөлчөрү да аябай мол. Ар 100 граммда 10 грамм. Ичи катып калуунун алдын алуу жана аны жакшылоо ичеге саламаттыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Ар жолунда 1-2 стакан болжол менен 200 миллилитрден 500 миллилитрге чейин ичүү. Мүмкүндүктүн барынча шекер кошпостук же аз кошуу сунушталат.

Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türünde külör. Misalı gök burçak şorposu, ak mor atalası siyaktuğlar. Suutulukta bile kalbaydağı mol azıqtık menen qamdayt. Gök burçak şorposu misal qalsaq, gök burçak kuramda azıqtık bulası vitamin. Mineral zatçına polifenol türündeki zatlar mol bolıp kalii mölçürar, 100 gramda 787 mg'a jetet. Elektrolit toluqtap dene suyuktuğunun tepetengdigin saktoğu jardan beret. Dağı suulu şişik kaytaru, çarçağandı basu, ısıqtı kaytaru siyaktu roldur koye. Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türündeki susunduktardın toyu sezim bir gila güçtü bolot. Ayrıqça salmağın düşürüp jatkan kişiler tobuna şay gelet. Ar jolunda bir de eki çını içüü sunuştalat. Alayıqtı içi gö bolot. Elektrolit susunduk, misalı kokus suusu, sus tuz suusu siyaktuular. Denedeki terdo sebebinen jogolup ketken mineral zattardı tez tempte toluktaydı. Kokus suusundaki kalii mölçörü ar 100 gramda 250 gram milligramga jetet. Sus tuz suusu natriyde toluktap ayrıkça köp hareket kıla turgan, jogoru temperaturda hareket kıla turgan köptердей turgan kişilerge şay gelet. Çarçaganды basıp denedeki elektrolitterin tepe tengdigin saktoogo пайдалуу. Эскертүү. Көп мөлчөрдө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башаламада шуну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл'ден 300 мл'ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толуктоо суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичиге ошондой эле чоң ичигеге киргизип, суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толукта аябай шай келет. Тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга бир кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын курамжылоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу, кайгылануу, шашуу, көңүл чогуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары ачтык, буурчак түрүндөкүлөр, картөшкө түрүндөкүлөр, айрыкча иш кошулбаган дандуу ачтык азыктыктары. Экинчи, витамин B2. Витамин B2 кемчил болсо чарчоо, шалдыроо, ооз көңдөйү, куруго, көз отто, ысуу сыяктуу маселелер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары сүт түрүндөгү азыктыктар, жумуртка сарысы, канык жашыл түстү жалбырактуу жашылчалар, дандуу ачтыктар, буурчак түрүндөкүлөр, балык эти жана айбанаттардын ички мүчөлөрү. Үчүнчү, витамин C. Витамин C кемчил болсо кол буттар шалдыроо, булчуң муундар ооруу, тиш бүлөсү канау сыяктуу белгилер көрүлүшү мүмкүн. Негизги азыктыктардын келүү кайнары жашылча, мисалы лаза, кызылмылык, йоусей, капуска, түйдөк байсай, сайхуа жана жийсай сыяктуулар. Мөмөлөр мисалы гилас, анар, ганжу, йоузу, кулпунай сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жерибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет коон, жүзүм, тарбыз жегенден кийин эң акыркы бир чай намын жеп болгондон кийин суу таап оозун чайкоо. Оозун сүртүп эле болду кылбастык. 8-9 айлар Шинжаңдын мөмөлөрү эң таттуу боло турган мезгил. Бирок жогору шекерлүү жана мөмө ширеси тиште калып кала турган болуп, бактерия эң жакшы көрө турган таанда тамак эсептелет. Шинжаңдын суусу катуураак, курамында фтор мөлчөрү жогору. Шекер курам менен минерал заттар тиште чөкмө пайда кылат. Убакыт узурган сайын тиш бети саргарып, ымал бети жукарат. Мөмө жеп болгондон кийин дароо оозун чайкап шекер курамын чыгарып салса, тиш ымал затынын бир кабат коромжуларын азайтууга болот. Бүгүн коондарбыз жеп болгондон кийин оозуңузду эки жолу чайкап Шинжаңдын мөмөлөрүнөн үзүрлөнү менен бирге тишиңизди асырууну унутуп калбаңыз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 5-чү күнү чарчамбы. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 23-чү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган

0: партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңдетип жылыштады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалты, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатты. Жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшүп ачалы. Баш жүжү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалты, партияны ан сайын кайраттуу күчтүү кылып куралын көрсөтөбүз.
1: Саясат пайдасын уландык кое берип, мамлекетибиздин чарбада жаңылык жаратуу жашоо күчү бирдемчи жанданды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 8.3% артты.
1: Шөнжөө 21 аалам учкучтар корпусундагылар аалам мекиндигинен кайтып келгенден кийин бүгүн алгач жолу маалымат аралжылар жана журчулук менен чыныгы жүз көрүштү.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон жүнгөдөгү текшерип иликтөө сапарында бүгүн суу жоонун илим изилдөө ишмерлерин чарба биринчи чебине кантип киргизип, дыйканлардын өнүгүү тосук түйүндөрүн ачканына назар оодарабыз.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү барышы райондордун коопсуздугу менен тынчтыгына оор даражада фикус жаратты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 15-5 жыл башталган жылы Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы тосуп алынды. Жолдо Ши Цзиньпин өзү окулган партия борбордук комитет бийиктен алыска назар салып, туу көтөрүп багыт белгилеп, бүт партиядагыларды жетектеп, жаңы доор партия курулушу жаңы улуу курулушун терең жылыштатты. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы аркылуу келечек багытты көрсөтүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалты, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатты. Жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшүп ачалы. Баш жүжү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалты, партияны ан сайын кайраттуу күчтүү кылып куралыны көрсөтөбүз. 2026 жылы тарых жаңы алгылыктуу сапарга кадам алганда мурат жана ыйык милдет үчүн эриктен кайтпай токтоосуз күрөшкөн улуу саясий партия өзүнүн 105 жылдык туулган күнүн тосуп алды. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурда Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Баш жүжү Ши Цзиньпин 1-чи жыл орденинин ээлерине бир бирден орден ыйгарды. Ары алар менен чын ыкластуу кол алышып куттуктады. Ушул эмгек көрсөткөн партия мүчөлөрү эл арасынан келип, эл үчүн эмгектенип, элге сөөнгөн. 100 жылдык чоң партия улуу сыйы менен партия жана эл иштери үчүн чыгаан салымдарды кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө урмат билдирди. Орден жаркырап, уюл таштай алгачкы мүдөнү жаркытты. Жыйналышта баш жүжү Ши Цзиньпин алты тараптан Жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин терең кортундулады. Акыйкатка талпынууга бел байлап, баштан аяк алгылоо багытын төп ийгерди. Элге терең тамыр тартып, баштан аяк бекем негизи бар. Тарыхы ыйык милдетти батымдоо аркылап, стратегиялык белсемдүүлүктү баштан аяк ийгерди. Өнүгүү шарданына шайкешип, баштан аяк доордун алдыңкы катарында жүрдү. Күрөшүгө батымдуу чебер болуп, баштан аяк сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактады. Өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан аяк жашоо кызметине, жашоо күчүнө толду. Ушул озот касиеттер Жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигиндеги алгылыктуу купуяны өмүр. Биз жаңы үстүндүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө касиеттерин токтоосуз өөрчүтүп даңазалап, партиянын түбөлүк сапатын, түсүн, касиетин өзгөртпөй, баштан акыр зор жаратуучулук күчү, уюшуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинин ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы бетке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Партиябыздын кантип бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, 15-5 жылда жакшы башталынын ишке ашыруусу узакка байланышат. Маңызы зор. 1 айда баш жүжү Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлар партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рохун үйрөнүп изилдештирүү атайын темадагы изилдеп талкуулоо курсунун ачылуу аземинде зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү. 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө партиянын экономика коом өнүгүүсүн жетектөө жөндөмүн жана деңгээлин сөзсүз күч сала жогорулатуу керек. Партия борбордук комитет мындай бекитти. Быйыл бүт партияда туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдырып, партия мүчөлөрү кадрларды айрыкча жетекчи кадрларды эл үчүн натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп натыйжа жаратууга жетектөө керек. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго саясий натыйжа карашы маселесине жогору даражада маани берип, бир катар терең ой толгоолор жана айкын жетектөөлөрдү жасады. Жергиликтен борборго чейин башчы өз аракеттенип, баштамчылык менен үлгү көрсөтүп, бүт партияга үлгү тургузуп берди. Быйыл ушул зарыл жылда башчы бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын улаштырууну орнаштырып түртмөктөдү. Бул калым партия мүчөлөрү кадрлардын идеясы жана аракетине болгон бир жолку зарыл тууралуу. Тактап айтканда саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге сөнүп саясий натыйжа тургузуудан турган ушул түпкү маселени чечүү. Нактылуу иштеп, аркылуу жүнгөчө замандаштырууну көрүшүп жылыштатуу керек. Жаз майрамдык эс алуу өтөрү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт партияда кулач айдырылды. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин мамлекет ичиндеги текшерүү жана зарыл жыйналыштарда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнү көп жолу бычыктап, бүт партиянын үйрөнүү тарбиясын кулач айдыруусуна айкын багыт көрсөтүп берди. Баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, ишсиздиктөн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган нактылуу натыйжаларды жаратуубуз керек. Башчынын жетектөөсүндө ар кайсы район, ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү башка талап кылып, үйрөнүү текшерүү өзгөртөөнү бир толку жылыштатууну тутка кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап жолго коюп, 15-чи беш жылды жакшы баштап жакшы арым алууну түртмөктөдү. 7 айдын 30-чу күнү башчы Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгасын бекемдеп кеңиртип, ар даржалуу жетекчи кадрлардын ан сайын көтөрүңкү маанайда жогоруга өрлөө рухун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү жаңы кесип натыйжасын токтоосуз жаратуу керек. Партияны жалпы элге катаан башкаруу түбөлүк жолдо. Жаңы жыл башталып эле башчы Ши Цзиньпин 20-чы кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 5-чи жолку жалпы жыйналышында зарыл сөз сүйлөп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы элге катаан башкарып, 15-чи 5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди ишке ашырууну ан сайын бекем кепилет менен камдоо керектигин бышыктады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында башчы жалпы жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрүнүн ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талап тортоо койду. Мунун ичиндеги бирөө партияны жалпы элге катаан башкарууну сөзсүз сызыл уландырып жылыштатуу. Ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чарадан сызыл уландырууга чейин партиябыздын партияны жалпы элге катаан башкаруу өзүндүк өңтөрүштү жылыштатуудагы бекем кайраты менен ишенчин жеткирди. 7 айдын 25-чи күнү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети быйыл алдыңкы жарым жылдагы бүт мамлекеттеги тартип текшерүү, ревизия органдарынын көзөмөлдөп текшерүү, карап чыгып текшерүү, текшерүү абалдарын жалпыга кулактандырды. Жалпы кулактандырууда мыналар көрсөтүлдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет тартип текшерүү ревизия органдары бир жактуу кылган маселе жыйычу 1,274,000, дейлөө тургузганы 538,000, жаза берилгени 412,000 киши. Мында өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 50 кишиге дейлөө тургузулуп, өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 74 кишиге жаза берилди. Бир катар сандуу маалыматтар партиябыздын чиректешүүгө караштыруу күрөшүн ан сайын кыраа кылып, бекемдик менен жылыштатуудай айкын позициясы жана күчтүү аракетин чагылдырды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7 айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10 айда Бейжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну бекитти. Негизги каралма ЖКП борбордук комитет саясий бюросу борбордук комитетке кызматтардан баяндама жасап, партияны жалпы элге катаан башкарууну сызыл жылыштатуудагы бир канча олуттуу маселелерди изилдү. Жаңы тарыхый түйүндө туруп, партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чи жалпы жыйналышы партияны жалпы элге катаан башкарууга үйрөлүп системалуу жоспорлоп, жаңы сапарда партияны башкаруу партияны жөнгө салууга айкын багыт көрсөтөт. Партияны башкаруу партияны жөнгө салуу өнүмдүү болгон сайын экономика коом өнүгүүсүн камсыздоо ошончо күчтүү болот. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин көптөгөн зарыл жыйналыштарда партиянын жетекчилиги менен партия курулушун күчөтүү маселелерин бышыктап, партиябызды партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууга жетектеди. Жергиликке барып текшерген кезде башчы көп жолу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борборуна кирип, негизги катмар партия курулушу кызматына жеринен көңүл бөлүп жетектеди. Башчы биздин бул жерге келип текшерген кезде кыштак партия уюмубуздун партия курулушу аркылуу жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүүбүздү үмүт кылды. Дагы негизги катмар жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрларынан журчулукка тейлөө өнүгүүнү түртмөктөөгө ого бетер көп убакыт жана зээн күчүн ажыратуусун талап кылды. Кыштак партия Чекабыз Тауштоон эстеп экем сактап жашоого жайлуу, чарбага жайлуу, ырашкер ооз айыл кыштак курууну мыкты жылыштатабыз. Башчы Ши Жинпиндин рол кармап жол баштоосунда партиябыз партия курулушу жаңы улуу курулушун доор менен тең жылыштады. Жаңы доор партияны жалпылай катаан башкаруу улуу үстүндүгү барышында марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамдуулугуна болгон стратегиялуу ой жүгүртүүнү үздүксүз тереңдетти. Бул бир назарияга муктаж, ары сөзсүз назария жаралуучу доор. Бул бир идеяга муктаж, ары сөзсүз идея жаралуучу доор. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдо Ши Жинпинг өзү кылган партия борбордук комитет узун мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган улуттуу доор темасын эмерчиде. Бир топ партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларын ортого коюп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын калыптандырды. Быйыл 6-нчы айда мамлекеттик партия курулуш кызматы май жыйналышы Бейжинде ачылып, жыйналыш Ши Жинпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө карата кызмат орундаштырууларды жасады. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы 14 бекем туруун айкын ортого койду. Мунун ички мазмуну мол, системасы тыгыз болуп, улуттуу доор наркына келинеди. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында партия борбордук комитет Ши Жинпинг партия курулуш идеясын айкын бекитти. Бул дал маалында болуп, мааниси терең. Жаңы сапарда 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууну түпкү моюнсунуу принциби менен жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Туу доорго жетекчилик кылып, идея келечекке жетектейт. Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө 105 жылдык күрөш тарыхын басып өткөн Жүнгө коммунисттик партиясы улуу партия куруу рохун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти үстүндө көрсөтүп, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, күчүрөп жаңы тарыхый шаңды жаратат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасы жарыялаган баж сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана жасоочулукту өнүктүрүү саясаты боюнча бажын азайтып акыны төмөндөтүү, ошондой эле бажы кайтаруу суммасы 1,900,000,000,000 юандан артып, саясат пайдасы уландуу коюу берилип, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүү бачымдап, жаңылык жаратуу өнүгүү жашоо күчү дагы бир демчи жанданды. Быйыл жыл башынан бери сан арп жана чарбаны жуурлуштуруу сызыл тереңдеди. Талон сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда сан арп экономикасы өзөктүү чарбасынын сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 8,7% артып, сан арпты чарбалаштыруу илгерилөөсүнүн бачымдаганын чагылдырды. Ошону менен катар мамлекет боюнча керканалардын сатып алуу сан арп техникасы окшош мезгилдегиден 8,3% артып, чарбаны сан арпты иштирүү аракет күчүнүн күчөтүлгөнүн чагылдырган. Жөрөлгөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу арымы бачымдатылып, азык түлүк жасоо кийим кече, кагаз жасоо кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 11,6, 9,2 жана 8,9% арткан. Жаңдан гүлдөнгөн чарбалар жогору ылдамдыкта артуу жагдайын сактаган. Акыл жөнүмдүү автоунаага орнотулуучу жабдуулар адам сучак машинадам кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 43, 36,2, 27,3% арткан. Мындан башка керканалардын жаңылык жаратууга карсы алуусу жана өндүрүштө сызыл зоройтулган. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керканалардын изилдөө жабдуулар жана изилдөө тейлөөсүн сатып алуу суммасынын артуу мөлчөрү 10%дан ашкан. Ошону менен катар жаңылык жаратып өндүрүлгөн илмий изилдөө жана техника тейлөөсү, билимилүү кол патент тыгыздалган чарбалардын сатуу кирешеси эки орундуу сандан жогору артууну сактаган.
0: Соода иштери министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы суммасы 3,779,750,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында тейлөө экспорт окшош мезгилдегиден 17,6% артып, импорт окшош мезгилдегиден 2,9% арткан. Жүнгөдөн келген асыл сапаттагы тейлөө жер шарына карай бачым бет алууда. Быйыл жыл башынан бери билим тыгыз типтеги тейлөө экспорту сызыл бир гана тез артууну сактап, алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 12,8% артып, тейлөө экспорт жалпы суммасына ээлеген салыштырмасы 53,5%га жеткен.

0: сактады. Бүгүн түштөн кийин Шэньчжоу 21 аалам учкучтар группасы менен кабарчылардын көрүшүү жыйналышы Бээжин аалам иштери шаарчасында өткөрүлдү. Бул Шэньчжоу 21 аалам учкучу Жаңлу Уфэй Жаң Хонжаңдын жер шарына кайтып келүүсү ары айрып күзөтүү жана күтүнүп калына келгенден кийин алгач жолу маалымат аразылар жана коомдоку жалпылыктын алдына ачык ашкере чыгуусу. Жыйналышта мындайлар тааныштырылды. Шэньчжоу 21 учкучтар группасынын учурда дини рух абалы жакшы. Бул чоң күчөө чыдамкайлыгы жана кыймыл жүрөк өпкө функциясы негизинен учуунун алдындагы деңгээлге калдына келди. Калдына келүүнү күзөтүү баскычына кирди. Ден соолугун баалап кортунду чыгаргандан кийин калыптуу машыгууга жана кызматка которулат. Шэньчжоу 21 адамдуу аалам кемеси 2025 жылы 10 айдын 31 күнү Жуучуан жасанды жандоо учуру борборунда мейкиндикке учурулган. Бул жолку милдетте учкучтар группасы бир жолдо 210 күн орбитада туруудай туруу убакты узун болуу жаңы рекордун жаратты. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы 3 жолу бөлмөдөн чыгуу кызматын бүтүрөт. Микро оорлук негизги физикасы сыяктуу чөлкөмдөргө чатыштуу зор мөлчөрдөгү мейкиндик илим сынак тажрыйбасын бүтүрдү. Мындан сырт учкучтар группасы орбитада мамлекетибиз адамдуу аалам иштери курулушу тарыхында алгач жолку аалам кемесинин мейкиндик парчасынын сокусуна учурап, кайтууну кечиктирүү, алгач жолку аалам учкучтар группасынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду.
1: Ишмерлер жаңылык жаратуунун түп негизи. Жасоочулук чоң шаары Суучжоудо бүгүнкү күндө ар бир түйүндүү чарба тобунун баарына тиешелүү жогору окуу жай орундардын илим изилдөө кызматкерлери телегейленген. Ишмерлер чарба биринчи чебине кыналышып киргенде эмнелерди алып келе алат? Эми бүгүнкү жашоо күчүнө толгон жүнгө текшерип иликтөө сапарын көрөбүз. Түштөн мурда саат 9:00 Суучжоу шаары денелүү акыл жөндөмдүү машина адам жаңылык жаратуу борбору шашылыш болуп кетти. Машыгуу майданында Харбин өнөр жай даашөөсү Суучжоу жогору даражалуу изилдөө орду деген белги илинген район өзгөчө көзгө чалдыгып турду.
0: Жооп кайтаруу эпкин анчейин күчтүү болбоду.
1: Хунан бир сандуу маалымат чогултуу керканасынын техника жооптуусу. Жакындан бери алар өздөрүнүн машыгуу система даражасын жогорулатып, механика билегин операция даражалуу төп жумуш иштөө деңгээлине жеткирүүгө аракет кылып жатат. Мында зор мөлчөрдөгү негизги сандуу маалыматтарга муктаж болот.
0: Базар бизден бул техниканы акырын ачып өнүктүрүүбүздү күтүп турбайт.
1: Хунанда кемчил болгону дал Харбин өнөр жай даашөөсүнүн доктор ачтысы Ван Пынхоңдун артыкчылыгы эле. Көп жылдар санар бийгизи менен машина адам көрүү сезими техникасына атайын назар оодарып келген. Ал бир жүрүш сандуу маалымат учкул дөңгөлөк системасын изилдеп чыкты. Машина адамдын өз билги үйрөнүп кортунду чыгаруусу аркылуу бир айда эле 100 000 өнүмдүү сандуу маалыматты калыптандыргалы болот. Муктаждуу керканалар менен илим изилдөө алып барган жогору окуу жайлар төп шайкештирүү бул дал Суучжоу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы күч салуу түйүнү. Кабарчы барышында кабарчы бүгүнкү күндө Суучжоу бир аанык илим жаратмандык каритасы калыптанганын Уужуң району менен Харбин өнөр жай даашөөсүнөн кол кармашып денелүү акыл жөндөмдүү жаңылык жаратууга күч салганын өнөр жай бакча району Шиян каттоо даашөөсү Шанхай каттоо даашөөсү менен кол кармашып биологиялык дарылоо дары жаңы материал изилдөө өткөлүнө негизги чабуул койгонун Жогору жаңы техника району Чинхуа даашөө Жэжаң даашөөсүнүн артыкчылыктуу илимдерин чогултуп фото электрон чарба чынжырын күчтөндүргөнүн байкаган. Керкананын өз билги изилдеп өнүктүрүүсүнө гана сөөнүү алдаганча жетерсиз. Андыктан сөзсүз эң алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары илим изилдөө орунларына сөөнүп, башатанан жаңылык жаратуу менен камдоону бекемдөөбүз тийиш. Нактылуу изилдөө ордулары курулду, бирок керканалар муктаждык айырмасы абдан чоң болду. Ошондуктан Суучжоудагы жарыя чыгарып, мыктыларын тандоо үлгүсүн жайылтты. Бул керкананын акыл жөндөмдүү ширетүү машина адамын изилдеп өнүктүрүүсү азыр алгылыктуу мезгилде турат. Ширетүүнү өз билги таанып айырмалоо сыяктуу техника кыйын маселелерин чечүүгө чукул муктаждуу.
0: Мен мектептин төл жаңылык жаратуудагы кээ бир назариялык билимдерине ээ болдум. Техника маселесин, түшүн маселесин биз чечебиз. Ушундай бир абдан жакшы кызматташтык чынжырын калыпташтырдык.
1: Ушул чакан бөлүм чатыр эт менен чогуу келгендерден дагы Харбин өнөр жай даашөөсү Суучжоу жогору даражалуу изилдөө ордунун жаңы бир түркүмдөгү 600 ашуун аспиранты бар. Келечеги 2 жылда алар түркүмгө бөлүнүп, жергиликтеги 50 кызматташкан керканалардан орун алат. Ишмерлер жатагы имараты сыяктуу телегелеш колдоолор алардын өндүрүш биринчи чебине камсыз тамыр тартуусуна бөлгө түздү. Алар кергананын изилдеп тапкырлоош үстүндүк муктаж жана негиз чыныгы майдан көрүнүштү керкананын чыныгы изилдөө темасын иштейт. Чарбанын муктажы кайсыл жерде болсо ишмерлер ошол жерге жайгаштырылды. Бүгүнкү күндө Суучжоу эбак 200 ашуун мамлекет сыртындагы жогору окуу жайлар изилдөө академия ордулары менен жаңылык жаратуу кызматташтыгын кулаш жайдырып нече 10 000 илим техникада жаңылык жаратуу ишмери 30 түйүндүү чарба тобуна кирди.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылдагы жүнгө керханалардын ишенимдүүлүк көрсөткүчү 161.88 болуп, керханалардын ишенимдүүлүк деңгээли жалпы толкудан умуктуу абалды көрсөткөн. Акча мамиле кесиби, электр энергия, жылуулук энергия, газ, ошондой эле суу өндүрүшү жана камдоо кесиби, агартуу, жасоочу

0: Su иштери, чөйрө жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесибинин сенимдүүлүк көрсөткүчү тартиби алдыга жылган.
1: Бүгүн Малия министрлиги Шанганда аппарат карыз салуучуларын чакырууга карата 4-түнчү мезгилдик 15 миллиард юандык эл акча зайомун таратты. Моюндап сатып алуу эссеси 4,67 эссе. Бул жолку зайом таратуу 5 мезгилдик түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1,27%дан 2,24%га чейин окшобойт. Быйыл жыл башынан бери Малия министрлиги Шанганда кардар чакырып эвак 4 жолу жалпы 59 миллиард 500 миллион юан эл акча зайомун таратты.
0: Кабарчынын бүгүн аскерликтен кайткандар иштер министрлиги акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынан билүүсүнчү, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жалпы таратылган аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыясы 75 миллиард 700 миллион юанга жеткен. Азырга чейин аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыя калдык сомасы 133 миллиард 200 миллион юанга жетип, аскерликтен кайткандар курган тижарат негизги толкусунан жалпы 139 миңди колдоп, аскерликтен кайткандардын чарба жаратуудагы карыз жүгүртүү кыйынчылыгын өнүмдүү чечти.
1: Чуңго керектөөчүлөр коому жарыялаган арыздануу абалын талдоодо көрсөтүлүүсүнчү, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керектөөчүлөр коому уюму кабылдап бир жактуу кылган керектөөчүлөр арызы жалпы 985928, окшош мезгилдегиден 1,1% төмөндөгөн. 567926 чечип, керектөөчүлөрдүн 447 миллион юан зыянын кайтарып келген.
0: Жапайы жандуулар өсүмдүктөрдү законсуз соодалашуу маселелерине үйрүлүп, мамлекеттик токой жайыт идарасы, айыл чарбайлык кыштак министрлиги сыяктуу 10 тармак менен биригип кулач айтырган Чиңфың аракети 2026 атай закон аткаруу аракетинде баскыч мүнөздүү өнүмдөр колго келтирилип, жапайы жандуулар өсүмдүктөр делосунан жалпы 6300 көбүн текшерип бүтүрүп, кылмыш тобунан 400 көбүн жоготкон.
1: Бүгүн Жэлун үч ташуучу ракетасы Шандун Хайяндын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Донфан Хуен жогору спектрин 0102 жандуу үчүн жеңиштүү учурду. Бул эки жасанды жандууч жогору спектр алыстан сезүүчү жасанды жандууч AI чоң үлгүсү жүктөлгөн. Негизинен суу сапаты, суу тулкусундагы калкыма буюмдар, жамынчы өсүмдүктөр жана кен сакталуусун күзөтүп өлчөөгө иштетилет.
0: Хайко таможнасынын статистикасына караганда, быйыл биринчи айдан жетинчи айгача Хайнандын аралдан айрылганда бажы кечирим кылып сатып алган буюм сомасы, киши саны, сатып алган товар саны айрым-айрым 21 миллиард 600 миллион юан, 3 миллион 111 миң киширет, 17 миллион 653 миң талга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17.9%, 11.9%, 6.9% артып, аралдан айрылганда бажы кечирим кылуу керектөөнүн артуусун алга тарткан, зарыл моторго айланган.
1: Быйыл 13-чү номерлуу тайфун Байхайтун күчтүү тайфун даражасын сактап, болжолу 7-чү күнү Донхай деңизине которулуп, Жунгонун чыгышындагы деңиз боюна жакындайт. Бүгүн Чаңжаң дайрасы Жаңсуу бөлүгү тайфундан 4-чү даражалуу сактануу долбоорун баштап, дайрадан чыгуучу баардык сынак каттоо жумушун убактылуу токтотту. Жэжиан, Фужен сыяктуу жерлердин деңиз боюнда жумуштанган балыкчылык кемелери кайтып келип, чегинип, тайфундан сактануу камылгасын жакшы иштеди.
0: Жапония өкмөтүнүн жакында мамлекеттик тынчылык идарасын расмий курганына карата Жапония ишмерлер жана эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Бул Жапониянын армия көлөмүн кеңиртип, курал жабдууларды арттырууга урунган дагы бир кооптуу иш чарасы. Сөзсүз каршы туруубуз керек. Каушы Замьяудун мамлекеттик тынчылык идарасын куруну түртмөктөөсү кишини кабатырландырат. Мындай аппарат жаңы өзгөчө жогору даражалуу сакчы тармагына айланып калуусу мүмкүн. Жапония согушта мурдакы түзүмүгө кайтууга урунуп, нукура аскерий күчтү көбөйтүүгө талпынып жатат. Бүткүл Азия Тынч Океан районунун туруктулугуна үкүс көрсөттү.
1: Барган сайын көп Жапония эли, Жапония өкмөтүнүн жакындан берки албайса коргонуу жана тынчылык сыяктуу жактарган сайын көп байлыктарды иштетүү, негиз законго түзөтүү киргизүү сыяктуу бир катар желикме иш чараларын таанып жетти. Бул Жапония мамлекетин тынчтыктан алыстаган жолго карай баштаганын билдирет. Бул кишини кабатырландырат жана каардантат. Жапония өкмөтүнүн кылганы ката, биз сөзсүз акырына чейин чечкен каршы туруубуз керек.
0: Каушы Замьяудун бар болуп туруусу азыркы район кырдаалындагы эң туруксуз фактор деп карайм. Тынчтыкты коргоо үчүн аны тезден бийликтен кетирүү керек. Жапония негизги закону дал мурдакы чапкынчылык согушу үстүндө ойлонуп, мүлдө согуш козгобону түбөгөлүү максат кылып түзүлгөн. Тек ушул түшүнүктү бекем карманганда гана баш вазирликти аркалай алат. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде тынчылык кыймылдары Жапониянын башка мамлекеттерге чапкынчылык кылуу жана оторлоп алуу, үстөмдүк кылуу аргаларынын бири болгон. Бүгүнкү күндө Жапония мамлекет тынчылык түзүлмөсүн күчөтүп, райондор коопсуздугу жана тынчтыгына дагы бир жолу үкүс көрсөтүүдө. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде Жапония жандарма отряди кезинде системалуу террордук аракети аркылуу коркунуч туудуруп каршылашуу аракетин бастырган. Малайзия жана Сингапурда көптөгөн кишилер кастыкка учураган. Менин абамдын чоң атасы мына ошолордун бири болгон. Жапониянын экинчи дүйнө согуш мезгилинде жасаган кылгандары АШ ички кабинетинин ушул жолу мамлекет тынчылык жөндөө механизмин күчөтүүсүнүн чыгыш түштүк Азияда кеңири камугу пайда кылуусундагы эң өзөктүү себеп. 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары тынчтык негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөп жатат. Жапония аскери күчү түгөнсө да башталган согуш жолунда кайра жүрсө болбойт. Тарыхта Жапония тынчылык аппараттары кезинде Жапониянын милитаризмди жалпы этке жайылды. Сыртка карата чапкынчылык согушун козгоо үчүн жол салып берген. Биз бул тарыхты эстеп бекем сактап, Жапониянын Азия Тынч Океан районунун тынч туруктулугу жана өнүгүүсүн орундоосунан сак болушубуз керек.
1: Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары баштан бойго согуштан кийин эл аралык тартиптин чектемесинен кутулууга урунуп келди. Жапониянын кайра аскерлештирүүн кадам сайын жылыштатып, мамлекет тынчылык идарасын куруу менен Кавшу өкмөтүнүн коргоону камчотун сызыл арттыруу аскер иштер жөндөмүн кеңиртүү жоругу өз ара шайкешкен. Жапониянын армияны кеңиртип курал жарактарды арттыруу жолундагы бир алка. Жапония баш вазирдин сөз аракети Жапония милитаризмине кайра баш көтөрүүсүндө кооптуу сигнал таратып, район мамлекеттерди кабатырга салды.
0: Чаушен борбордук агенттигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде Чаушен эмгек партиясы борбордук комитетинин булжаңы Жин Юйжаң бүгүн сөз сүйлөп мындай деди. Жапония чапкынчылык тарыхын моюндабай жана кооздоштуруп, чапкынчылыкты кайра козгоо үчүн кадам сайын саясий аскер иштер жана закон жактагы секирүү тактасын жаратты. Жапония эгер алдын кол салып сокуруу жөндөмүн игерсе адамзат дагы трагедияга түшүүсү мүмкүн.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ сымдуу теле маалымат торунун 4-түнчү күнү көптөгөн маалымат ишмелеринин сөзүн акыл келтирген кабарына негизделгенде 28-нчи күнү Иран согушу башталгандан бери АКШ армиясы кампада сакталган сат башкарылуучу бомбого каршы туруу системасынын 5-4 үлүшкө жуук башкарылуучу бомбосун жана Айгожо аба чабуулунан сактануу системасынын жарымдай тосуучу бомбосун коромжулаган. Башкарылуучу бомбо кампасы оор даражада кемчил абалда турат. Буга карата АКШ мамлекет коргоонунун министри Хейсес 4-түнчү күнү АКШ сымдуу теле маалымат торунун бул кабары чыныгы эмес деди. Ак Сарай жак АКШ армиясынын жеткиликтүү окуп

0: тарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областынын ташмал жана жүк ташмал борборуна чоң көлөмдө соку берди. Бул жабдуулар орто алыс аралыктагы адамсыз учак жана тетиктерин билин сактоо, өндүрүү, бөлүп таратууга колдонулат. Мындан сырт Орусия Тулуская областынын башчысы Милияев мындай деди. Орусиянын чоң түптөгү электрондук соода өрүшү болгон Вилдеберия серектигинен атылган областтагы бир бөлүштүрүү борбору таңгамал Украина адамсыз учагынын чабуулуна учураган. Украина аба армиясы бүгүн Киев району Орусия армиясынын чабуулуна учурап, Украинанын аба чабуулунан сактануу кошуна көптөгөн жерлерде Орусиянын 98 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 4-күнкү кабарында АКШ өкмөтү Бразилиянын АКШда туруштуу баш элчисинин визасын күчтөн калтырып, Бразилиянын алдыңкы айдагы АКШнын 2 гоуя мансаптарына виза таратуудан баш тартуусунан жана АКШ тараптын Бразилияда туруштуу баш элчилигине көрсөткөн кишисин кабылдабагандыгынан кек алганын айткан. Бразилия өкмөтү ошол күнү билдирүү жарыялап, АКШнын байланыштуу аракети саяс максатынын Бразилиянын чоң шайлоосуна таасир көрсөтүү деп айыптады. Ошол эле күнү Бразилия Аргентина менен болгон тышкы иштер байланышынын өкөлөтүн бүтүрүү даражасына төмөндөткөнүн жарыялады.
0: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлери 4-күнү чукул видео жыйналышын өткөрүп, Испаниянын өтмөлүк жери Сиутадагы законсуз көчмөндөр кирисине тең тайлашып, ан сайын күчтүү ары катаң чараларды колдонуп, уурулукча өтүү торуна соку берүүгө үндөөнү кеңешип, кайтарып жиберүү саясатын күчөтүүгө үндөгөн. Испания ички иштер вазири Мараска ошол күнү алдыңкы аптада жалпы 72 миңдей киши Маракештен законсуз түрдө чек арадан кирип Сиутага келген, мунун ичинде 70 миңдей киши ИВА кайтарып жиберилген. Испания өкмөт тарап 4-күнү бул жолку законсуз көчмөндөр кирсе эбак 75 кишинин көз жумуусун келтирип чыгарды деди.
1: Англия акча мамиле вакыт гезити жакында талдоо жарыялап, быйыл Франция, Испания сыяктуу Европа мамлекеттерин каптаган токой өртү жогору температура эбак 3 млрд 100 млн евродон ашуун эл акчасына сындырганда 24 млрд 100 млн юандай зыян келтирип чыгарган. Мында өрт абалы оор болгон Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Гронт өлкөсү, Франциянын аскерий өнөр жай жана аба каттоо аалам иштериндеги зарыл шаарча. Аталган өлкөнүн соода өнөр жай коому өрт апаты кеминде 40 000 керканага тикелей таасир көрсөтүп, мунун ичинде 19 000 керкана бүткүлдөй жумушту токтотту деди. Мындан башка кабарларда дагы өрт апаты ачтык эгиндери, ошондой эле саякат байлыгына зыян салып, саякатчы азайуу сыяктуу көмөскө зыяндар акырын акырын көрүлөт делген.
0: Англия маалымат аралчыларынын 4-күндөгү кабарына негизделгенде АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу таможуна жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары ашкерлеген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, АКШ таможунасы мунун алдында АКШ эл аралык чукул экономика укук законуна негиз кошуп алган, бул жолу 100 млрд доллар таможуна бажын кайтарган. АКШ таможунасы жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары мындай билдирди: кайтарылган акча суммасы бул жолу Трамп өкмөтү аталган закондук арманы кошуп алган 165 млрд доллар таможуна бажысынын 60% түзөт. АКШ эң жогору сот мекемесинин быйыл 2-айдагы кесимине негиз эл аралык чукул экономика укугу закону зунтундун чоң көлөмдө таможуна бажын жыюусуна укук ыйгарабаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз айгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жаткан кыздар, Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 24 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптынын Броюндук, Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр Жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңычы өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
1: Бүт мамлекетте

0: Яран тулгусу юмдуругу эң чоң электр химия өз алдын чайнерге сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Олак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
0: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөөлүксүн арып чыгып, калктын жумуш бүтүрүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
1: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 5-күнү Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерилди.

0: толугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекемиге келип, чоң кабырды ортоктук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия буруорт комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, оңотту колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сала күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип саз темасын бачым куруп, жаңча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чин Шаожаң, Эркин Тунияс, Аптырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү жана түйүндүү кызматтарды жылыштатуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга келип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасандуу акыл жөндөм кошулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чин Шаожаң, Эркин Тунияс, Аптырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат окуратын укту. Аптынам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптынам райондук өнүгүү жана ислаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күч алтып, түйүндү аймак, облас, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылоого жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрк курулуштарын бачым жылыштатып, нефт, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаң энергия, жаң материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектүү курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштолгон жасоочулукту терең жылыштатып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптык өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштыруунун түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылыштатып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушу өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги толку оордун күч алтып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндүү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткей жашылга тебе өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кош кычкырын кое берүү жогору белесин тартиптүү жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкисымал которудусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Бингтон менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара жуурулушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашы күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күч алтып, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл

жолжоболорунун руху тереңизчилдештирилип жана түзөлүштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогор сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлүштүрүп, 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондор менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги орто куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжаңдын метрологиясын жогор сапатта өнүктүрүүнү орток чылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары Шуутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Жунго метрология идарасы партугруппасынын Шуутеси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мунауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жунго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор карканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетиш кендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жунго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун орток куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жунго метрология идарасынын Шинжандын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демчиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжандын аба ырайы негизги жабдуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргонуу линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжандын булут суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжандын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курбат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жалнин мунауларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчундуу орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга теңтайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжандын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн орток чылыштатып, метрологиянын айыл

0: куруу керек. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилинде райондор менен министрликтин шайкешип ортоо куруу берекети, ошондой эле 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйөндүү кызматташтык иш түрлөрү кулактандырылды. Жонго метрология идарасынын орун басар башчысы Сон Шайюн Мукият Жармукаммет жыйынга катышты.
1: Кечээ 8 айдын 5 күнү Алтынамыр райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 10 майдан 15-5 жылдык жоспорду баштоого арыш таштоо желелеш негизги темасындагы акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Комул шаарынын катыштуу жооптору 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комулдун замандашкан кесип системасынын бачым куруу кызматы ой өрүшү менен түйүндү иш чараларын тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Комул өзүнүн байлык берекетин таканчыктап, заманбап көмүр химия өнөрү жай кесипин системалуу жайгаштырып, көмүр байлыгын жогору кошумча нарктагы түшүмгө айландырууну иштиктүү түртмөктөп, көмүр, металл, алкогол, формалит, полипропилен, метламфетат, метанол, көмүр, көмүр кокус майы, күйүүчү май сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Түшүм түрдөрү үздүксүз кеңирди. Кесип келеси сызыл жакшырды, жалпы толкуу көлөмү туруктуу артты. Комул шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуучуси мудуру Жаң Шауи 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 100 миллиард даражалуу көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу кесип үйрүн зоройтуп жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш химиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке химия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу, төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичине алат. Бирикме аммиак, этилен, килокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип желесин тартиптүү узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёолары, жогору жөндөмдөкү полистер буласы сыяктуу кошулмалар аркылуу жогору төмөн

0: Жайлуу фотоволт базасын сызылзор ойтуп, корудуп жаткан жаң энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаң энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңейтти. Жаң Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур, суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловаттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80% ашуусу божомолдонду. Кен түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз бордай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй районубуздун артыкчылыгын таканчыктап, Комул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке тулкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60,000 пига жетет. Ошону менен бирге суу тег энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип жересинде колдонулуп, батыш түндүк районунун суу тег энергиясы кеспи өзөктө район түйүнүнө айланды. Комул шаардык парткоом туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Лю Шершан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчө кошулган суу тег энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызылзоройто турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жугурулуштуруп, район менен оодандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркүк ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип желесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, жаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суу тег энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Учурда бүт мамлекетте жалаң толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шинжаң Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мечуан Доңшан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 моо келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдигин, 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 кВт электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион кВт электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу зарыят толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо кое берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион кВт-саатка, кое берген электр мөлчөрү 652 миллион кВт-саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо кое берүү берекети алдагачан 86,31% жетти. Үрүмчү шаары Мечуан Доңшан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион кВт-саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион кВт-саат электр кое берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мечуан Доңшан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескөө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022

0: жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мейчуан Доңшан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алда качан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169,63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11 500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79,19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакылыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрмө электр жеткирүү чоң жол курулушунун алгарыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргоо ауданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңья шаарында курулуп бүткөн Линьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылдуу турпатта 3 миллиард 130 миллион юанга сарынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияны жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Ленияны сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Ления уюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең капчыгайлар кирелишип кеткен. Зым тартууга аябагандай зор ат салышуулар алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптуусу Лисай кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санарбештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүт чөлкөмдү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санарттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы опроталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштырууну ишке ашырып, бөксө тоо какырдардагы ашаан жогору чыңарудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калып тургун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлүү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санарттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөөгө бара турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЭЭСинин төр директору Ушипинг жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай бөксө тоого жайгашканын абадагы кычкылтектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин ал ар бир адам 20 кг жүк көтөргөнгө барабар экенин бул үчүн дайымдаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн ошону менен катар жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп, механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгырыктуу жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп, бөксө тоого ылайыкташтырып, өзгөртүү алып барып, опсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катар жумуш алып баруу нак

0: Yanına kıçkıl tek arttırı cevaptosun septep, daimdi turuştuğu dardı uğurdun turuksup, kızmatkerlerden kandağı kıçkıl tek kuramı, kan basımın küzetü ölçüğünü daimdaştırıp kulaşşaydırıp. Böksüde todoğu çıkıl avalga ten taylaş türüp, bir cansırgılı mekanizmin jakşırtıp, cumuş alpar uçu kızmatkerlerden dene fıskikalık sarmattığı menen nakmaydandın uopsuz turukturuğun çartıraptuğu kamıstadık.
1: Bazdan olak çağı kesip durbatın jetiştirü, jağılık çaratuğunu gözömüldü paşkaru teylösün, orun aldıruğa söğünüp, bayıl aldıncı jarımcılda Alatoo Oz Universal Bazdan olak rayonunun işke aşırgan import-export sodan arkı 13 milyard yuandan aştı. Bunun içinde import sodan arkı 10 milyard 690 milyon yuanga jetip, okşuş meskilge salıştırganda 22,4% arttı. Emi bul jönündökü kabarduğa sızdar. Uçurda Alatoo Oz Universal Bazdan olak rayonu jaygaşkan Şinjan, Tianmashin kentçilik çektüü şeriktegi zavut rayonunda importtogon mis rudasın bul jerde ayruu, aralaştıruu sıyaktuu kalıptaşkan jumuş tartibini alıp barat. Batış Tündük rayonundagı birden bir mis rudası Bazdan olak aralaşma ken sınak kerkanası katarı. Şeriktik Bazdan olak sayasat paydası jana tamojnanın töp teylösünü söğünüp, import gölümü sızıl jogorladı. Şeriktik Bazdan olak aralaşma roda zavutunun başçısı Zhao Ting mınday dedi. Bazdan olak aralaşma roda kesibin çetel aralaşma roda alkasınan mamleket içi çegara oğuzuna jötküp, çeki materyal satıp alu özdük narkın tömendötüp, çegara attağın zat jügürtü ubaqtın kıskartıp, aldıncı jarım jılda şeriktigibiz import kılgan mis rodası okşuş mezgilge salıştırganda 25,16% arttı. Şinjan'dagı Tunguç Universal Bazdan olak rayon katarı uçurda Alatoo Oz Universal Bazdan olak rayonu zat jügürtü ayruusu, iş koşu sodası sıyaktuu kesip turpatı göp tüyündö gül açıp, tışkı soda gölümün turuktuu arımda geñirtüünü alga tarttı. Alatoo Oz Tamojnası Universal Bazdan olak rayon kesip bölümünün orunbasar başçısı Pazirliye Abdurahman mınday dedi. Tamojnadan ötkörüünü oñtoylu ulaştıruu iş çarasının darajasını östürüp, düyüm tobardın temirjol arkılu rayonu girüsünü karata, rayon port birgeleşip hareketlenüü ülgüsün jolgo koyup, jalpı tulku tamojnadan ötüü berekettin 30 ülüş kötördü.
0: Jakında birim şaardık hükümet işleri teyrizalı. Көтөрүлүү, тартылуу, көзүнө катындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, жүрчүлүк үчүн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын кабарчыгы мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган жүрчүлүктөн бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн козготуп, жүрчүлүктү бул көзүнөккө келип иш бүтүрүүгө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турпатында күзөтүүдөн башка жаң саясаттардын жолго коюлуусу баскыч мөөздү кесип жогору беле сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгели чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфу Роң мындай деди. Иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзүнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керхана менен жүрчүлүктүн иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзүнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майын мындай деди. Шаардык өкмөт иштери тейлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзүнөктө бүтүргөлү болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айранасында болуп, көтөрүү курбатын өнүмдүү жогорулатты.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Чивек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кул темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарын угасыздар. АКШ, Сингапур, Казахстан сыяктуу мамлекет, ошондой эле Бейжин, Шанхай, Ханчжоу, Сянгаң, Аумин, Тайвань сыяктуу шаар жана райондон келген 226 жарышка катышкан команданын 689 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкен таймашууну кулаш жайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгенде, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш жайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шаары Шичэн району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чебери Жан Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Вейкиз кул темир өнөр жарышын Гиннес рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Вейкиз кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжадан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун иш ашырды. Санжа шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарып эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалуу жаңылык жаратуу шыкагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
0: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркмеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын тымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника шөө аянында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рын Чичаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы Анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Жансу, Шинжаң сыяктуу жерлер ошондой эле Чангаң Аумин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампаруу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чибер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжаң командасынын топчусу Кадиче Жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп, майданда керемет 4 топ киргизип, команданы ээрчитип, нөлгө каршы 4 упай менен Бейжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадиче Жүрөт мындай деди: "Мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн жакшы шайкештик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлобоптурмун. Аптан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым." Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди: "Жарыштан сырттагы мол түркүнчүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүүнү күчөтүп, достукту коюулаштырып, тоо аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Чангаң аумундагы туңгуш жору жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп, көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып, ушундай жол жана көпүрө аркылуу, футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдешти керегин жараттык.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саңы ортоп жарышы Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Кулжа Бакча району бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында ден аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саң ортоп күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол Автономия Областынан жарышты көргөлү келген.

менин айтып мындай деди. Мен өзүм саң оортоп, ушул түрдөгү ден аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү ден аракет жарышы саң оортоп түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңкуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Ван Зе Мин

0: чегара бузуу аркылуу чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1 миллион адам иреттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
1: Кечээ 8 айдын 5 күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук орто баскычындагы кесиптик толук орто өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8 айдын 10 күнүнөн мурда толуктап кабылдоо каттатуу тизимдөө кызматын бүтүрөт. 4-түркүм 5-чи түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептер менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Сан Шуяны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан, моюндоо көйлөгүн

0: de 111 рет секирип, кеңис түйрөө рекордун жеңишти жаңырады.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт, температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турбанда күн булуттуу, температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, баклоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу тилинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, эми Мааметим менен Аметтин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди угуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кириакада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ауданындагы Дашоо окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Слушай тыңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Ангилик шаарчасы Кириякадагы штагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысык дагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Ангилик шаарчасы Кириякадагы штагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Дың И Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякадагы штагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорулуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякадагы штагы каттоо негизги линиясына жакын, автоунаа агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякадагы штагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык дагы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Baştak partiya yaçaykasının şujisi Ливей иреттүү тизилген 3 авто унааны токтотуу майданын көрсөтүп тааныштырып мындай деди. Мурда бул жер бош турган үй салчу жер болучу. 2021 жылы биз айлык штактарды гүлдөндүрүү түрү менен бул жерди жалпы беткей өзгөртүп, атайын 223 автоуна ордун калтырып, электр зарыяттуу түркүгү, суу алуу району, жалпылык ажаткана катарлуу жабдуулардын бүт бардыгын толук септеп, саякатчыларга оңтойлуулук жараттык. Жумшак детал тейлөөсү тең арымда илгери сүрүлдү. Ливей дайыма лагер арасында жүрүп, саякатчылар менен пикир алмаштырып, саякаттуу туюнуусу, телегелешкен тейлөө катарлуу жактардагы сунуш талаптарды жыйнады. Бул түрдүү бетме-бет пикир алмаштыруу лагер тейлөөсүнүн сызыл кылдашуусуна түрткү болуп, кыштакты бул жерден өткөн саякатчылары сапар тартуу барышында эс алып, тыныгып, дака кыла турган кызуу мара жерине айландырды. Айлык штактардагы көпөлөк сымал өзгөрүү сапаттын өсүүсү 2018 жылдагы бүт кыштак боюнча мурдагы ордун көчүрүп өзгөртүүдөн башталды. Кереахада кыштагы Арашан ууданынын туңгуш түркүмдөгү үлгү көрсөтүү кыштагы катары турак үй жерлерин 3 А даражалуу көрүк району кылып жөнгө салып куруп чыгып, 3 авто унаа лагери элдик конолго үйүрүн жаратты. Кыштак кадыры Чын Жы Чиң тааныштырып мындай деди. Биз элдик конолголордон ошол кыштакта

башка кыштак тургундарын алдын сунуш кылып иштетүүсүн, азык түлүк материалдарын сатып алууда дагы кыштак тургундарына ыктатып, көпчүлүктү короо жай экономикасын өнүктүрүүдү чыктандырууну талап кылдык. Ошол менен бирге маданият саякат агымына сөөнүп, айыл кыштак кечки базарында майда азык түлүк жаймаларын калыпташтырып куруп, кыштак тургундарына эшик алдына чарба жаратып, кирешени арттыруу өрүшүн камдап берип, айыл чарба түшүмдөрүн өз жеринде нак акчага айландырууга күч коштук. Маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Ошондой эле кыштакты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Элди бейпил конуштандыруу конушуна киргенде 7 туралгы имараты бири-бирине айкалышып кеткен болуп, имараттын астындагы аксыз орток баарлануу жашылча бакчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Кыштак тургуну Саушен Ши мындай деди. Имарат үйгө көчүп киргенден кийин бардык үй бүлөнүн жашылдык бакчасы бар болду. Жеп боло албасак дагы саякатчыларга сатабыз. Арулут коңшулар өз ара жардам берип, жашылча өсүрүү техникасы, согаттуу тажрыйбаларынан орток баарланып, күндөрүбүздү маанилүү өткөрүп жатабыз.

Калыктын бейпил жашап куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Кереякадак кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1 70 000 юанга жете турган болуп, мунун 90% 1117 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу, эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын, айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоуна лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагыда туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин, Кереякадак кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөртала дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Арашан ооданынын Ангелек шаарчасы Керияхада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң бир үз улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Моңгол Күрөк ооданындагы дачы окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы үчтү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдырып бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары бекем аңсо тамыр тартты. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы 9-айда Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү Айбанат илим техника шоюанынан малчылык мал доктурлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган дашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал доктурлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздө, дарлоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө ичке тартиптерин кайра-кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асык атма техникага айландырууну эңседи. Эки миң 25-жылы мектеп 10,000 окуучу 10,000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Дайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгол Күрөк ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

Дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңголкөрөө ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Кошоңту, Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө, дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үрүнгөндөрүнө бирлештирип, бири-бирлеп ишке жооп берди. Тунгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай

катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уй кой төө кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндөк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздагы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстелик алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жеминде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылгыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды. Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлөө тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күч аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол Күрөө ауданындагы Дашоо окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдуу

күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз болот. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмуш

Кыматтуу радио угармандары, берүү зулантабыз. Эми айыл жарбайылгычтагы дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлары арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондору жашке автоматик салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө, адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү, оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнун изилдөөчүсү, мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгычтак министрлиги Нанжиң айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коон дарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип, ооруу түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коон дарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтик сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 килограмм болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 килограммга жеткирилип, жер жемиштен закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-нчү кезектүү жүнгө Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026-нчы жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жармеңкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ишчи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүт дүйнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керханасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, 20 канча жарнагы базарга салынган керхана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын топ уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100 000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл

Арба Грин плазма байлыгы суу үнөмдөп сугаттуу жер семирткичти бир толкулаштыруу ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жаптуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды имерчиктеп, алмаштыруу кулаш жайылдырылып, өндүрүш окутуу изилдөө иштетүү кызматташтык өрүшү жаратылат.

Жакында Корла шаарынын чарбак айылы 2025 жылдык кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбак айылы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбак айылы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү, өнүмдүү чечти. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл чарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

урматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 5-нчи күнү чарчамбы. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 23-чү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сары мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңде жылыстатты. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалтып, партияны жалпы элге катаң башкарууну сызыл жылыстатты. Жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшүп ачалы. Башчужу Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалтып, партияны ан сайын кайраттуу күчтүү кылып куралыны көрсөтөбүз.
1: Саясат пайдасын уланды кое берип, мамлекетибиздин чарбада жаңылык жаратуу жашоо күчү бирдемчи жанданды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тээлөө импорт экспорт жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 8.3% артты.
1: Шөнжүү 21 аалам учкучтар корпусундагылар аалам мекиндигинен кайтып келгенден кийин бүгүн алгач жолу маалымат аралчылар жана журчулук менен чыныгы жүз көрүштү.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон жүнгөдөгү текшерип иликтөө сапарында бүгүн суу жоонун илим изилдөө ишмерлерин чарба биринчи чебине кантип киргизип, дыйканлардын өнүгүү тосук түйүндөрүн ачкан.

0: назар аударабыз.
1: Эл арадагы шмелер мындай билдиришти. Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү барышы райондордун коопсуздугу менен тынчтыгына оор даражада фикс жаратты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 15-5 жыл башталган жылы Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы тосуп алынды. Жолдо Ши Цзиньпин өзү окулган партия борбордук комитет бийиктен алыска назар салып, туу көтөрүп багыт белгилеп, бүт партиядагыларды жетектеп, жаңы доор партия курулушу жаңы улуу курулушун тереңжилиштатты. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы аркылуу келечек багытты көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдети такшалтып, партияны жалпы элге катаан башкарууну сызылжылыштатты. Жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшү бачалы. Баш ийүү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы мүдө ыйык милдети такшалтып, партияны ан сайын кайраттуу, күчтүү кылып куралыны көрсөтөбүз. 2026 жылы тарых жаңы алгылыктуу сапарга кадам алганда, мурат жана ыйык милдет үчүн эриктен кайтпай, токтоосуз күрөшкөн улуу саясий партия өзүнүн 105 жылдык туулган күнүн тосуп алды. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурда Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Баш ийүү Ши Цзиньпин 1-чи жыл орденинин ээлерине бир бирден орден ыйгарды. Ары алар менен чын ыкластуу кол алышып куттуктады. Ушул эмгек көрсөткөн партия мүчөлөрү эл арасынан келип, эл үчүн эмгектенип, элге сөөнгөн. 100 жылдык чоң партия улуу сыйы менен партия жана эл иштери үчүн чыгаан салымдарды кошкон Коммунисттик партия мүчөлөрүнө урмат билдирди. Орден жаркырап, уюл таштай алгачкы мүдөнү жаркытты. Жыйналышта баш ийүү Ши Цзиньпин алты тараптан Жуңго Коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин терең кортундулады. Акыйкатка талпынууга бел байлап, баштан аяк алгылоо багытын төп ийгерди. Элге терең тамыр тартып, баштан аяк бекем негизи бар. Тарыхы ыйык милдетти батымдуу аркалап, стратегиялык белсендүүлүктү баштан аяк ийгерди. Өнүгүү шарданына шайкешип, баштан аяк доордун алдыңкы катарында жүрдү. Күрөшүүгө батымдуу чебер болуп, баштан аяк сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактады. Өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан аяк жашоо кызметине, жашоо күчүнө толду. Ушул озот касиеттер Жуңго Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигиндеги алгылыктуу купуяны умур. Биз жаңы үстүндүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө касиеттерин токтоосуз өөрчүтүп даңазалап, партиянын түбөлүк сапатын, түсүн, касиетин өзгөртпөй, баштан акыр зор жаратуучулук күчү, уюшуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинин ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Партиябыздын кантип бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, 15-5 жылда жакшы башталууну ишке ашыруусу узакка байланышат. Маңызы зор. 1 айда баш ийүү Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлар партия 20-чи кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рохун үйрөнүп изилдештирүү атайын темадагы изилдеп талкуулоо курсунун ачылуу аземинде зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү. 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө партиянын экономика коом өнүгүүсүн жетектөө жөндөмүн жана деңгээлин сөзсүз күч сала жогорулатуу керек. Партия борбордук комитет мындай бекитти. Быйыл бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулачайдырып, партия мүчөлөрү кадрларды айрыкча жетекчи кадрларды эл үчүн натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп натыйжа жаратууга жетектөө керек. Баш ийүү Ши Цзиньпин баштан бойго саясий натыйжа карашы маселесине жогору даражада маани берип, бир катар терең ой толгоолор жана айкын жетектөөлөрдү жасады. Жергиликтен борборго чейин баш ийүү өз аракеттенип, баштамчылык менен үлгү көрсөтүп, бүт партияга үлгү тургузуп берди. Быйыл ушул зарыл жылда баш ийүү бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулачайдырууну орундаштырып түртмөктөдү. Бул калың партия мүчөлөрү кадрлардын идеясы жана аракетине болгон бир жолку зарыл тууралоо. Тактап айтканда саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге сөнүп саясий натыйжа тургузуудан турган ушул түпкү маселени чечүү, нактылуу иштеп аркылоо жүнгөчө замандаштырууну көрүшүп жылыштатуу керек. Жаз майрамдык эс алуу өтөрү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт партияда кулачайдырылды. Быйыл жыл башынан бери баш ийүү Ши Цзиньпин мамлекет ичиндеги текшерүү жана зарыл жыйналыштарда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнү көп жолу бычыктап, бүт партиянын үйрөнүү тарбиясын кулачайдыруусуна айкын багыт көрсөтүп берди. Баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, ишсүзүмдүктөн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган нактылуу натыйжаларды жаратуубуз керек. Баш үжинин жетектөөсүндө ар кайсы район, ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илмий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү башкы талап кыла. Үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатууну туткан кыла. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап жолго коюп, 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы арым алууну түртмөктөдү. 7-айдын 30-үнчү күнү баш үжү Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгасын бекемдеп кеңиртип, ар даржалуу жетекчи кадрлардын ан сайын көтөрүңкү маанайда жогоруга өрлөө рухун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү жаңы кесип натыйжасын токтоосуз жаратуу керек. Партияны жалпы этке катаң башкаруу түбөлүк жолдо. Жаңы жыл башталып эле баш үжү Ши Цзиньпин 20-кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 5-жолку жалпы жыйналышында зарыл сөз сүйлөп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы этке катаң башкарып, 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди ишке ашырууну ан сайын бекем кепилет менен кандоо керектигин бышыктады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш үжү жалпы жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрүнүн ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талап тортоо койду. Мунун ичиндеки бирөө партияны жалпы этке катаң башкарууну сөзсүз сызыл уландырып жылыштатуу. Ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чарадан сызыл уландырууга чейин. Партиябыздын партияны жалпы этке катаң башкаруу, өзүндүк өңтөрүштү жылыштатуудагы бекем кайраты менен ишенчин жеткирди. 7-айдын 25-күнү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети быйыл алдыңкы жарым жылдагы бүт мамлекеттеги тартип текшерүү, ревизия органдарынын көзөмөлдөп текшерүү, карап чыгып текшерүү, текшерүү абалдарын жалпыга кулактандырды. Жалпы кулактандырууда мыналар көрсөтүлдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет тартип текшерүү ревизия органдары бир жактылуу кылган маселе жийбичү 1,274,000, дейлөө тургузганы 538,000, жаза берилгени 412,000 киши. Мындай өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 50 кишиге дейлөө тургузулуп, өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 74 кишиге жаза берилди. Бир катар сандуу маалыматтар партиябыздын чиректешүүгө караштыруу күрөшүн ан сайын кыраакылык, бекемдик менен жылыштатуудай айкын позициясы жана күчтүү аракетин чагылдырды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-үнчү күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-айда Бээжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-кезектүү борбордук комитет 5-жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну бекитти. Негизги каралма ЖКП борбордук комитет саясий бюросу борбордук комитетке кызматтардан баяндама жасап, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуудагы бир канча олуттуу маселелерди изилдү. Жаңы тарыхый түйүндө туруп, партия 20-кезектүү борбордук комитет 5-жалпы жыйналышы партияны жалпы этке катаң башкарууга үйрүлүп, сестим алуу жоспорлоп, жаңы сапарда партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга айкын багыт көрсөтөт. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу өнүмдүү болгон сайын экономика коом өнүгүүсүн камсыздоо ошончо күчтүү болот. Быйыл жыл башынан бери баш үжү Ши Цзиньпин көптөгөн зарыл жыйналыштарда партиянын жетекчилиги менен партия курулушун күчөтүү маселелерин бышыктап, партиябызды, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууга жетектеди. Жергиликке барып текшерген кезде баш үжү көп жолу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борборуна кирип, негизги катмар партия курулушу кызматына жеринен көңүл бөлүп жетектеди. Баш үжү биздин бул жерге келип текшерген кезде кыштак партия уюмубуздун партия курулушу аркылуу жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүүбүздү үмүт кылды. Дагы негизги катмар жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрларынан журчулукка тейлөө өнүгүнү түртмөктөөгө ого бетер көп убакыт жана зээн күчүн ажыратуусун талап кылды. Кыштак партия чек абыз табыштоону эсте бекем сактап, жашоого жайлуу, чарбага жайлуу, ырашкер ооз айыл кыштак курууну мыкты жылыштатабыз. Баш үжү Ши Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда партиябыз партия курулушу жаңы улуу

0: мухтаж, ары сөзсүз назария жаралуучудур. Бул бир идеяга мухтаж, ары сөзсүз идея жаралуучудур. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет узун мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган улуттуу доор темасын эмерчитеп, бир топ партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларын ортого коюп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын калыптандырды. Быйыл 6 айда мамлекеттик партия курулуш кызматы май жыналышы Бейжинде ачылып, жыналыш Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө карата кызмат орундаштырууларды жасады. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы 14 бекем туруун айкын ортого койду. Мунун ички мазмуну мол, системасы тыгыз болуп, улуттуу доор наркына келинеди. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында партия борбордук комитет Си Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын бекитти. Бул дал маалында болуп, мааниси терең. Жаңы сапарда 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууну түпкү моюнсунуу принциби менен жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Туу доорго жетекчилик кылып, идея келечекке жетектейт. Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө 105 жылдык күрөш тарыхын басып өткөн Жүнгө коммунисттик партиясы улуу партия куруу рохун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти үстүндө көрсөтүп, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, күчүрүп жаңы тарыхый шаңды жаратат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасы жарыялаган баж сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана жасоочулукту өнүктүрүү саясаты боюнча бажын азайтып акыны төмөндөтүү, ошондой эле бажы кайтаруу суммасы 1,900,000,000,000 юандан артып, саясат пайдасы уландуу кое берилип, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүү бачымдап, жаңылык жаратып өнүгүү жашоо күчү дагы бир демчи жанданды. Быйыл жыл башынан бери сан арп жана чарбан жуурулуштуруу сызыл тереңдеди. Талон сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда сан арп экономикасы өзөктүү чарбасынын сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 8,7% артып, сан арпты чарбалаштыруу илгерилөөсүнүн бачымдаганын чагылдырды. Ошону менен катар мамлекет боюнча керканалардын сатып алуу сан арп техникасы окшош мезгилдегиден 8,3% артып, чарбаны сан арпты иштирүү аракет күчүнүн күчөтүлгөнүн чагылдырган. Жөрөлгөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу арымы бачымдатылып, азык түлүк жасоо, кийим кече, кагаз жасоо кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 11,6%, 9,2% жана 8,9% арткан. Жаңдан гүлдөнгөн чарбалар жогору ылдамдыкта артуу жагдайын сактаган. Акыл жөнүмдүү автоунаага орнотулуучу жабдуулар адам сучак, машинадам кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 43, 36,2%, 27,3% арткан. Мындан башка керканалардын жаңылык жаратууга карыз салуусу жана өндүрүштө сызыл зорайтылган. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керканалардын изилдөө жабдуулар жана изилдөө тейлөөсүн сатып алуу суммасынын артуу мөлчөрү 10% ашкан. Ошону менен катар жаңылык жаратып өндүрүлгөн илмий изилдөө жана техника тейлөөсү, билим мүлүк кол патент тыгыздалган чарбалардын сатуу кирешеси 2 орунду сандан жогору артууну сактаган.
0: Соода иштер министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы суммасы 3,779,750,000,000 юань, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында тейлөө экспорт окшош мезгилдегиден 17,6% артып, импорт окшош мезгилдегиден 2,9% арткан. Жүнгөдөн келген асыл сапаттагы тейлөө жер шарына карай бачым бет алууда. Быйыл жыл башынан бери билим тыгыз типтеги тейлөө экспорту сызыл бир гана тез артууну сактап, алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 12,8% артып, тейлөө экспорт жалпы суммасында ийлеген салыштырмасы 53,5%га жеткен. Мында жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү, билимилүү укугун иштетүү акы экспортунун артуусу эң тез болуп, чарбанын нарык курамы сызыл жогорулаган. Чекарадан кирүү саякатынын күч алып жетектөөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда саякат тейлөө экспорту дагы 30%дан ашуун бир гана тез артуу ылдамдыгын сактады. Бүгүн түштөн кийин Шэньчжоу 21 аалам учкучтар группасы менен кабарчылардын көрүшү жыналышы Бейжин аалам иштери шаарчасында өткөрүлдү. Бул Шэньчжоу 21 аалам учкучу Жаңлуу Уфэй Жанхонжаңдын жер шарына кайтып келүүсү ары айрып күзөтүү жана күтүнүп калына келгенден кийин алгач жолу маалымат аразылар жана коомдоку жалпылыктын алдына ачык ашкере чыгуусу. Жыналышта мыналар тааныштырылды. Шэньчжоу 21 учкучтар группасынын учурда дини рух абалы жакшы. Бул чоң күчөө чыдамкайлыгы жана кыймыл жүрөк өпкө функциясы негизинен учуунун алдындагы деңгээлге калдына келди. Калдына келүүнү күзөтүү баскычына кирди. Ден соолугун баалап кортунду чыгаргандан кийин калыптуу машыгууга жана кызматка которулат. Шэньчжоу 21 адамдуу аалам кемеси 2025-жылы 10-айдын 31-күнү Жучуан жасанды жандоочу борборунда мейкиндикке учурулган. Бұл жолқы мүлдетте ұшқыштар группасы бір жолды

0: 210 күн орбитада туруудай туруу убакты узун болуу жаңы рекордун жаратты. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы 3 жолу бөлмөдөн чыгуу кызматын бүтүрүп, микро оорлук негизги физикасы сыяктуу чөлкөмдөргө чатыштуу зор мөлчөрдөгү мейкиндик илим сынак тажрыйбасын бүтүрдү. Мындан сырт учкучтар группасы орбитада мамлекетибиз адамдуу аалам иштери курулушу тарыхында алгач жолку аалам кемесинин мейкиндик парчасынын сокусуна учурап, кайтууну кечиктирүү, алгач жолку аалам учкучтар группасынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду.
1: Ишмерлер жаңылык жаратуунун түп негизи. Жасоочулук чоң шаары Суужоодо бүгүнкү күндө ар бир түйүндүү чарба тобунун баарына тиешелүү жогору окуу жай орундардын илимизилдөө кызматкерлери телегейленген. Ишмерлер чарба биринчи жебине кыналышып киргенде эмнелерди алып келе алат? Эми бүгүнкү жашоо күчүнө толгон жүнгө текшерип иликтөө сапарын көрөбүз. Түштөн мурда саат 9:00 Суужоо шаары денелүү акыл жөндөмдүү машина адам жаңылык жаратуу борбору шашылыш болуп кетти. Машыгуу майданында Харбин өнөр жай даашөөсү Суужоо жогору даражалуу үзилдөө орду деген белги илинген район өзгөчө көзгө чалдыгып турду.
0: Жооп кайтаруу эркин анчейин күчтүү болбоду.
1: Хунан бир сандуу маалымат чогултуу керканасынын техника жооптуусу. Жакындан бери алар өздөрүнүн машыгуу система даражасын жогорулатып, механика билегин операция даражалуу төп жумуш иштөө деңгээлине жеткирүүгө аракет кылып жатат. Мында зор мөлчөрдөгү негизги сандуу маалыматтарга муктаж болот.
0: Базар бизден бул техниканы акырын ачып өнүктүрүүбүздү күтүп турбайт.
1: Хунанда кемчил болгону дал Харбин өнөр жай даашөөсүнүн доктор ачтысы Ван Пынхоңдун артыкчылыгы эле. Көп жылдар санар бийгизи менен машина адам көрүү сезими техникасына атайын назар оодарып келген. Ал бир жүрүш сандуу маалымат учкул дөңгөлөк системасын изилдеп чыкты. Машина адамдын өз билги үйрөнүп кортунду чыгаруусу аркылуу бир айда эле 100 000 өнүмдүү сандуу маалыматты калыптандыргалы болот. Муктаждуу керканалар менен илим изилдөө алып барган жогору окуу жайлар төп шайкештирүү бул дал Суужоо жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы күч салуу түйүнү. Башында кабарчы бүгүнкү күндө Суужоо бир аанык илим жаратмандык каритасы калыптанганын, Уужуң району менен Харбин өнөр жай даашөөсүнөн кол кармашып, денелүү акыл жөндөмдүү жаңылык жаратууга күч салганын, өнөр жай бакча району Шиян каттоо даашөөсү Шанхай каттоо даашөөсү менен кол кармашып, биологиялык дарылоо дары жаңы материал изилдөө өткөлүнө негизги чабуул койгонун, Жогору жаңы техника району Чинхуа даашөө Жэжаң даашөөсүнүн артыкчылыктуу илимдерин чогултуп, фото электрон чарба чынжырын күчтөндүргөнүн байкаган. Керкананын өз билги изилдеп өнүктүрүүсүнө гана сөөнүү алдыганча жетерсиз. Андыктан сөзсүз эң алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары илим изилдөө орунларына сөөнүп, баш атынан жаңылык жаратуу менен камдоону бекемдөөбүз тийиш. Нактылуу изилдөө ордулары курулду, бирок керканалар муктаждык айырмасы абдан чоң болду. Ошондуктан Суужоодагы жарыя чыгарып, мыктыларын тандоо үлгүсүн жайылтты. Бул керкананын акыл жөндөмдүү ширетүү машина адамын изилдеп өнүктүрүүсү азыр алгылыктуу мезгилде турат. Ширетүүнү өз билги таанып айырмалоо сыяктуу техника кыйын маселелерин чечүүгө чукул муктаждуу.
0: Мен мектептин төл жаңылык жаратуудагы кээ бир назариялык билимдерине ээ болдум. Техника маселесин, түшүн маселесин биз чечебиз. Ушундай бир абдан жакшы кызматташтык чынжырын калыпташтырдык.
1: Ушул чакан бөлүм чатыр эт менен чогуу келгендерден дагы Харбин өнөр жай даашөөсү Суужоо жогору даражалуу изилдөө ордунун жаңы бир түркүмдөгү 600 ашуун аспиранты бар. Келечеги 2 жылда алар түркүмгө бөлүнүп, жергиликтеги 50 канча кызматташкан керканалардан орун алат. Ишмерлер жатагы имараты сыяктуу телегелеш колдоолор алардын өндүрүш биринчи чебине камсыз тамыр тартуусуна бөлгө түздү. Алар керкананын изилдеп тапкырлоо ишсиндик муктаж жана негиз чыныгы майдан көрүнүштө керкананын чыныгы изилдөө темасын иштейт. Чарбанын муктажы кайсыл жерде болсо, ишмерлер ошол жерге жайгаштырылды. Бүгүнкү күндө Суужоо эбак 200 ашуун мамлекеттик сыртындагы жогору окуу жайлар, изилдөө академия ордулары менен жаңылык жаратуу кызматташтыгын кулаш жайдырып, нече 10 000 илим техникада жаңылык жаратуу ишмери 30 түйүндүү чарба тобуна кирди.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылдагы жүнгө керканалардын ишенимдүүлүк көрсөткүчү 161.88 болуп, керканалардын ишенимдүүлүк деңгээли жалпы толкудан омуктуу абалды көрсөткөн. Акча мамиле кесиби, электр энергия, жылуулук энергия, газ, ошондой эле суу өндүрүшү жана камдоо кесиби, агартуу, жасоочулук, суу иштери, чөйрө жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесибинин ишенимдүүлүк көрсөткүчү тартиби алдыга жылган.
1: Бүгүн Малия министрлиги Шанганда аппарат карыз салуучуларын чакырууга карата 4-нчү мезгилдик 15 миллиард юандык эл акча зайомун таратты. Моюндап сатып алуу эссеси 4.67 эссе. Бул жолку зайом таратуу 5 мезгилдик түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1.27%дан 2.24%га чейин окшобойт. Быйыл жыл башынан бери Малия министрлиги Шанганда кардар чакырып эбак 4 жолу жалпы 59 миллиард 500 миллион юандык эл акча зайомун таратты.
0: Кабарчынын бүгүн аскерликтен кайткандар иштер министрлиги акча мамилени көзөмөлдө башкаруу башидарасынан билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жалпы таратылган аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыясы 75 миллиард 700 миллион юанга жеткен. Азырга чейин аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыя калдык сомасы 133 миллиард 200 миллион юанга жетип, аскерликтен кайткандар курган тижарат негизги толуксунан жалпы 139 миңди колдо. Аскерликтен кайткандардын чарба жаратуудагы карыз жүгүртүү кыйынчылыгын өнүмдүү чечти.
1: Чуңго керектөөчүлөр коому жарыялаган арыздануу абалын талдоодо көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керектөөчүлөр коому уюму кабылдап биржактылуу кылган керектөөчүлөр арызы жалпы 985928, окшош мезгилдегиден 1.1% төмөндөгөн 567926 чечип, керектөөчүлөрдүн 447 миллион юан зыянын кайтарып келген.
0: Жапайы жандуулар өсүмдүктөрдү законсуз соодалашуу маселелерине үйрүлүп, мамлекеттик токой жайыт идарасы, айыл чарбайлык кыштак министрлиги сыяктуу 10 тармак менен биригип кулач айтырган Чинфын аракети 2026 атай закон аткаруу аракетинде баскыч мүнөздүү өнүмдөр колго келтирилип, жапайы жандуулар өсүмдүктөр делосунан жалпы 6300 көбүн текшерип өтүрүп, кылмыш тобунан 400 көбүн жоготкон.
1: Бүгүн Жэлун үч ташуучу ракетасы Шандун Хайяндын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Донфан Хуен жогору спектр 01-02 жандуу үчүн жеңиштүү учурду. Бул эки жасанды жандууч жогору спектр алыстан сезүүчү жасанды жандууч AI чоң үлгүсү жүктөлгөн. Негизинен суу сапаты, суу тулкусунда калкыма буюмдар, жамынчы өсүмдүктөр жана кен сакталуусун күзөтүп өлчөөгө иштетилет.
0: Хайко таможнасынын статистикасына караганда, быйыл биринчи айдан жетинчи айгача Хайнандын аралдан айрылганда бажы кечирим кылып сатып алган буюм сомасы, киши саны, сатып алган товар саны айрым-айрым 21 миллиард 600 миллион юан, 3 миллион 111 миң киширет, 17 миллион 653 миң талга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17.9%, 11.9%, 6.9% артып, аралдан айрылганда бажы кечирим кылуу керектөөнүн артуусун алга тарткан, зарыл моторго айланган.
1: Быйыл 13-чү номерлуу тайфун Байхайтун күчтүү тайфун даражасын сактап, болжолу 7-чү күнү Дунхай деңизине которулуп, Жунгонун чыгышындагы деңиз боюна жакындайт. Бүгүн Чаңжаң дайрасы Жаңсуу бөлүгү тайфундан 4-чү даражалуу сактануу долбоорун баштап, дайрадан чыгуучу бардык сынак каттоо жумушун убактылуу токтотту. Чжэжиан, Фужен сыяктуу жерлердин деңиз боюнда жумуштанган балыкчылык кемелери кайтып келип, чегинип, тайфундан сактануу камылгасын жакшы иштеди.
0: Жапония өкмөтүнүн жакында мамлекеттик тынчылык идарасын расмий курганына карата Жапония ишмерлер жана илралык ишмерлер мындай билдирди. Бул Жапониянын армия көлөмүн кеңиртип, курал жабдууларды артырууга урунган дагы бир кооптуу иш-чарасы. Сөзсүз каршы туруубуз керек. Гаушы Замьяудун мамлекеттик тынчылык идарасын куруну түртмөктөсү кишини кабатырландырат. Мындай аппарат жаңы өзгөчө жогору даражалуу сакчы тармагына айланып калуусу мүмкүн. Жапония согуштан мурдакы түзүмүгө кайтууга урунуп, нукура аскерий күчтү көбөйтүүгө талпынып жатат. Бүткүл Азия Тынч Океан районунун туруктулугуна үкүс көрсөттү.
1: Барган сайын көп Жапония эли, Жапония өкмөтүнүн жакындан берки албайса коргонуу жана тынчылык сыяктуу жактарган сайын көп байлыктарды иштетүү, негиз законго түзөтүү киргизүү сыяктуу бир катар желикме иш-чараларын таанып жетти. Бул Жапония мамлекетин тынчтыктан алыстаган жолго карай баштаганын билдирет. Бул кишини кабатырландырат жана каардантат. Жапония өкмөтүнүн кылганы ката, биз сөзсүз акырына чейин чечкен каршы туруубуз керек.
0: Гаушы Замьяудун бар болуп туруусу азыркы район кырдаалындагы эң туруксуз фактор деп карайм. Тынчтыкты коргоо үчүн аны тезден бийликтен кетирүү керек. Жапония негизги закону дал мурдакы чапкынчылык согушу үстүндө ойлонуп, мүлдө согуш козгобону түбөгөлүү максат кылып түзүлгөн. Тек ушул түшүнүктү бекем карманганда гана баш вазирликти аркалай алат. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде тынчылык кыймылдары Жапониянын башка мамлекеттерге чапкынчылык кылуу жана оторлоп алуу, үстөмдүк кылуу аргаларынын бири болгон. Бүгүнкү күндө Жапония мамлекет тынчылык түзүлмөсүн күчөтүп, райондор коопсуздугу жана тынчтыгына дагы бир жолу үкүс көрсөтүүдө. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде Жапония жандарма отряди кезинде системалуу террордук аракети аркылуу коркунуч туудуруп каршылашуу аракетин бастырган. Малайзия жана Сингапурда көптөгөн кишилер кастыкка учураган. Менин абамдын чоң атасы мына ошолордун бири болгон. Жапониянын экинчи дүйнө согуш мезгилинде жасаган кылгандары АШ ички кабинетинин ушул жолу мамлекет тынчылык жөндөө механизмин күчөтүүсүнүн чыгыш түштүк Азияда кеңири камугуу пайда кылуусундагы эң өзөктүү себеп. 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары тынчтык негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөп жатат. Жапония аскерий күчү түгөнсө да башаламан согушу жолунда кайра жүрсө болбойт. Тарыхта Жапония тынчылык аппараттары кезинде Жапониянын милитаризмди жалпы этке жайылтып, сыртка карата чапкынчылык согушун козгоо үчүн жол салып берген. Биз бул тарыхты эстеп бекем сактап, Жапониянын Азия Тынч Океан районунун тынч туруктулугу жана өнүгүүсүн ойрондоосунан сак болушубуз керек.
1: Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары баштан бойго согуштан кийинки эл аралык тартиптин чектемесинен кутулууга урунуп келди. Жапониянын кайра аскерлештирүүн кадам сайын жылыштатып, мамлекет тынчылык идарасын куруу менен Гаушы өкмөтүнүн коргоону камчоту тутунсузду арттыруу, аскериштер жөндөмүн кеңейтүү жоругу өз ара шайкешкен. Жапониянын армиянын кеңейтип курал жарактарды арттыруу жолундагы бир алка. Жапония баш вазирдин сөз аракети Жапония миллий таризмине кайра баш көтөрүүсүндө кооптуу сигнал таратып, район мамлекеттерди кабатырга салды.
0: Чаушен борбордук агенттигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде, Чаушен эмгек партиясы борбордук комитетинин булжаңы Жин Юйжаң бүгүн сөз сүйлөп мындай деди. Жапония чапкынчылык тарыхын моюндабай жана кооздоштуруп, чапкынчылыкты кайра козгоо үчүн кадам сайын саясий аскер иштер жана закон жактагы секирүү тактасын жаратты. Жапония эгер алдын кол салып сокуруу жөндөмүн игерсе, адамзат дагы трагедияга түшүүсү мүмкүн.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ сымдуу теле маалымат торунун 4-түнчү күнү көптөгөн маалымат ишмелеринин сөзүн акыл келтирген кабарына негизделгенде, 2-чү айдын 28-чү күнү Иран согушу башталгандан бери АКШ армиясы кампада сакталган сат башкарылуучу бомбого каршы туруу системасынын 5-4 үлүшкө жуук башкарылуучу бомбосун жана Айгожо аба чабуулуна сактануу системасынын жарымдай тосуучу бомбосун коромжулаган. Башкарылуучу бомбо кампасы оор даражада кемчил абалда турат. Буга карата АКШ мамлекет коргоонунун министри Хейсес 4-чү күнү АКШ сымдуу теле маалымат торунун бул кабары чынык эмес деди. Ак Сарай жак АКШ армиясынын жеткиликтүү ок даарысы барлыгын жана белен сактаганын, АКШ зоңтугунун бардык стратегиялуу нишанын канааттандыра турганын айтты.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. 4-чү күнү түндөн бүгүн таң саарыгача Орусия армиясы жогору төптүктөгү курал жарак жана адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областынын ташмал жана жүк ташмал борборуна чоң көлөмдө соку берди. Бул жабдуулар орто алыс аралыктагы адамсыз учак жана тетиктерин белин сактоо, өндүрүү, бөлүп таратууга колдонулат. Мындан сырт Орусия Тулуская областынын башчысы Милияев мындай деди. Орусиянын чоң типтеги электрондук соода өрүшү болгон Вилдебери эсиэриктигинин атылган областтагы бир бөлүштүрүү борбору таңга маал Украина адамсыз учагынын чабуулуна учураган. Украина аба армиясы бүгүн Киев району Орусия армиясынын чабуулуна учурап, Украинанын аба чабуулунан сактануу кошуну көптөгөн жерлерде Орусиянын 98 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 4-чү күнкү кабарында АКШ өкмөтү Бразилиянын АКШда туруштуу баш элчисинин визасын күчтөн калтырып, Бразилиянын алдыңкы айдагы АКШнын эки гоуя мансаптарына виза таратуудан баш тартуусунан жана АКШ тараптын Бразилияда туруштуу баш элчилигине көрсөткөн кишисин кабылдабагандыгынан кек алганын айткан. Бразилия өкмөтү ошол күнү билдирүү жарыялап, АКШнын байланыштуу аракети саяс максатынын Бразилиянын чоң шайлоосуна таасир көрсөтүү деп айыптады. Ошол эле күнү Бразилия Аргентина менен болгон тышкы иштер байланышынын өкөлөтүн бүтүрүү даражасына төмөндөткөнүн жарыялады.
0: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлери 4-чү күнү чукул видео жыйналышын өткөрүп, Испаниянын өтмөлүк жери Сиутадагы законсуз көчмөндөр кирисине тең тайлашып, ан сайын күчтүү ары катаң чараларды колдонуп, уурулукча өтүү торуна соку берүүгө үндөнү кеңешип, кайтарып жиберүү саясатын күчөтүүгө үндөгөн. Испания ички иштер вазири Мараска ошол күнү алдыңкы аптада жалпы 72 000 кишиге Маракештен закон

0: саякат байлыгына зыян салып, саякат жазайы сыяктуу көмөскө зыяндар акырын-акырын көрүлөт делген.
1: Англия маалымат таратуучулардын 4-чү күндөгү кабарына негизделгенде АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу таможня жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары ашкерлеген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, АКШ таможнясы мунун алдында АКШ эл аралык чукул экономика укук законуна негиз кошуп алган, бул жолу 100 миллиард доллар таможня бажын кайтарган. АКШ таможнясы жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары мындай билдирди. Кайтарылган акча суммасы бул жолу Трамп өкмөт аталган законду карманып кошуп алган 165 миллиард доллар таможня бажысынын 60% түзөт. АКШ эң жогору сот мекемесинин быйыл 2-нче айдагы кесимине негиз, эл аралык чукул экономика укугу закону зунтундун чоң көлөмдө таможня бажын жыюусуна укук ыйгарбаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптын Броюндук, Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу назаратында текшерүүбүздү көрүп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр Жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жаран толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торгон жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Олак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерүүбүздү болдору маектешти. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиңдин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңку абуруту ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем берчиктеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, оңотту колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сала күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чин Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндүү кызматтарды жылжытуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга кирип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чин Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаарын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөлтүп, түйүндү аймак, область, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркалоого жетектеп, өнөр жайга карчы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрү курулуштарын бачым жылжытып, нефть, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптык өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштырууну түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушу өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урматын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги толку оордун күчөлтүп, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткейи жашылга тебе өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңыча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкучтарын кое берүү жогору белесин тартыптуу жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкиси сымал которулуусун иштиктүү үстүн алып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара чуурдушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, жетекчилик базасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы беткей катаан башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт, Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Жинпиңдин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изилдештирилип жана түзөлүштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогору сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлүштүрүп, 14-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондук менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап, 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги ортак куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжандын метрологиясын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак жылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жоңго метрология идарасы партгруппасынын шуучеси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Жинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жоңго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор керканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жоңго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун ортак куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жоңго метрология идарасынын Шинжандын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демчиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжандын аба ырайы негизги жаптуу курулушун

үсүн үмүт кылабыз. Шинжаңдын болот суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжаңдын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курубат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар, райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндүү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жаньлин мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчундуу орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең тайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжаңдын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн ортокчулуштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнүүсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек.

8-nji aýdyň 5-nji güni Abdyram raýonyndaky El Hökümet Akparat Işkanasy 10-njy maýdan 15-nji 5 ýyllyk jospurdy başlawga arşytaşdyrýan jeleleş negizi temasyndaky akparat jaýlaw jyýynyny açdy. Gomul şaharynyň gatnaşdyrýan jogaplary 15-nji 5 ýyllyk jospur mezgilinde Gomuldyň zamandaşkan kesip sistemasynyň başym guruw hyzmat oý ýürüşi menen töýündi işaralaryny tanyşdyrdy. Hem bu jönünde stansiýabyz habarçysy Ýan Junyň habaryny wasdary. Gomul özünün bayrak bereketini takan çıktap, zaman bap gömür hımya önürüce gespin sistem alıcaya kaçtırıp, gömür baylığın çoğur koşumcan arıhtakı tüşüm gayrandırını iştik tütürtmektöp, gömür, metal, alkagol, formalit, polpropilin, mitlam, fitat, mitanol, gömür, gömür kokusmayı, güyücümayı siyahtuğu kesip çelesin kalıptaştırdı. Tüşüm türleri üzdüksüz genirdi. Kesip kelesi sızılacakşırdı. Jalpy tulku gölümü turuktu arttı. Gomul şaardyk önügi jana ıslahat komiteti parti grupasynyň orun basar şuwçisi mudyru Jang Shaoyi 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinde 100 milliard darajalyk gömürden taza jogory önümdü paýdalanyw kesip üýrün zoraýtyp jana güçötüge ýürülip örüş hymyarlyk düşündürdün öndürü gurbatyn üzdüksiz güçötüp jogory darajalyk içki hymya önerjiýasy içtikde önüktürüp jogory darajalyk Көп кайнарды, төмөн көмүртекти, көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метили көмүр газын өз ичине алат. Бирикме аммиак, этилен, глюкол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип келесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёлары, жогору жөндөмдөгү полистер буласы сыяктуу кошулмаларга жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкилешкен химиялык буюмдарга тереңдей тип өзгөртүүсүн түртмөктөдө. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Гомул шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын зоройтуп, курулуп жаткан жаңы энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңиртти. Жаң Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур Суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinin soňuna çeýin bütün şaharda elektr energiýasy jalpy generatorlar sıyımdylygy 90 million kWh-dan aşyp, jaň energiýanyň düze turgan salyşdyrmasy 80%-dan aşyşy bojomoldondy. Keýin düşümdör mol, görnüşi çeksiz borday baýlyk bereketi menen çygyş menen birleşip batyşka çygy, düşdük menen ötüşüp tündükke geňirýdi. Raýon ordu artykçylygyny takan çykdyp, Gomul büt mamlekedimiz boýunça aldyňky gatarda tura turgan çeke tulkuly jogory жөндөмдү акыл эсептөө борборун курду. Көтөр ала турган жогору жөндөмдү акыл эсептөө көлөмү 60 000 пига жетет. Ошону менен бирге суу тег энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип жересинде колдонулуп, Батыш Түндүк районунун суу тег энергиясы кеспи өзөктө район түйүнүн айланды. Гомул шаардык партком туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Лю Шершин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Гомул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суу тег энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл зоройто турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулачкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жуурулуштуруп, район менен оодандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн Ара түркүк ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн башламчы районун куруну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы Чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суу тег энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

0: Учурда бүт мамлекетте жалаң толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шенжан Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мичуан Доншан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 моо келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдигин 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 киловатт саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион киловатт саат электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу заряд толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион киловатт саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион киловатт саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алдагачан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мичуан Доншан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион киловатт саат электр коё берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мичуан Доншан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мичуан Доншан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алдагачан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169.63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79.19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакырыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрмө электр жеткирүү чоң жол курулушунун алгырыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңя шаарында курулуп бүткөн Линьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юанга арты салынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723.68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486.73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр

0: Toru kuruluşu barışında elektr zamın tartuu bolso, Lenya'nın sapata, bereketi menen koopsuzduğun belgilei turgan özöktüü alkaktардын бири эсептелет. Kuruluştun Şinjaŋ bölgünün 100 kilometreden aşuun deniz deŋgeelinden 3800 metre biyik altın toğu adam sarayından artırıp ötüüge tuura kelet. Lenya boyundaki jer tüzülüşü tataal, tik kıyalar menen tereŋ katçıgaylar kirelişip ketken. Zım tartuuga aябагандай zor at salışular da alıp kelet. Mamlekет электр тору Şinjaŋ kuruluş bölümçü şeriktigi 1-nji tür başkaruu борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптусу Ли Сай кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санаратпештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүт чөлкөмдү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү марматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санаратпештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы операторлорго карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштыруунун ишке ашырып, Бөксө тоо кыркырдагы ашаан жогору чыңарудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калып тургун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санаратпештирүү шыкак болгон төп тизгиндөөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Kuruluş ESİ'nin tür direktörü Wu Shiping, Jumuş Alparu çölkömü jalpılay Böksö toogu jaygaşkanın, abadagı kıçkıl tektin kuramı Tüzdük rayondogdan 60-70 payızına tura gelerin, al ar bir adam 20 kilogram jük kötürgünge barabar ekenin, bur üçün dayımdaştırıp kuruu barışında kuruluş toogundagılar jabduular teskep jana özgörtkönün, ошону менен катары жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп, механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгырыктуу жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп, бөксө тоого ылайыкташтырып, өзгөртүү алып барып, опсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катар жумуш алып баруу нак майданына кычкыл тег арттыруу жабдуусун септеп, дайымдуу туруштуу дарылоо ордун тургузуп, кызматкерлердин кандагы кычкыл тег курамы, кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш жайдырып, Бөксө тоодогу чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансыргыруу механизмин жакшыртып, жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сараматтыгы менен нак майдандын коопсуз туруктугун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан улак жаңы кесип турпатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сөйүнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо Ооз Универсал Баждан улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак районго жайгашкан Шинжаң Тиямашин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Баждан Улак аралашма кен сынак карканасы катары шериктик Баждан Улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сөйүнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан Улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тин мындай деди. Баждан Улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан Улак район катары учурда Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүлө ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Ала Тоо Ооз таможнасы Универсал Баждан Улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдурахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
0: Жакында Бүрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзүнүк атындагы ийкемдүү тээлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тээлөөсүнүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук жөн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тээлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тээлөө борборунун кызматкери Майын кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган журчулуктун бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн козготуп, журчулукту бул көзүнөккө келип иш бүтүрүүгө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турпатында күзөтүүдөн башка жаңы саясаттардын жолго коюлуусу, баскыч мөөздү кесип жогору белеси сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда, көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгели чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфу Роң мындай деди: иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тээлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзүнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керхана менен журчулуктун иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзүнөктө тармагаттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майын мындай деди: шаардык өкмөт иштери тээлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15

0: 89 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкин таймашууну кулаш шайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгинде, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш шайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шаары Шичэн району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чебери Жан Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Вейкиз кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Вейкиз кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжадан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун ишке ашырды. Санжа шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарып эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалуу жаңылык жаратуу шыккагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
1: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркмеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын тымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника чөө аянында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рынчи Чаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Жансу, Шинжаң сыяктуу жерлер ошондой эле Чангаң Аомин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампаруу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чибер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжаң командасынын топчусу Кадиче Жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп, майданда керемет 4 топ киргизип, команданы ээрчитип, нөлгө каршы 4 упай менен Бейжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадиче Жүрөт мындай деди: "Мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн жакшы шайкештик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлобоптурмун. Аптан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым." Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди: "Жарыштан сырттагы мол түркүнтүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүүнү күчөтүп, достукту коюулаштырып, топ аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Чангаң аумундагы туңгуш жолу жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп, көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып, ушундай жол жана көпүрө аркылуу, футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдешти керегин жараттык.
0: 8-нчи айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саңы ортоп жарышы Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Кулжа Бакча району бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында дене аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саңы ортоп күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном областынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди: Мен өз

0: үйү жаңы үй турмушуна толук көнүшүп калды. Төрт үйдүн туулган күнү болсо 8-нчи айдын 9-нчу күнү. Андыктан суу үстү шаттык бакчасы мамлекет коохары агайыны үчүн жараткан туулган күн кыймылдуулануу бир апта улашыш айтылат. Ар күнү сарайга кирген алдыңкы 400 саякатчы Бауян менен Дыр үй окшош нускадагы туулган күндөкү чектүү торттон аксыз ооз тийип сүрөткө тартып даакы кылган саякатчылар дагы туулган күн буйрутма атайы белегинен бирди алса болоорун айтып мындай деди. Туулган күн аптасын өткөрүү аркылуу алардын Шинжаңдагы турмушун үгүттөп, дагы да көп саякатчыларга алардын чыныгы азыркы абалын көрсөтөбүз. Кийин уландуу биз дагы кээ бир изилдөө үйрөнүү сабакканасын улашайдырып, китеп жана нак майданга бирлештирүү аркылуу чоң мышыга үйүнүн илимди жалпылаштыруу билимдерин ар бир саякатчыга кеңири жайылтабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саратан жайда Жеменей ооданы жайкы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындагы салкын аба ырайына таянып, табигый салкындоо артыкчылыгын карманды. Быйыл жергилик экологиялуу салкындоо маданият саякатынын көмүскөгүчүн казып, өзгөчө салкын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеменей ооданынын жай мезгили кургак, ары салкын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү кенен өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай киргенден бери Шинжаң ичиндеги бала чакалуу изилдөө үйрөнүүсү, өзү автоуна айдап талаада конуу, айыгуу күтүнүүдө салкындоо сыяктуу атреттер арт-артынан келип, жайлоодогу таш шаары, Тоңтиян үңкүрү урандысы, Жеменей чек ара оозу, Сарулинг чек араны коргоо биринчи кыштагы, 10,000 төө бакчасы сыяктуу өзөктүү көрк райондогу кырдарлар агым мөлчөрү туруктуу жогорулады. Тенжендик саякатчы Ван Джин Чың өзү автоуна айдап Жеменей ооданына келди. Ал мындай деди: «Жол бою автоуна айдап келдим, абдан ысык экен, Жеменейге келип эле ыраккаттанып калдык. Бул жердин көрүнүшү кооз, адамдары меймандос, көрк райондорун кыдырып өзгөчө чүйгөн даамдарын жедик. Бир канча күн көбүрөөк туруп салкындоону ойлоп жатабыз. Кайтып баргандан кийин айланабыздагы досторубузга Жеменейге келип саякаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз». Салкындоо саякатынын жандануусу бүт одандагы конок сарай, элдик конолголорго жатуу салыштырмасын, аш тамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей одандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын шуучиси Соңдоң Чаң тааныштырып мындай деди: «Салкындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктар

0: чейин быйыл Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1 миллион адам иреттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
1: Кечээ 8 айдын 5 күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук орто баскычындагы кесиптик толук орто өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8 айдын 10 күнүнөн мурда толуктап кабылдоо каттатуу тизимде кызматын бүтүрөт. 4-түркүм 5-чи түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептери менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Сан Шояны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан моюндоо күбөлүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбингже баштаган Ливин Жүн Кран Сайрандан турган окуучуларынан куралган аркан секирүү командасы 1 мүнөттө 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Генис түйнө рекордун жеңиштүү жаңырады.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт, температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиздин картайганда күтүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-чү мезгилдик көндүү маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азыркы чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайганда күтүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы таратуу түрүндө мамлекет чөлкөндө жалпы 10,799,200 жолу керектүү билети текшерип эсептен көтөрүлгөн. Текшерип эсептен көтөрүлгөн сумма 6,512,000,000 болуп, күтүнү тейлөөсү керектүү суммасынын 29,093,000,000 жетүүсүнө түрткү болгон. Болжол менен 2 миллион орто даражадан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандар мындан нарп алган. Жакында Аптырмырыондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу 9 тармак бирлешип, Шинжаң Уйгур Аптырмырыонунун 2026 жылдан 2030 жылга чейин жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумушта жаракаттануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумушта жаракаттануу камсыздандыруусунун функциясын толук көрүнүктөндүрүп, жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүү айтылды. Долбордон нишан милдеттер айкындаштырылды. Жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын уландуу төмөндөтүү, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулушчулук, каттоо ташмал, машине саздык сыяктуу түйүндүү салаларда жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 5 жылда 10% айланасында төмөндөтүү. Жаңча жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жаракаттануу салыштырмасын 8% төмөндөтүү. Түйүндүү өрүш керханаларында 5 жылда 10% көбүрөөк төмөндөтүү. Кызмат орундарынын эмгек шартын сызыл жакшылоо, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозон кирип кетүү оорусу сыяктуу түйүндүү кесиптик ооруларга чалдыккандардын санын көрүнүктүү төмөндөтүү иш жүзүнө ашыруудан турат. Долбоордо жумушта жаракаттануунун алдын алуудагы түйүндүү салаларга чордон дүйрүлүп, түрдүү жумушта жаракаттануу окуяларынын жашыруун опурталы бекем көздө кармалып, бийиктен түшүп кетүү, денелик соку берүү, чаң тозон уусунун зыяны, жол каттоо окуясы, механикалык жаракат, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозон кирип калуу оорусу сыяктуу көп көрүлө турган жумушта жаракаттануу опурталынын түйүндү алдын алып тизгинделет. Ошону менен бирге жаңы жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жагынан жаракаттануусунун алдын алуу күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Ымык чай күндөрүндө терим өлчөрү зор даражада көбөйүп, суунун коромжуланып кетүүсү тездешип, оңой эле суусаш, шалдыроо, баш айлануу сыяктуу суу кемчил болуу белгилери көрүлөт. Көптөгөн кишилер көп мөлчөрдө суу ичүү аркылуу басаңдатат. Иш жүзүндө мындай болгондо тескери таасир берүүсү мүмкүн. Кара терге чөмүлүп кетсе көп мөлчөрдө суу ичүү сунушталбайт. Нормал абалда терден чыгып кете турган калийдин салыштырмасы аябай кичик болуп, болжол менен 3% болот. Бирок, жогору температуралуу күндөрдө көп мөлчөрдө тер чыкканда калийдин чыгып кетүү мөлчөрү көрүнүк ташат. Андан башка, натрий, хлор сыяктуу электролиттер дагы тер менен чогуу коромжуланып кетет. Тек суу толуктагана электролит кемтигин орлоштуруп жиберип, оңой эле төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунан турган эки түрдө электролит башыламында шуусун келтирип чыгарат. Төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунун алгачкы белгилери. Мисалы, шалдыроо, баш айлануу. Ысык өтүп калуу менен аябай окшошуп кетет, оңой эле аралашып калат. Бул экөө бир эле убакытта көрүлүшү мүмкүн. Айрыкча көп тердө табити тартпоо, ич өтүү, кусуу сыяктуу фактурлордун таасиринде. Канда калий төмөндөө оорусу, жүрөктүн согушу, нерв булчуңдардын аракети, тынык алуу, клеткалардын сиңүү басымы, дене суюктугунун кислота ышкардык тепе теңдигин сактоо сыяктуулардын баарысы нормал коюлуктагы калий ионунун катышуусуна жатты. Нормал кан бүтүкчөсүндөгү калийдин коюлугу ар литрде 3.5 миллимолдон 5.5 миллимолго чейин болуп, ар литрде 3.5 миллимолдон төмөн болсо, төмөн калийлүү кан оорусу болот. Калий кемдиктин типик сигналы. Чарчоонун эң көп учурай турган оору белгиси шалдыроо. Алсыздашуу болуп зээн күчү, дерелик күчү төмөндө. Булчуң шалдыроо, булчуң тырышып калуу же тарамыштырышуу. Мунун ичинде булчуң шалдыроо эң алгачкы оору белгиси эсептелет. Жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк кысылуу, жүрөк согушу мыйзамсыз болуу ары баш айланып көз торлошуу абалдары көрүлөт. Ашказан ичеги жолдорунун сиңирүү жөндөмү баш аламандашуу. Аш тамагы аздоо, көңүл айлануу, табити тартпоо сыяктуулар. Андан башка жайсыздануу, тынышсыздануу, баш аламан нерсе ойлоп алуу, эс ордунда болбостук сыяктуу оор белгилери дагы калий жетишпестикке ээрчип пайда болот.

Мөлчөр болжол менен ар 100 граммда 30 миллиграмм. Азыктык пласы мөлчөрү дагы аябай мол. Ар 100 граммда 10 грамм. Ичи катып калуунун алдын алуу жана аны жакшылоо, ичиге саламаттыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Ар жолунда 1-2 стакан болжол менен 200 миллилитрден 500 миллилитрге чейин ичүү. Мүмкүндүктүн барынча шекер кошпостук же аз кошуу сунушталат.

Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türünde külör. Misalı gökpurçak şorposu ak mor atalası siyaktuğlar. Su tolukta bile kalbaydağı mol azıqtık menen qamdaydı. Gökpurçak şorposu misal qalsaq gökpurçak kuramda azıqtık bulası vitamin. Mineral zatçına polifenol türündeki zatlar mol bolıp kalim ölçürar 100 gramda 787 miligramga jetet. Elektrolit toluktap dene suyuktuğunun tepetengdigin saktoogo jardam beret. Дагы суулу шишик кайтаруу, чарчаганды басуу, ысыкты кайтаруу сыяктуу ролдорго ээ. Шекер курамы төмөн боткосумал шорпо түрүндөгү суусундуктардын тою сезими бир гана күчтүү болот. Айрыкча салмагын түшүрүп жаткан кишилер тобуна шай келет. Ар жолунда 1-2 чыны ичүү сунушталат. Алайыктуу ичүүгө болот. Электролит суусундук, мисалы кокус суусу, сус туз суусу сыяктуулар. Денедеги тердөө себебинен жоголуп кеткен минерал заттарды тез темпте толуктайт. Kokus suusundaki kali mölçörü ar 100 gramda 250 gram milligramga jetet. Sus tuz suusu natriydi toluktap ayrıkça köp hareket kıla turgan, jogoru temperaturdar hareket kıla turgan köptördey turgan kişilerge şay kelet. Charchaganды basıp denedeki elektrolitterin tepe tengdigin saktoogo пайдалуу. Эскертүү. Көп мөлчөрдө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башаламада шуну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл-ден 300 мл-ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толуктоо суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичиге, ошондой эле чоң ичиге киргизип, суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толуктап аябай шай келет. Тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга 1 кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын коромжулоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу, кайгылануу, шашуу, көңүл чогуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары аштык, буурчак түрүндөкүлөр, картөшкө түрүндөкүлөр, айрыкча иш кошулбаган дандуу аштык азыктыктары. Экинчи, витамин B2. Витамин B2 кемчил болсо чарчоо, шалдыроо, ооз көңдөйү, кууроого, көз оттоо, ысуу сыяктуу маселелер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары сүт түрүндөгү азыктыктар, жумуртка сарысы, канык жашыл түстү жалбырактуу жашылчалар, дандуу аштыктар, буурчак түрүндөкүлөр, балык эти жана айбанаттардын ички мүчөлөрү. Үчүнчү, витамин C. Витамин C кемчил болсо кол буттар шалдыроо, булчуң муундар ооруу, тиш бүлөсү кануу сыяктуу белгилер көрүлүшү мүмкүн. Негизги азыктыктардын келүү кайнары жашылча. Мисалы, лаза, кызыл мылык, йоусей, капуска, түйдөк байсай, сайхуа жана жийсай сыяктуулар. Мөмөлөр мисалы гилас, анар, ганжу, йоузу, кулпунай сыяктуулар. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Рүздулан Таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет коон, жүзүм, тарбыз жегенден кийин эң акыркы бир чай намын жеп болгондон кийин суу таап оозун чайкоо. Оозун сүртүп эле болду кылбастык. 8-9 айлар Шинжаңдын мөмөлөрү эң таттуу боло турган мезгил. Бирок жогору шекерлүү жана мөмө ширеси тиште калып кала турган болуп, бактерия эң жакшы көрө турган таанда тамак эсептелет. Шинжаңдын суусу катуураак, курамында фтор мөлчөрү жогору. Шекер курам менен минерал заттар тиште чөкмө пайда кылат. Убакыт узурган сайын тиш бети саргарып, ымал бети жукарат. Мөмө жеп болгондон кийин дароо оозун чайкап шекер курамын чыгарып салса, тиш ымал затынын бир кабат коромжуларын азайтууга болот. Бүгүн коондарбыз жеп болгондон кийин оозуңузду эки жолу чайкап Шинжаңдын мөмөлөрүнөн үзүрлөнү менен бирге тишиңизди асырууну унутуп калбаңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө маек жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чу Хуадун, Ли Жиңзи, 11-чи кезектүү Маудун адабият сыйлыгынын ээси Лю Лянг Чэн сыяктуу бүт мамлекетибиздеги жана Шинжаңдык жазуучулар Кобуксар Моңгол автономия ооданына чогулуп, жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары менен ушул доор адабиятынын терең маегин кулаш жайылдырды. Кыймыл нак майданында Лю Лянг Чэн бумбанын жаратуу жолун ортоктошту. Маудун адабият сыйлыгына ээ болгон бул чыгарманын жаратуу чабыты Кобуксардын урпактан урпакка жаңгырчыларынын ооз эки таратып айтуусунан келген. Бомба менен жаңгыр эпосу ортосундагы мураскердик тамыры нак майдандагы жазуучулардын терең ой толгоосун козгоду.

Шинжаң жазуучулар коомунун ардак төрагасы Кайрат Асым мыналарды билдирди. Шинжаңдагы ар улут маданиятынын казууга, мураскердик кылууга тийиштүү көптөгөн баалуу байлыгы бар. Аны жаңы доор маданиятынын азыгына айландырып, жаш урпактардын өсүп жетилүүсүнө азык кылуу керек. Жаңгыр эпосунан бардыкка келген бомба, баян курулмасы, тил стили, сүрөттөө күчү курулушу сыяктуу жактарда өзгөчө өзгөчөлүккө, терең илмий наркка ээ болуп, ушул доордогу жоңко озот жөрөлгөлүү маданиятын казуу, ага мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тиргот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара районду коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуу.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулуу чыгармачыл ишмерлерин сызыл жетиштирип, өзгөчөлүгү ачык болгон Тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан чыгармачылык алмаштыруу жыйынын ачты. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндөлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Лео Ляңчын сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы, Жашыл Акак көлү көрүк району жайкы эс алуу мезгилиндеги саякат кызуу толкунун утурлап алды. Мейкиндиктен туруп Жашыл Акак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү уруп, Торок токою көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп, кудум аш куюп ичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн Жашыл Акак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жашыл Акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экология селсоосун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу үрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде күлүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торок токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көң коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш, маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңынаам картасына айланганын айтып беребиз.

Синжаңда саякаттап кайтканда эмнелерди алып кайтасыз? Жожаңдык саякатчы Ли Фан бишекчи кооун нан курттан турган Синжаң белеги жаңы 3 түрдүү түшүмүн ортого койду. Куруттун тегеректен чыгуусу бири Синжаңдык кыздын зат сатуусунан айрыла албайт. Бул 2 жылда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго журтунун курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигы өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Синжаң саякатчылыгынын жаңы нам картасына айланды. Курт жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг айраннан араң 1 кило курт чыгат.

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегин айланды. Санжы шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга эликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн өзгөчө түшүмдөр дүкөндөрү дагы курутту эң көзгө чалдыга турган зат текчесине тизди. Көптөгөн соодагерлери тоңдотулган оролмолорду базарга салып, узун жол жүрө турган саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. Үрүмчү шаары Намыңдагы бир сүт түшүмдөрү дүкөнүндө дүкөн ээси Хамит Бек колдо өндүрүлгөн курутту реттүү тизип, таксага бөлүнгөн ар түрдүү даамдагы курутту тизип, кырдаарлардын татып көрүүсүнө сунду. Хамит Бек мындай деди: "Азыр курт сатып алганга келе турган саякатчылар көрүнүктүү көбөйдү. Ал негизүүсү колдо өндүрүлгөн курт сатуу менен алектенет. Быйыл саякатчылардын ажатына бирлештирип, көптөгөн сонун салуу баштыктары менен кырдаарлардын тандоосуна сунду. Майрамдын жогору толкунунда бул дүкөндө бир күндө эң көп болгондо 24 кг курт сатылат." Камитбек мындай деди: "Жакында биз бир бөлүк кичик печернан каптарын сатып алып, ар түрдүү формадагы курт даярдадык.

Куруттун алкоого ээ болуусу өндүрүш заводдорундагы шашылыш кылып жиберди. Күнөс оодандык Веншен сүт түшүмдөрү заводдун орун басар башчысы Ли Жичаң тааныштырып мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн сатылуусу аябай жакшы. Бул завод ошол жердеги коңур уй сүтүн ошол ордунда иш кошуп курт жасап, жогору температурада микроб өлтүрүү машинасы, ысык суук идиш сыяктуу жабдуулардын жардамында сүт кайнарын тандоо, айран ачтуу каймактатуу, микробсуз качалоодон турган төрт чоң негизги иш тартибине катаң моюнсунуп, дагы көп түрдүү оролмолорду долбоорлоп чыкты. Ансайын кең базарга шайкешүү үчүн бул завод жөрөлгөлүү туздуу кыйгыл дамын сактап калуу негизинде таттуу кыйгыл дамын изилдеп чыкты. Анын үстүнө сүт жыты дагы эле коюу, дамы ансайын жакшы болду. Ли Жичаң мындай деди: "Биз уланду көп түрдүү дамын базарга салып, саякатчыларды ансайын көп тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Күтүүсүз алкоого ээ болуу алдында биз куруттун сапатын ансайын жакшылоону пландадык. Бул эң жакшы чыгар жол."

Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжан курутунун саякат жаңы наам картасына айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта узкымбатуу радиогармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө угасыздар. Жакында эң акыркы бир өткөргүч сым мамлекет жолу 331 линиясы таш жолунан шыдыр алкып өтүп, сүйрөө машгулатынын бүтүрүлүүсүнө ээрчи, Сантанху, Кызыл Булак Кош Кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу Баркөл Казак автономия ауданында жалпы беткей туташтырылды. Муну менен Шинжаңдын Чыгыш Шинжаң районуна дагы бир жаңы энергия жеткирүү жолу кошулуп, райондун жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бул курулуш Шинжаң электр торунун 14-5 жылдык жоспору негизги электр тору өнүгүү жоспорундагы түйүндү түр. Ошондой эле Баркөл Казак автономия ауданынын жаңы энергияны көлөмдөштүрүп ачуу электр торуна туташтырып, сыртка жеткирүүдөгү негизги түйүн жолу. Жаңдан жасалган денияның жалпы узундугу 165,677 километр болуп, жалпы 353 темир мунар улу жасалды. 2025 жылы 6 айда курулуш башталган.

Кумул шаары мамлекеттин маңыздуу энергия базасы, 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы, райондун жаңы энергия түрү курулушунун сызыл тездетилүүсү жана кеңейтилүүсүнө ээрчи, сыртка төк жеткирүү ажаты уландуу артты. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Кумулдун түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанхуу трансформатор пункти Батарада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанхуу Кызылбулак кош кайтма 750 киловатттык төк жолу курулушу Сантанхуу Шамал районуна жайгашкан Шинжаңдагы 9 чоң Шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошол менен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжумяодан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бөтленияда бийиктен алкуу машгулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машгулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловаттык төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлүү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу линия курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанхуу Кызылбулак кош кайтуу 750 киловаттык төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловаттык негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Кумулдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы бекемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jap-jaңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бут көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү ургуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Берүзүлантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан күл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап уландуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап өрт өчүрүү өрттүн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме бир текшерди. Токсекилти үйгө алып кирип төк коюу, асма сым аркылуу төк коюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот, зыяндагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 иреттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Куткарган, коргогон мал-мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты.

Өлүм оозуна барып кутулган ошол учурду кайта эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындагы кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жиреп кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңдан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Лю Линчуан мындай деди: ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооруктангыдай иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул отреддеги эң күчтүү жалындап турган от. Өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юнфэй отредди баштап 26 түрдүү апат зыянын бир жактылуу кылуу тартибин изилдеп, 2000ден артык жабдуунун жөндөмүн бышык ийгерди. Ал милдеттен качан жетип келе турганын билбейбиз, бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Ли Юнфэйдин куткаруу жардам берүүдөн башка дагы бир турпаты бар. 2013 жылы 4-нчү айда ошол жердеги тургун Турсун Имиттин 2 жаштан ашкан уулу баткак газ көлмөсүнө түшүп кетти. Бала куткарып алынгандан кийин Ли Юнфэй Турсун үй бүлөсүндөгүлөрдүн турмушунун араң өтүп жатканынан кабартып, коомдук конушка барып, ага арзан ижаралуу үй өтүнүч кылып берди. Ара ашкана идара менен иштиктүү байланышып, Турсундун үй бүлөсүнүн мөмө-чөмө өстүрүү сатуу жолдорунун кеңейүүсүнө жардам берди. Бул жардам берүү 13 жыл уланды. Бүгүнкү күндө Турсун тоңдотуу складынан 2-ни ижарага алып, жылдык кирешесин 200 000 юанга жакын жеткирди. Имарат үйгө көчүп кирди. Жеке автоунаасы дагы бар болду. Ли Юнфэй жөнүнөн алганда ушуга окшош аңгеме аз эмес. Линжилуу ыктыярчылар тейлөө отреди, кызыл анар өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү ыктыярчылар үгүт отреди сыяктууларды куруп, жалпы 480 жолунан артык жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдырып, кыйынчылыгы бар элден 500ден артык кишиге жардам берди. 25 жетим балага каржы жардамын берди. Ал өрт өчүрүү майданындагы кызуулугун күндөлүк турмушуна чейин кеңейтти. 10 канча жылда Ли Юнфэй сыймык менен жекелери боюнча бир жолу 2-нчи даражалуу кызмат көрсөттү, бир жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Жаңы доордогу жаш авангардтар сыйлыгы, мамлекет боюнча мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, мамлекет боюнча жогоруга жогорулай турган, жакшылыкка талпына турган жакшы жаш, мамлекет боюнча чукул иштерге тең талаштыруу башкаруу системасындагы озот кызматчы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ли Юнфэй: мен эч нерседен өкүнбөймүн, анткени ар жолку каршы багытта жүрүүдө башкалар менин чыдаштык бергенимен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү обдон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обдон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынкулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Бөксө тоолуу райондорунда кар жаайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн бүркөк болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зоргуч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөгө салым кошууну баса көрсөттү.
0: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз жөнгө темир жол үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593,000 адам ирээт болду.
0: Коргоз, таш жолу чек ара узу аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
1: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен

0: Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доор партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээл аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус иштеп, чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол Үрүмчи идарасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташмал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бүрөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, жүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыр жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп, таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жунго Европа кезекчи поездарын жогору сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал-мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу

керек. Чын Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү шайкеш өнүгүүчү өтүп, тейлөө камсыз доону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып

0: Анар Гүлү чечектеп чачты кулпурду 2026 жылдык мамлекеттик чачтар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук чарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси орун басар төрагасы Хон Шоуэй башталуу замине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Яң автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шуужиси Малия Жен башталуу замин башкарды. Башталуу заминде адабият, дене тарбия номерлери куйругулаш көрсөтүлүп, көтөрүңкү ырбийлери ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжан командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжан командасы туңгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен арлуттан 400 ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземе 8-нчи айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түркүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы. Көкчар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябызга бары. 8-нчи айдын 5-нчи күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жарыштатуу жыйыны Эл Агазак автоном областынын 9 тароо

0: Дагы бир демжи жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, түзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап, чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси Чын Минго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры. Саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет. Айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп-түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып түзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илаказак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучаш шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптуулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 000 адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди. Эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү. Тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо, саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл автоном райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке, салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгачкы карымда адам күчү байлыгы жана

0: Қоғамдық қамсыздық қосылған ин көп тармақ шайкешіп, бірлесіп әрекетке келген тәрбиелі түзілісін қалыптастырып, кесіп бойынша тәрбиелі қызметінде жарқын нәтиже берекетке қол жеткізді. Атырым райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамсыздық назараты кесіптік жөндем құрылысы басқармасының қызметкері Хөшінли мұндай деді. Кейін кәрімді біз санарып ташкен тәрбиелі тәйірісінің сапатын және берекетін сызыл арттырып, мен тәрбиеленам чақан программасына, адам күші байлығы және қоғамдық қамсыздық санду мағлұмат өрішіне таянып, тәрбиелі ажатын төп чіркештіріп, тәрбиелі тәйірісінің елге оңтойлу, тіке жеткіру, тәрбиелі барышын әрекет тұрпатында көзімілді пашқаруыны ішке ашырабыз. Өндіріш шоқты және бағалуыны бір тұлқылаштыру, техникалық жөндім экология желесін бачым құрып, техника жөндім шмейерлер қошуының сызыл зұройтып, техникалық жөндім тарбейлі осы арқылы Шинжандың жоғыры сапатта өнігісіні құрбат иғырауыз.
1: Бүгін 8-ші айдың 6-шы күні түшті ұмырда Санжы шардық елекметі ақпарат шықанасы 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы экономиканың жүрішу авалы бойынша ақпарат жариялу жиынын ашып, мұнауларды құлақтандырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Санжы шары район өндіріш жалпы нарқын 38 миллиард 728 миллион юанды атқарып, оқшош мескілге салыштырғанда 5% артты. Еми бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Балғындың қабарынуға сіздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы шары көлемдің жоғарғы өнер жайдың артқан нарқы, тұрықты мүлікке қаржы салу, қоғым, керекті түшімдерінің чекене сатылу жалпы сұммасы сияқты өзекті көрсеткіштер тең арымда жақшырып, экономиканың жандану негізі сызыл бекемделді. Мұнда айыл чарбай өндірушінің негізі бекемделіп, диқандарға нарқ жеткізу саясаты сызыл қойо беріліп, кірешесі жана берекеті артты. Санжы шардық айыл чарбай айылғыштақ идарасының орынбасар басшысы Жан Вейхуа мұндай деді. Алдыңғы жарым жылда бүт шаар бойынша диқанчылық, тоқойчылық, малчылық, балықчылық кесібінің жалпы нарқы 1 миллиард 91 миллион юан болып, оқшош мезгілге салыштырғанда 2.17% артты. Жашылча, мөмі сияқты жоғары берекетті экономика диқанчылық егіндері диқандардың кірешесін арттыру жолдарын сызыл кеңіртті. Ақылы директу айыл чарба тавыштамалу башқару тейлесі, диқанчылық машиналары жұмышы сияқты қоғымдошқын тейлі жаңы кесіп тұрпаты дүркіріп өнікті. Айыл чарба өндіріш берекеті жана замандаштыру деңгейлі өнімді өстіріліп, бүт шаардың диқанчылық, тоқойчылық, малчылық, балықчылық кесібінің жалпы түшім нарқын алға сүйрөдөкү зарыл күчкө айланды. Алдыңғы жарым жылда Санжы шарының өнерджай экономикасы тез ылдамдықта көтерілді. Шар бойынша көлемдің жоғары өнерджайлардың қошылма нарқы оқшош мезгілге салыштырғанда 6.19% артты. Арту тездігі бірінші мезгілге салыштырғанда 4.11% артты. Ошоны менен бірге Санжы шары ағартуу негізгі құрылышы, жаңы энергия сияқты 6 чоң түйінді түрді өткөлгө атсалып, тұрықты мүлікке қаржы салуыны сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борбордун мудуру Соң Миң Шию мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын караштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.16% артып, салынган жалпы қаржынын 69.9% түзіп, қаржы салу чоң табағын күштүү көтөріп, бир түркүм орчунду түрлөрдө жумуш баштап, жаңы қаржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-ші айдын 4-ші күнінде чейін бейіл қорғыз тасжол чегара оз арқылы чегарадан кіріп шыққан жүргіншілер 1 миллион адам реттен ашып, оқшош мезгілге салыштырғанда 10% артып, былтырқыға салыштырғанда 15 күн мұрда болды. Эми кабардан оқыңыздар. Қорғос тасжол чегара озунун чегарадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Қорғос тасжол чегара озу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чегараттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Қорларық саяқатшы Иншимио Эраял Қазақстанның базарын көзден көчіруге бармай болды. Ал мұндай деді. Майда сода іштейбіз, барып көрүүнү ойлошту. Қалды менен ушул мамлекетті түшініп көріп артынан көбірөөк көзден көчіруіні ойлошып жатабыз. Учурда Қорғос тасжол чегара узунан ар күнү орточо чегарадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чегара узу жүнгү Қазақстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргоз чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Чочонруу мындай деди. Топтук саякат жана жеке каптоону айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип коюу берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамырдан өтүү убакты зор даражада кыскарып, чегара аттаган сапаран сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргозду Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун герт башы менен сезинүүдө.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньян Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабаккананы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньян дагы сабакканада упай топто шыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерилди. Жао Шиньян мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңадан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы партугурпасынын шуучеси Лио Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
0: Жакында Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжан Уйгур Автоном районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, Бөт Автоном район боюнча тоңгуч жергилик мүнөздү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7 бөлүм 48 тарабы бөлүнгөн. Абдурам райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты, шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-нчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Нин кабарчыга. Низам элге нарып жеткизе турган көптөгөн тароолорду өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камсыздоо закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжандын иш жүзүндөк температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын 1.20°C теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн ордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачты. Температура өлчөй турган түйүн орду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20°C төмөн, 18°C жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18°C төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошону менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Абдурам райондук туракчай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-чи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толук жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруу

Урмат тугармандар, ойуттун аткарусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Кымбатуу радио кагармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ууданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ууданындагы Дашуу окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбатуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радио огармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Аңгилик шаарчасы Кирия Када кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысык такы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Аңгилик шаарчасы Кирия Када кыштагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Дыңый Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кирия Када кыштагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорлуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кирия Када кыштагы каттоо негизги линиясына жакын, автоуна агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кирия Када кыштагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык такы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Штаг партия ячейкасынын шуучуусу Ли Вэй иреттүү тизилген 3 автоунааны токтотуу майданын көрсөтүп тааныштырып мындай деди. Мурда бул жер бош турган үй салчу жер болучу. 2021 жылы биз айлык штагтарды гүлдөндүрүү түрү менен бул жерди жалпы беткей өзгөртүп, атайын 223 автоунаа ордун калтырып, электр зарыяттуу түркүгү, суу алуу району, жалпылык ажатканага катарлуу жабдуулардын бүт бардыгын толук септеп, саякатчыларга оңтойлуулук жараттык. Жумшак детал тейлөөсү тең арымда илгери сүрүлдү. Ливи дайыма лагер арасында жүрүп, саякатчылар менен пикир алмаштырып, саякаттуу туюнуусу, телегелешкен тейлөө катарлуу жактардагы сунуш талаптарды жыйнады. Бул түрдүү бетме-бет пикир алмаштыруу лагер тейлөөсүнүн сызыл кылдашуусуна түрткү болуп, кыштакты бул жерден өткөн саякатчылары сапар тартуу барышында эс алып, тыныгып, дака кыла турган кызуу мара жерине айландырды. Айлык штагтардагы көпөлөк сымал өзгөрүү сапаттын өсүүсү 2018 жылдагы бүт кыштак боюнча мурдакы ордун көчүрүп өзгөртүүдөн башталды. Керияхада кыштагы Арашан ууданынын туңуш түркүмдөгү үлгү көрсөтүү кыштагы катары турак үй жерлерин 3 А даражалуу көрүк району кылып жөнгө салып куруп чыгып, 3 автоуна лагери элдик конолго үйүрүн жаратты. Кыштак кадыры Чэн Чжичинг тааныштырып мындай деди. Биз элдик конолголордун ошол кыштактагы кыштак тургундарын алдын сунуш кылып иштетүүсүн, азык-түлүк материалдарын сатып алууда дагы кыштак тургундарына ыктатып, көпчүлүктү короожай экономикасын өнүктүрүүдө чыктандырууну талап кылдык. Ошол менен бирге маданият саякат агымына сөөнүп, айлык кыштак кечки базарында майда азык-түлүк жаймаларын калыпташтырып куруп, кыштак тургундарына эшик алдына чарба жаратып, кирешени арттыруу өрүшүн камдап берип, айыл чарба түшүмдөрүн өз жеринде нак акчага айландырууга күч коштук. Маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Ошондой эле кыштакты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Элди бейпил конуштандыруу конушуна киргенде 7 туралгы имараты бири-бирине айкалышып кеткен болуп, имараттын астындагы аксыз орток баарлануу жашылча бакчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Кыштак тургуну Саушен Ши мындай деди. Имарат үйгө көчүп киргенден кийин бардык үй бүлөнүн жашылдык бакчасы бар болду. Жеп боло албасак дагы саякатчыларга сатабыз. Арулут коңшулар өз ара жардам берип, жашылча өсүрүү техникасы, согаттуу тажрыйбалардан орток баарланып, күндөрүбүздү маанилүү өткөрүп жатабыз.

Калыктын бейпил жашап, куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Кереякада кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1 миллион 70 миң юанга жете турган болуп, мунун 90% 1117 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын, айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоунаа лагери, изилдөө окутуу базасы

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Арашан ооданынан Англик шаарчасы Керияхада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң бир үй улантабыз.

Урматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүк Моңгол Күрөк ооданындагы дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы үчтү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдыр бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге

калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары Бекем Аңсо тамыр тартты.

Мени багып чоң кылды. Менин малчылык, мал докторлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга, оору мүнөздө, дарлоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда, ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө, ишке тартиптерин кайра-кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асыгатма техникага айландырууну эңседи. Жылы мектеп 10,000 окуучу 10,000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Атайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгол Күрө ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

Дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрөө ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Хошоңтуу Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө, дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйын ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үйрөнгөндөрүнө бирлештирип, бири-бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-нчу айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-нчи даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептин үчтү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уйгой төө кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакмаганаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндүк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздакы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстеликке алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жеминде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ары жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды. Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлөө тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп, кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматтуу радио каармандары, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлары арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондору жашке автоматтык салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө, адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү, оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгычтак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оору түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгоржу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтык сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 килограмм болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 килограммга жеткирилип, жер жемиштин закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-нчү кезектүү жумго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026 жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жарминкеси, 10-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү. 2-нчү мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчү кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ишчи көргөзмө сарайы, зал

Ал сырты майданы ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы тажрыйба пунктинен атыз көргөзмө району иштетилип бүт дүйнөдөгү 2500 ашуун айыл чарба керканасы Үрүмчүдө чогулуп бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана 20 канча жарнагы базарга салынган керхана ошондой эле Орто Азия Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын топ уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып 100 миңден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл чарба, крим плазма байлыгы, суу үнөмдөп сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жабдуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды имерчиктеп, алмаштыруу кулаш жайылдырылып, өндүрүш окутуу изилдөө иштетүү кызматташтык өрүшү жаратылат.

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылдык кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлктөрдү жандан

Тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 миллион 884 миң 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү, өнүмдүү чечти. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

сүйіктуу агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар. Эми Мәмәти менен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигерди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 6-нчу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери төрага Си Цзиньпин чоң партия, чоң

0: Мамлекет көсөмүнүн кенен азар чөл көмөжүна ааламды көкүрөккө сыйдырган мээрим махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулач айдырып, жүнгөнү тынчтыкка талпынган, өнүгүнү көздөгөн, кызматташын илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы. Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелешке барды. Бүгүн адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп күч кошолунун көрсөтөбүз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика, өнөр жай, экономика жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилип, жаңгы асылга карай тибөзгөртүү ылдамдык артты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын чет эл карызын электирүүсү окшош мезгилдегиден 33% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин

0: BMW мансаптары мындай билдирди. Эл Нино кубулушунун күчөйүүсү бүт жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтыгы коопсуз болбоо абалын айкын курчутат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымдап, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык кирелешти. Окшош бир жер шарында орток жардам берип ынтымакташып кызматташуу бирден бир туура тандоо. Жакын жылдардан бери төрөга Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнөн кийин назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээр махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулач айдырып, жүнгөнү тынычтыкка талпынган өнүгүүнү көздөгөн, кызматташууну илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалган доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш ортоктулук соңгуруу бийик нишанына карай батыл алгылоого

ары дүйнөнүдагы бир мөр тизмеси менен кандады. Төрага Си Цзиньпин жолугушууда элчилерге жүнгөнүн ачып жиберүү эшиги барган сайын чоң ачылат. Жогору сапатта өнүгүү аркылуу дүйнөгө ан сайын көп аныктык жана жаңы аракет энергиясын кошуп, чогуу өнүгүү кооздукта ортоктошууну ишке ашырабыз деген. Быйыл жыл башынан бери төрага Си Цзиньпин жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясын өзү жоспорлоп кол башчылык кылып, термелип жаткан дүйнөнү эң кымбаттуу туруктуулук жана аныктык менен камдап, жүнгөнү жер шары Башаламан кырдаалындагы ордун алгыс тирек айланууга жетектеди. Бешинчи айда бүт жер шаарынын назары Бейжинге чордондошту. Былтыр 10-нчу айдагы Фушан жолугушуусунан кийин төрага Си Цзиньпин АКШ зунтунг Трамп менен дагы бир жолу кол алышып, жүнгө АКШ байланышынын жаңы тарыхый учурун баштады. Жүнгө АКШ өздөрүнүн жеңишке жетүүсү бири бирине болгон мөрт. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуулугу дүйнөгө пайдалуу. Каршылаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуп, бири бирин жетишкендикке жеткирип, орток гүлдөнүп, жаңы доордогу чоң мамлекеттердин туура мамиле жасоо жолунда жүрүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын орток бекитип, келечек 3 жыл ал түгүл ан сайын узак убакыттагы жүнгө АКШ байланышына стратегиялуу жетектөө жасады. Башчылардын жетектөөсү жүнгө Орусия байланышынын туруктуу алыска жүргүзүлүүсүнүн түпкү кепилдиги. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 30 жылдыгы жана ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын тосуп алды. Саратан жай мезгилинде зунтунг Путин 25-нчи жолу жүнгөгө сапарга келди. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей макул болуп, жалпы эки стратегиялык шакешүүнү бирдемчи күчөтүп, ынак коңшу жакшы дос кызматташуусун тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол койду. Жүнгө Орусия байланышынын узун мезгил, соо, туруктуу, жогору сапатта өнүгүүсүн тапчылбай турмөктө. Мен жана зунтунг Путиндин эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнөнүн өнүгүү чоң кырдаалына назар салып орток чыгарган стратегиялуу тандообуз. Быйыл жыл башынан бери Европадагы көптөгөн мамлекет жетекчилери жүнгө менен болгон кызматташууну тереңдетүү максатында куйругулаш сапарга келди. Мында 14 жылдан бери алгач жолу жүнгөгө сапарлап келген Ирландия зунглиси Мартин, уландуу 4 жыл 4 жолу жүнгөгө сапарлап келген Испания баш вазири Санчес, жогору өлчөмдөгү экономика соода өкүлдөр тобун баштап келген Германия зунглиси Мерис, Финляндия зунглиси Орбо жана ошол кездеги Англия баш вазири Стармер, дагы милдетке олтургандан бери алгач жолу жүнгөгө сапарлап келген Словакия зунтунгу Пеллегрини бар. Төрага Си Цзиньпин алар менен бири бирлеп жолугушуп, эки тараптуу катмардагы нактылуу кызматташтыкты жылыштатуу менен бирге жүнгө Европа байланышынын ого бетер өнүгүүсүн ишке ашырууну айрыкча бычыктаган. 5-нчи айда Сербия зунтунгу Вучич жүнгөгө сапарлап

демилгесин түзөлөштүрүүнү орток түртмөктөдү. Айлана Жунгонун бейпил жашап өмүр сүрүү жери. Дипломатия жалпы кырдаалында башкы орунда турат. 6-нчы айда туу суулары туташкан жакшы дос ынак кошуна Чаушен. Баш шужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин быйылкы алгач иш сапарга барган мамлекети болду. Жунго Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгына туташ келип, Чаушен эң салтанаттуу урмат менен баш шужи Си Цзиньпинди күтүп алды. Баш шужи Жинжаңын Жинжэн чаң аянтында баш шужи Си Цзиньпинге салтанаттуу күтүп алуу аземин өткөрдү. Маектешүүдө эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл ортоок таанымда тил табышты. Ары район жана дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоо жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Тосуп алуу сый тамагына катышуу. Чаушен атайын майдан адабият көркөмүнөр оюнун көрүүдөн, Жунго Чаушен достук мунарын көрүү, Чаушен партия борбордо комитет кадрлар мектебин аралап көрүү, чакан чөлкөндөгү түшкү сый тамакка катышууга чейин, баш шужи Жинжаңын баш шужи Си Цзиньпиндин Чаушендеги иш сапар кыймылына толук барышта коштоп жүрдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары Жунго Чаушен жөрөлгөлүү достугуна жаңы доор мазмунун жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Термелип өзгөрүп жаткан дүйнөдө Жунго баштан аяк район коопсуздугунун туруктандыргычы. 4-нчү айдан бери Вьетнам, Лаос, Тажикстан сыяктуу 12 айлындагы мамлекет жетекчилери арт-артынан Жунгого иш сапарга келди. Төрага Си Цзиньпин ар кайсы тараптар менен тагдырдаш орток толкуу курулушун тереңдетүү жөнүндө чогуу сүйлөшүп, Жунгонун жаңы өнүгүүсү аркылуу айлындагы мамлекеттерге үздүксүз жаңы мөрт, жаңы кыймылдаткыч күч алып келди. Быйыл жыл башынан бери Жунгонун мамлекет башчылары дипломатиясы достор чамгырагы токтоосуз кеңирди. Төрага Си Цзиньпин көптөгөн тоо дайраларда алкып келген жаңы достор менен жолугушуп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ынтымактыгы, кызматташтыгы орток өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. 2-нчү айда Урагвай зунтуңу Орси быйылкы алгач жолу Жунгого иш сапарга келген Латын Америка мамлекет башчысына айланды. Төрага Си Цзиньпин маектешкенде Жунго тарап Урагвай жана район мамлекеттери менен Жунго Латын Америка тагдырдаш орток толкусун чогуу курууну терең, нактылуу түртмөктөөнү каалай турганын билдирди. Эки Африка мамлекет жетекчиси Мозамбик зунтуңу Чапо, Намбия зунтуңу Ндайтова быйыл алгач жолу Жунгодо иш сапарда болду. Жунго эки мамлекет менен тараптар байланышын жаңы доордогу тагдырдаш орток толкуу даражасына көтөрдү. 15-5 жыл башталган жылы дүйнөнүн чыгышка кароосу тосуп калгалы болбой турган доор шардан айланды. Мында алгылыктуусу мамлекет башчысы дипломатиясынын жол баштап рол кармоосунда. Баш шужинин жол баштап рол кармоосу өтө күчтүү стратегиялуу алдын көрөгөндүк жөндөмүнө, ары стратегиялуу туруктуу күч, ошондой эле стратегиялуу акыл парасатка ээ. Баш шужинин мамлекет башчы дипломатиясынын туура жетектөөсүндө Жунго дипломатиясынын көкүрөккө баарын сыйдырган, бүт ааламга жардам берген кең пейилдиги менен жоомарты эл аралык коомдун моюндоосуна ээ болду. Учурда район кагылышуусу көп көрүлүп, жер шары коопсуздугу туруктуулугуна уландуу таасир көрсөтүүдө. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары Жунго баштан бойго тынычтыкты коргой турган туруктуу күчү болууга күч чыгарып, үстүртүн жана түпкүрүнөн тең жөнгө салуучу кызуу түйүн маселелерди чечүү жолун изилдейт. Орто чыгыш деңиз колтук район кырдаалына карата төрага Си Цзиньпин орто чыгыштын тынычтык туруктуулугун коргоо жана илгери сүрүүдөгү 4 жактоону ортого койду. Украина кризисине каратмалуу төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Мында алгылыктуусу келишип сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табууда бекем туруу. Улам пайда болгон жер шары мүнөздүү ат салышууга карата жер шары жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү ар кайсы мамлекеттин жалпылай муктаждыгына айланды. Жер шары жөнгө салуу системасы сөзсүз доор менен тең жүрөт. Жаңы салада эреже бөксөлүгүн толуктайт. 7-нчү айда 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Си Цзиньпин ачылуу аземине катышты ары негизги максатта лекция сүйлөп, калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу системасын кол кармашып куруу жөнүндө Жунго долбоорун ортого койду. Жунго ого бетер ачып жиберген сымбаты, ого бетер нактылуу аракети, ан сайын алыскы назар менен ар кайсы тараптар менен чогуу жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү мөртү жана капшаптарын игерип жана тең тайлашып кол кармашып адамзат коомунун

0: Әп. Қол қармашып, адамзат қоғамының аңсық өнігі қызмат ашу, ортоқ женішке жету туысын уланду бейі көтеріп, бүт адамзат ортоқ нарқын таңызылап, жаңыша еларалық байланыш құруны түртмектіп, төрт чоң жер шары демілгесін зөлештіріні түртмектіп, дүйіне тыныштығы жана өнігісі үчін аңсайын көп игі күш қошат.
1: Қабаршының бүгін жүнгі механика өнерчай бірікмесіне белесінші бұйыл алдыңғы жарын жылда мамлекетіміздің механика өнерчай экономикасының жүрішісі тұрықтылықта елгерліп, жаңға асылға қарай тибез көртесі башымдаған ең жаң санду малыматта көрсетілшінші, алдыңғы жарын жылда механика өнерчайындағы көрімден жоғыр керханлардың қошылманлар қоқшаш мезілдегіден 6.14 пайыз артып, қоқшаш мезілдегі бүт мамлекеттегі өнерчай жана жасаушылық тұқынан 1 жана 0.18 пойын жоғыр тұрған. Негізінен қатышты болғаны 5 ел чарбас саласындағы чоң түр жалпы қолданылушы жабдулар, атайы қолданылушы жабдулар, автоуна, электр механика жана өлчө шаймандар жасоочулугунун кошмо наркы окшош мезгилдегиден бирдей 6% ашуун арткан. Мындан башка быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жайындагы 14 бөлүнчү саланын тижарат кирешесинин баардыгы арткан. Мунун ичинде электр өнөр жай, электр шаймандары, курулуш механикасы, станок шаймандары, машина адам жана акыл жөнөмдүү жасоочулуктун артуу тездиги 10% ашкан.
0: Мамлекетибиз механика өнөр жайынын системасы толук ийкемдүүлүгү күчтүү болгон артыкчылыктары көрүнүктү. Ар кайсы ысылат иш чаралары жана колдоо саясаттарынын сыл күчүрөсүндө тиректүү кесиптердин жогору сапаты өнүгүү пайдалуу шарттары уланды чогултулуп көбөйүп, бүт жылдакын негизги көрсөткүчтүн артуу тездиги 5.5% айланасында болуусу чамаланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чет эл каржысын кабылдоосу туруктууланып жакшыланып, айрыкча жогору техника чарбаларынын тышкы каржынын эликтирүүсү сызыл басым артып, тышкы каржы керханаларынын жүнгөнүн жаңы чарба жаңы жарыш жолуна каржы салуу эпкини күчөйүп, каржы эликтирүү курулмасынын бирдемчи жаңга асылга карай бет алуусун түртмөктөдү. Быйыл жасанды акыл жөнөм чарбасы оргу ыңгайында көбөйүп, бул чет эл каржысындагы басма электр жол тактасынын катмар басым системасын жасоо керханасы. Жакында пайдадан 30 миллион юандан ашуун эл акчасын чыгарып дагы каржы салууга иштетип, жүнгө завод өндүрүш линиясынын даражасын жогорулатып өзгөртүп, AI тейлегич жана сандуу маалымат борборунун чукул арткан базар муктажын канааттандырды.
0: Жүнгөнүн жасанды акыл жөнөм чарбасынын өнүгүүсү бизге зор артуу теребелин жаратты. Жүнгө жер шарындагы көлөмү эң чоң базарлардын бирөө болуп эле калбай, биздин эң зарыл жаңылык жаратуу кызмат ашуу өнөктөшүбүз. Биздин басым көп алдын катардагы жаңылык жаратууларыбыз жүнгөдө орун алып, доору алмашып калыпташты.
1: Мамлекетибиздин чарба чынжыры кандоо чынжырынын күн сайын кемелденүүсүнөн улам чарбалардын өнүгүү деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, чет эл каржысындагы керханлар жүнгөнүн чыгаан техника жана алдыңкы катардагы салаларына каржы салуу эпкинин күчөттү. Быйыл 5-6 айда бүт мамлекеттеги иш түшүндү иштетилген чет эл каржысынын жалпы суммасы буда 2 ай окшош мезгилдегиден оңартууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техника чарбасы эликтирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 33.2% артып, чет эл каржы жалпы суммасында ээлеген салыштырмасы 42.4%га жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып тээлөө жүргүзүүдөн эликтирген чет эл каржысы 57.1% артып, изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тээлөөсү эликтирген чет эл каржысы 82% арткан. Жакында эле бул чет эл каржы салган керхана Шынжында Гуандоң Шанган Аумин чоң колтук району жаңылык жаратуу жана кызмат ашуу борборун куруп, жаңылык жаратуу кайнарын бириктирип, жаңылык жараткан дары буюмдар жана биотехникаларды изилдеп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
0: Ал жаңылык жаратуу борбору гана эмес, кызмат ачыктын дагы борбору. Бул биздин жүнгөгө терең тамыр тартуу Азия Тынч Океанга жайгашуубуздагы зарыл стратегия.
1: Жер шарындагы эң чоң колдонуу базары, толук болгон чарба экологиясы жана мол жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүнө ээ, жүнгө мамлекет алкыган керханаларга өтө күчтүү эликтирүү күчүн кое берди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда мамлекетибиз чет эл каржысын чыгаан жасоочулук кесиби жана замандашкан тээлөө кесибине салууга жетектөө. Чет эл соодагерлеринин каржы салуусуна тээлөө жүргүзүү кесибин жоорулушкан, санарт дешкен, акыл жөнөмдөшкөн тип өзгөртүүгө карай жоорулушуга ашыктандырып, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин айыл-кыштык чарба сапатын жогорулатып өнүмүн арттырып, жаңы жабдуу, жаңы техника, жаңы технологиянын басым колдонулуусуна ээчи айыл-кыштык өзгөчө чарбасынын даражасы толук чынжырда жогорулатылды. Учурда Шандоң Вихай анжыры үзүү мезгилине кирди. Мурда мындай тийип кетсе эле бузула турган, оңой бузула турган жашаган мөмөлөрдүн жергилик базарынан чыгуусу өтө кыйын эле. Быйыл жергилик илим изилдөө орду мектептер менен кызматташып, изилдеп жасаган басым айырмалуу алдын муздаткыч, шамал күчү, шамал ылдамдыгын акыл жөнөмдүү шайкештирүү аркылуу анжырды жашаан сактап, жүнгөнүн түштүк түндүгүнө жеткирүү ишке ашты. Жаңы техника жаңы жабдуу терезесинде айыл кыштактын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрү ан сайын алыстарга сатылып эле калбай, дагы адепки түшүм сатуудан даяр түшүм сатууга өзгөрүүсүн башымдатты. Анхой Жинжай замандашкан айыл чарба бакчасында бир кылдаттап терең бышыктап иштөө өндүрүш линиясы жакында өндүрүшкө кириштирилди. Бир жылда 450 кг лин жыны түшүмгө айландыра алат. Учурда жергилик алгач кадамда асыл сортту үрөөнү тандап жетиштирүү, базада эгүүдөн изилдеп өнүктүрүп бышыктап иштөөгө чейинки өндүрүш наркы 4 миллиард юанга жакын лин жы чарба тобун калыпташтырды.
0: Бул бир байлам лин жынын өздүк наркы 3 юан айланасында 5 юанга саткалы болот. Көпчүлүктүн дилгирлиги өтө жогору.
1: Алдыңғы жарым жылда мамлекетибиз дыйканчылык түшүмдөрүн бышыктап иштөө кесибин өнүктүрүүнү илгери сүрүүнүн 3 жылдык аракетин терең жолго коюп, алгач бышыктап иштөө, кылдактап терең бышыктап иштөө, кошумча түшүмдөрдөн

0: универсал пайдаланып шайкештер бөлінік түрін жылыштатып мамлекет бойынша көлемден жоғары диқаншылық қосымша азық түліктерді бұлшықтап іштеу кесімінің қосылма нарыққа ұқсас мезгілдегіден 4,8% артты. Айыл шаруа айыл қыштақ министрлігі малия министрлігі сапаты өзгеше шаруа тобынан жалпы 300-ді замандашқан айыл шаруашылық шаруа бақшасынан 450-ні құруыны тастықтады. Айыл қыштақ өзгеше шаруа бюджеттерінің дәрежесі жоғарылап диқандардың кірешесін арттырып байыту жолы сызыл кеңейтілді. Алдыңғы жарым жылда айыл қыштақ тұрғындарының кіші башындық ақшалай кірешесі іс жүзінде 5,5% артты.
1: Айлық қыштақ өзгеше шаруаларын жергіліктен авалына шай өніктіріп, байлығы иғарымы менен базар мұқтажын тақаншықтап, толық шаруа чынжырын ачып өніктірін өтіртмекті. Дейқандардың шаруа чынжырының қошылма нарқ пайдасынан сайын көп барлашуысына өбелгі түзөбіз. Жақында Шанши, Ханчжоңда уланду қату жамғыр жады. Нанжың районы Гаутай шарчасы Лифын қыштағының партия бас шайка шужисі, қыштақ комитетінің мудыры Ли Ян, кірген су абалын қыдырып тексеру барысында сел суусу себептүү, автоунасы тізгінін жойып дайра жолына кіріп кетеді. Кооптуу абалды ал автоунадағы кызматташын автоунанын төбөсүнө карай түртүп, кооптон куткарып, жашоо үмүтүн башкаларга калтырат. О, бул толкундун күчтүүлүгүн карагылачы. Мынаны караңызчы, жүрүүгө батына албай турат. Жүрбөйлү, жүрбөйлү, жүрө албайбыз. Қарачы бұл селді, өкөбізді қолотқа ағызып кетпесін. Емі ғанты әбіз. 8-ші айдың 1-ші күні сағар саат 6-дан ашқанда Ли Фын қыштағының қашала башқарушысы Ли Гуи Фу ол телефон арқылы бұл қысқа видеоны тартқан. Бұлдағы қыштақ партия баша шайка шужесі Ли Яңдың түрі кезінде қалтырған ең соңғы нече ол сөзі. Кезінде уланду жаған күштүү жамгырдан дайра суу орду тезеле жогорулаган. Ли Ян автоун айдап Ли Гуй Фуну алып кыштактын айланасындагы Хы Тоңян суу сактагычынын сел абалын текшерип көрдү. Суу сактагычтын төмөнгү аккан сел мөлчөрү коопсуздук чегинен ашып кеткенин байкады. Ли Ян ошол кезде суу сактагычтын сел абалынын бир гана упурталдуу экенин көрүп, төмөнкү агымга карай жүрүп көрүүнү, төмөнкү жакта дагы Шыкы кыштагы бар экенин, Шыкы кыштагынын айланасында дагы жүрчүлүк бар экенин, эгерде упуртал абалы чоң болсо, Шыкы кыштагы ячайка шужесине чегинүүгө тийиштүү жүрчүлүктү чегинип чыгууга эскертүү тийиштигин айткан. Автоуна менен кетип баратканда жолду кокустан сел каптап, автоуна тизгинин жоготуп, сел аккан жылгадагы дайра жолуна оодарылды. Кооптуу абалда Ли Ян жанында олтурган Ли Гуй Фуну автоуна терезесинен сыртка төртүп чыгарды. Ли Яндын дене курбаты чыдаштык бере албай шараккан суу агытып кетти. Ошол кезде сел суусу оозума кирип мээм кеңирей түштү. Кошумча айдоочу жактагы терезени чыңгармаганымда ал мени куйругуман үстү жакка карай төрттү. Эң артында мен автоунанын үстүнө чыктым. Эң артында аны көргөнүмдө ал олтурган айдоо бөлмөсүнүн терезеси эбак чагылып, талкаланып калган экен. Эшиги ачык экен, аны сел агызып кетиптир. Артынан жетип келген куткаруучулар Ли Гуй Фуну куткарган. Ары дайра жолун бойлой бүткүч менен Ли Янды издеген. 8-ші айдын 2-ші күнү түштөн кийин саат 5-тен ашканда куткаруучулар Ли Янды тапканда, ал эбак бакытка каршы көз жумган эле. Ли Ян быйыл 30 жашта, армиядан кайткан аскер. Мурда адам куткарып ардак менен жеке 3-ші даражалуу эмгек көрсөткөн. Быйыл 1-ші айда Ли Фын кыштактык партия баш ачайка шужиси, кыштак комитети мудуру болгон. Кирген суу мезгилинен бери ал баштан акыры кирген суудан коргоону 1-ші чебинде жүрөт. Кыштактагы дайра жолдору, дайра четиндеги дөң сыяктуу түйүндү опуртал өрөндөрүн текшерген. Бар эле жерде ага берилген баа өтө жакшы. Чынында эле Ли Фын кыштагыбыз үчүн чоң бир жоготуу болду. Мындай шужиге жолугуу кыйын. Жазсам да уйкум келбейт. Жүрөгүм катуу ооруду.
0: Кабарчынын жоңкы тобунан биринчи мамлекетибиздин өз белги 3-ші урпак өзөк электри Хуалоң 1-дин даражасы жогорулатылып, алгач түркүмдөгү Хуалоң 1-2.0 үлгүтүрү жакында Жэйжаң, Чинчимин жана Гуандун Тайпиндин өзөк электр базасынан орун алдырылат. Жэйжаң Чинчимин өзөк электр базасында 2-ші мезгилде курулуштагы 2 генератор группасы курулуш баштоо алдындагы дайындык кызматтарын алып барууда. Бул Хуалоң 1-2.0 нускасы мамлекет аражалуу алгачкы үлгү курулушу. Хуалоң 1 мамлекетибиздин толугу менен өз белги билимдүү укугундагы 3-ші урпак өзөк электр техникасы. Хуалоң 1-2.0 нускасы өз белги жаңылык жаратуу жана бүткүлдөй шайкештирүү аркылуу чыгарган 3-ші урпак кошулган чыгаан суу басымы реактор өзөк электр техникасы.
1: Хуалоң 1-2.0 түрү энергиялуу козготуу жана энергиясыз козготуу коопсуздук системасын асылдаштырып, акыл жөнөмдү түзгүндөө жана бөлүктөштүрүп куруу жагында алдыңкы техникаларды колдонуп, курулуш мөлчөрүн төмөндөтүп, ошону менен катар коопсуздугу, чыгаандыгы жана үнөмчүлдүгү жалпы жактан жогорулатылып, өтө күчтүү атаандашуу күчүнө ээ болгон.
0: Хуалоң 1 жеке генератор группасынын жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт саатка жакындайт. Миллиондон ашуун жан саны бар орто типтеги шаардын бир жылдык өндүрүш турмушка электр иштетүү муктаждыгын канааттандырат. Азыр Хуалоң 1-дин жер шарында 10 генератор группасы соодага иштетилет. Мындан башка 37 генератор группасы тастыкталып курулууда. 2.0 нускасынан башка мындан кийин Хуалоң 1 дагы үзгүлтүксүз жаңыланып даражасы жогорулатылат.
1: Кийинки урпак Хуалоң генераторлор группасынын кубатын бирдемчи күчөйтүп, генераторлор группасынын экономикалык мүнөзүн жогорулатып, автоматтиктештирилген жана акыл жөнөмдөшкөн техника ошондой эле. Модель техникасын ансан көп колдонуп, генераторлор группасын жүргүзүп, оңдоо оңтойлулугу жогорулатылат.
0: Бул жер Шынжын шаарынын чыгыш түштүгүнөн 200 км жерине жайгашкан Жужаң дайрабоозу ойдун деңиз чөлкөмү. Узундугу 126 метр паранын акырын айланысынан улам жер шаарындагы колдонуу суу тереңдиги эң терең, жээк менен болгон аралыгы эң алыс, жалгыз генератор сыйымдуулугу эң чоң шамал электр өрүшү Хайо Аллан расмий торго жалганып электр таратты. Хайо Алланды кураштыруу суу тереңдиги 136 метрге жетип, 17 балл тайфун бороонун тосудай өтө мыкты курулуш шарты боюнча долбоорлонуп курулган. Бүткүл бийиктиги 110 кабатка жакындайт. Керилүү күч буттуу ээ калкыма шамал электр секси атайын алыскы терең деңиз шамал электр үчүн долбоорлонуп жасалган чоң типтеги калкыма жабдуу. Техника кыйындыгы жогору. Секинин түбүндөгү калкыма тулкудан пайда болгон өйдөн карай калкуу күчүнөн пайдаланып, бирдей убакта 9 болот арканга туташып, деңиздин түбүндөгү туруктандыгыч негизин бекем кармап турат. Мындай секиге иштетиле турган деңиздин аянтогу бетер кичик болуп, деңиз үстүндөгү шамал электрди ачып өнүктүрүү менен жөрөлгөлүү деңиз океандан пайдалануу кыймылдагы кайчылыктарды ого бетер жакшы басаңдатып, деңиз океан теребелинен жогору өнүмдө үнөмчүл пайдаланууга пайдалуу. Секи деңиздин түбүндөгү электр кабели аркылуу Луфуң нефт таласы электр торуна туташып, өндүрүшкө киришкенден кийин болжол менен ар жылы 54 миллион киловатт-саат жашыл электр күчүн кандай алат? 35 миң тонна көмүртек кошкучкалын аз чыгарганга барабар.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Шаншинин көптөгөн жерлеринде оор сел апаты көрүлүүсүнө карата мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орнаштырып, Шанши өлкөсүнүн сел апатынан кийинки чукул абалга теңталашып калына келтирүүнү жакшы иштеп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларынын апаттан кийинки чукул абалга теңталашып калына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
0: Кабарчынын жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесине билүүсүнчө 7-нчи айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 128.6 түйүн болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Көрсөткүч саны окшош мезгилдегиден бир кыйла зор артууну сызыл сактаган. Бул дүйүм товар базар жүгүртүлүүсүнүн негизинен жалпы толкулуу туруктуу экенин түшүндүрөт. Түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулагандан 14 түр бар.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз сандуу маалымат мүлүк укугун каттатууну бажымжылыштатууда, окшобогон турпактагы сандуу маалымат үчүн биргелки жөн билик далилин тактап таратып, бир жолу катталса мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырып, сандуу маалымат бар керханалардын сандуу маалымат мүлкүн жадыбалга киргизүү сыяктуу соода кыймылын кулач айдыруусуна күч кошту.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз эл мизилдүү отряди чаңы курулушу сыяктуу эң жаңы изиктеп өлчөө табылгасы негизинде бирдин катышы 5 миллион боюнча айдын бүтүн геологиялык картасын түзүп чыгып, 13 миңден ашуун согулуу чукуру жана 81 согулуу ойпотуна төп белги коюп, 14 түрдүү геологиялык курулма жана 17 түрдүү тоо тек түр тибин сызып чыкты.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн экология чөйрө закон жыйнагынын алгачкы жүрүштө адлиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, эл сот мекемесинин экологиялык чөйрө делолоруна карап чыгууда эски жаңы закондорду жалгап иштетүүчү белгили менен айкындады. 8-нчи айдын 15-нчи күнү закон жыйнагы менен тең кадамда жолго коюлат. Закон жыйнагынын жаңы белгилемеси менен жалганбаган, ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
0: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Гаутиеде карыйта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун Бейжин Харбин, Бейжин Шанган алмын жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу. Линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км.
1: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгы машык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы районунун Козготоо району Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгы машык жарыш жолуна үйрүлүп, тижарат шериктиги кошулган чыныгы машык базасы кошулган ишмерлер Шөйөнү 3-тү 1 толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керханалар бирикме аракетке келип, керхана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чындырлуу күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
0: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшан 2026 бирикме тор террордукка каршы туруу машыгы жакында Шинжаң Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаңы өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасындагы ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террордукка каршы туруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугу, туруктуулугун орто коргоо табылгаларын тереңдештирди.
1: Иран дипломатия министрлигинин 5-чү күнкү жалпы кулактандыруусунан караганда Иран жана Оман соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү жөнүндөгү келишим эң акыркы бекитүүгө жакындаган. Ары бекитилген суу жолунун жагырапиялык координатында ортоктук тарымда тил табышкан. Жаңы орнаштырууга негиз азыр бар убактылуу суу жолу жабылат. Айрым бир бөлүк кемелердин кирип чыгуу суу жолу Иран территориясындагы деңизден өтөт. Бул мурдагы 60 жылдагы жаңы каттоо үлгүсүнө окшобойт. Учурда эки мамлекет бирикме билдирүү түзүүдө. Иран орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади

0: Бүгүн мындай чыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңеш бекитүү иштейт. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу фактордун таасиринен карыз алуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Элралык алтын баасы 5-чү күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6 айынын 18-чү күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 5-чү күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын 2 май кемесине чабуул койгон. Сауд Арабстан буга ары жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңиздин түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысы багытында Сауд Арабстанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабстандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
0: Ливан маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Исраиль армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, 1 киши көз жумуп 11 киши жараланган. Исраиль армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүнө төп сокку уруп, Ливан жынжуудандын согуш токтотуу келишимине кайчылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан-Исраилия сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Исраилия маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Исраилиянын АКШ-да туруштуу баш элчиси Ечил Лейтер Ливан өкүлдөр тобу купуялыкты аскерлеп койду дегенди шылтоо кылып, сүйлөшүүнү вактынча токтотууну талап кылган.
1: БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-чү күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтык коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчтары мөлчөрлөнүүдө. Ал мындай билдирди. Дүйнө ачтык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опурталга тушуктурду. 2027 жылдын этегине барганда Эрнино кубулушу бүт жер шарында оор болгон ачтык коопсуз болбоо абалына кабылган киши санынан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
0: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-чү күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу ишсиндүү жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатаачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толуксу АКШ Антропик шериктигинин Клауды Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
1: Эл аралык футбол бирмеси жогору катмардагылар 5-чү күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ар билдирүү жарыялап, айрым айрым эл аралык футбол бирмеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаштырып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол бирмеси өткөн айдын 28-чү күнү сунуш долбоору жарыялап, эл аралык футбол бирмеси алгалуу шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөйдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштерине жооптуу болуп, ар сырттагы каржы салуучуларга аталган шерик бир бөлүк жарна укугун сатып берүүнү пландады. Бул Европа футбол биркмеси, Түндүк Америка, Орто Америка, Кариб районунун футбол биркмеси жана Азия футбол биркмесинин айкын каршы туруусуна жолукканын айтты.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө Маек Жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чу Хуадун, Ли Жиңзи, 11-чи кезектүү Маудун адабият сыйлыгынын ээси Лю Лянг Чэн сыяктуу бүт мамлекетибиздеги жана Шинжаңдык жазуучулар Кобуксар Моңгол автоном ооданына чогулуп, жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары менен ушул доор адабиятынын терең маегин кулаш жайылдырды. Кыймыл нак майданында Лю Лянг Чэн бумбанын жаратуу жолун ортоктошту. Маудун адабият сыйлыгына ээ болгон бул чыгарманын жаратуу чабыты Кобуксардын урпактан урпакка жаңгырчыларынын ооз эки таратып айтуусунан келген. Бомба менен жаңгыр эпосу ортосундагы мураскердик тамыры нак майдандагы жазуучулардын терең ой толгоосун козгоду.

мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тергот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара райондо коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуулап, жазуучулар пикир алмаштыруу, чыгарма жаратуу, ишмерлерди жөлөө, бүт чынжырлуу жетиштирүү өрүшүн жаратты.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулу чыгармачыл ишмерлерин сызыл жетиштирип, өзгөчөлүгү ачык болгон Тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан чыгармачылык алмаштыруу жыйынын ачты. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндүүлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Лео Ляңчын сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер, жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Бұл мезгілдерде Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы, Жашыл Акак көлі Көрік районы жайқы ес алу мезгіліндегі саяхат қызу толқынын ұтырлап алды. Мекендіктен тұрып Жашыл Акак көліне көз шаптырғанда биік жапыз келген құм дөбелері чоң кичи көлдерді ұрып, Торық тоқойы көл ортосы жана құм дөбелерінің четіне жайғашып, көл соусы күн нұрында көк қашқа тұнық түсін көрсетіп, құдым аш құйып ішкен чыныдай алтын сары чөл ортосында көк жашыл болып көрінгендіктен Жашыл Акак көл деген ат құшыннан ұлам бардыққа келген. Жашыл Акак көлі табиғи қалыптанған көл емес. Жергіліктегілер жасанды экология селсосын баштоо құрылыш арқылуу қалыптанған мезгіл мүнөздү суу үрөнү. Ар жылы кирген суу мезгілінде күнүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торук токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көң коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш, маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Эрүзүлүнтө кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңынаам картасына айланганын айтып беребиз.

Шинжаңда саякаттап кайтканда эмнелерди алып кайтасыз? Жожаңдык саякатчы Ли Фаң бишекчи кон, нан, курттан турган Шинжаң белеги жаңы үч түрдүү түшүмүн ортого койду. Куруттун тегеректен чыгуусу бири Шинжаңдык кыздын зат сатуусунан айрыла албайт. Бул 2 жылда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго журтунун курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигы өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Шинжаң саякатчылыгынын жаңы наам картасына айланды. Курч жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг айраннан араң 1 кило курт чыгат.

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегине айланды. Санжа шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга эликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн өзгөчө түшүмдөр дүкөндөрү дагы курутту эң көзгө чалдыга турган зат текчесине тизди. Көптөгөн соодагерлери тоңдотулган оролмолорду базарга салып, узун жол жүрө турган саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. Үрүмчү шаары Намыңдагы бир сүт түшүмдөрү дүкөнүндө дүкөн ээси Хамит Бек колдо өндүрүлгөн курутту реттүү тизип, таксага бөлүнгөн ар түрдүү даамдагы курутту тизип, кырдаарлардын татып көрүүсүнө сунду. Хамит Бек мындай деди: "Азыр курт сатып алганга келе турган саякатчылар көрүнүктүү көбөйдү. Ал негизүүсү колдо өндүрүлгөн курт сатуу менен алектенет. Быйыл саякатчылардын ажатына бирлештирип, көптөгөн сонун салуу баштыктары менен кырдаарлардын тандоосуна сунду." Майрамдын жогору толкунунда бул дүкөндө бир күндө эң көп болгондо 24 кг курт сатылат. Камитбек мындай деди: "Жакында биз бир бөлүк кичик печернан каптарын сатып алып, ар түрдүү формадагы курт даярдадык.

Куруттун алкоого ээ болуусу өндүрүш заводдорундагы шашылыш кылып жиберди. Күнөс оодандык Веншен сүт түшүмдөрү заводдун орун басары башчысы Ли Жичаң тааныштырып мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн сатылуусу аябай жакшы. Бул завод ошол жердеги коңур уй сүтүн ошол ордунда иш кошуп курт жасап, жогору температурада микроб өлтүрүү машинасы, ысык суук идиш сыяктуу жабдуулардын жардамында сүт кайнарын тандоо, айран ачытуу, каймактатуу, микробсуз качалоодон турган 4 чоң негизги иш тартибине катаң моюнсунуп, дагы көп түрдүү оролмолорду долбоорлоп чыкты. Ансайын кең базарга шайкешүү үчүн бул завод жөрөлгөлүү туздуу кыйгыл дамын сактап калуу негизинде таттуу кыйгыл дамын изилдеп чыкты. Анын үстүнө сүт жыты дагы эле коюу, дамы ансайын жакшы болду. Ли Жичаң мындай деди: "Биз уланду көп түрдүү дамын базарга салып, саякатчыларды ансайын көп тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Күтүүсүз алкоого ээ болуу алдында биз куруттун сапатын ансайын жакшылоону пландадык. Бул эң жакшы чыгар жол."

Кыматуу радио огармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө угасыздар. Жакында эң акыркы бир өткөргүч сым мамлекет жолу 331-ci линиясы таш жолунан шыдыр алкып өтүп, сүйрөө машгулатынын бүтүрүлүүсүнө ээрчи. Сантанху, Кызыл Булак кош кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу Баркөл Казак автономия ауданында жалпы беткей туташтырылды. Муну менен Шинжаңдын Чыгыш Шинжаң районуна дагы бир жаңы энергия жеткирүү жолу кошулуп, райондун жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бул курулуш Шинжаң электр торунун 14-5 жылдык жосп

Бұрын негізге электр торы өнігі жоспорындағы түйінді өтір. Ошында еле Баркөл Қазақ Аптоном Оданының жаңы энергияны көлімдөштіріп ашу, электр торына тұташтырып, сыртқа жеткіруудегі негізге түйін жолы. Жаңдан жасалған денияның жалпы ұзындығы 165 бүтін 1677 километр болып, жалпы 353 темір мұнар ұлы жасалды. 2025 жылы 6 айда құрылыш башталған. Құмыл шары мамлекеттен маңызды энергия базасы 10 миллион киловатт жалу шамал электр базасы райондың жаңы энергия түрі құрылышының сызыл тездетілісі жана кеңейтілісіне ерчей, сыртқа төк жеткіру ажаты уландуу артты. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Құмылдың түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанху трансформатор пункти Батарада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанху Кызылбулак Кош Кайтма 750 киловаттык төк жолу курулушу Сантанху Шамал районуна жайгашкан. Шинжаңдагы 9 чоң Шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошернен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжүн Мяудан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бөтленияда бийиктен алкуу машгулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машгулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловаттык төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу линия курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанху Кызылбулак Кош Кайтуу 750 киловаттык төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловаттык негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Комолдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы бекемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, Кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Берүзүлөнтө биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан көл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап уландуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып, караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме-бир текшерди. Ток секилти үйгө алып кирип төк куюу, асма сым аркылуу төк куюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот, зыян дагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме-бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 иреттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Карган коргогон мал мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты. Өлүм оозуна барып кутулган ошол учурду кайта эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындеги кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жиреп кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңнан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Лео Лин Чуан мындай деди: ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооракталгандай иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул отрядтеги эң күчтүү жалындап турган от. Өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юнфэй отрядты баштап 26 түрдүү апат зыянын бир жактылуу кылуу тартибин изилдеп, 2000'ден артык жабдуунун жөндөмүн бышык ийгерди. Ал милдеттен качан жетип келе турганын билбейбиз, бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, дейт. Ли Юнфэйдин куткаруу жардам берүүдөн башка дагы бир турпаты бар.
2013 жылы 4-нчү айда ошол жердеги тургун Турсун Имиттин 2 жаштан ашкан уулу баткак газ көлмөсүнө түшүп кетти. Бала куткарып алынгандан кийин Ли Юнфэй Турсун үй бүлөсүндөгүлөрдүн турмушунун араң өтүп жатканынан кабар таап, коомдук конушка барып, ага арзан ижаралуу үй өтүнүш кылып берди. Ара ашкана идара менен иштиктүү байланышып, Турсундун үй бүлөсүнүн мөмө-чөмө өстүрүү сатуу жолдорунун кеңейүүсүнө жардам берди. Бул жардам берүү 13 жыл уланды. Бүгүнкү күндө Турсун тоңдотуу складынан 2-ни ижарага алып, жылдык кирешесин 200 000 юанга жакын жеткирди. Имарат үйгө көчүп кирди. Жеке автоунасы дагы бар болду. Линфи жөнүнөн алганда ушуга окшош аңгеме аз эмес. Линжилуу ыктыярчылар тейлөө отряди, Кызыл Анар өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү ыктыярчылар үгүт отряди сыяктууларды куруп, жалпы 480 жолунан артык жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдырып, кыйынчылыгы бар элден 500'ден артык кишиге жардам берди. 25 жетим балага каржы жардамын берди. Ал өрт өчүрүү майданындагы кызуулугун күндөлүк турмушуна чейин кеңейтти. Он канча жылда Ли Юнфэй сыймык менен жекелери боюнча бир жолу 2-нчи даражалуу кызмат көрсөттү, бир жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Жаңы доордогу жаш авангардтар сыйлыгы, мамлекет боюнча мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, мамлекет боюнча жогоруга жогорулай турган, жакшылыкка талпына турган жакшы жаш, мамлекет боюнча чукул иштерге теңталаштыруу башкаруу системасындагы озот кызматчы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ли Юнфэй, мен эч нерседен өкүнбөймүн, анткени ар жолку каршы багытта жүрүүдө башкалар менин чыдаштык бергенимен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздин картайганда күтүүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-мезгилдик көндүм маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азырга чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайганда күтүүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы таратуу түрүндө мамлекет чөлкөндө жалпы 10 799 200 жолу керектүү билети текшерип эсептен көтөрүлгөн. Текшерип эсептен көтөрүлгөн сумма 6 512 000 000 болуп, күтүүнү тейлөөсү керектүү суммасынын 29 093 000 000 жетүүсүнө түрткү болгон. Болжол менен 2 000 000 орто даражадан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандар мындан нарп алган. Жакында Аптырмырыондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу 9 тармак бирлешип Шинжаң Уйгур Аптырмырыонунун 2026-жылдан 2030-жылга чейин жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумушта жаракаттануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумушта жаракаттануу камсыздандыруусунун функциясын толук көрүнүктөндүрүп, жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүү айтылды. Долбордо нишан милдеттер айкындаштырылды. Жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын уландуу төмөндөтүү, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулушчулук, каттоо ташмал, машине саздык сыяктуу түйүндүү салаларда жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 5 жылда 10% айланасында төмөндөтүү. Жаңча жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жаракаттануу салыштырмасын 8% төмөндөтүү. Түйүндү өрүш керханаларында 5 жылда 10% көбүрөөк төмөндөтүү. Кызмат орундарынын эмгек шартын сызыл жакшылоо, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозон кирип кетүү оорусу сыяктуу түйүндү кесиптик ооруларга чалдыккандардын санын көрүнүктүү төмөндөтүү иш жүзүнө ашыруудан турат. Долбордо жумушта жаракаттануунун алдын алуудагы түйүндүү салаларга чордон дүйрүлүп, түрдүү жумушта жаракаттануу окуяларынын жашыруун опурталы бекем көздө кармалып, бийиктен түшүп кетүү, денелик соку берүү, чаң тозоң уусунун зыяны, жол каттоо окуясы, механикалык жаракат, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозоң кирип калуу оорусу сыяктуу көп көрүлө турган жумушта жаракаттануу опурталынын түйүндү алдын алып тизгинделет. Ошону менен бирге жаңы жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жагынан жаракаттануусунун алдын алуу күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Ымык жай күндөрүндө терим өлчөрү зор даражада көбөйүп, суунун коромжуланып кетүүсү тездешип, оңой эле суу саш, шалдыроо, баш айлануу сыяктуу суу кемчил болуу белгилери көрүлөт. Көптөгөн кишилер көп мөлчөрдө суу ичүү аркылуу басаңдатат. Иш жүзүндө мындай болгондо тескери таасир берүүсү мүмкүн. Кара терге чөмүлүп кетсе көп мөлчөрдө суу ичүү сунушталбайт. Нормал абалда терден чыгып кете турган калийдин салыштырмасы аябай кичик болуп, болжол менен 3% болот. Бирок, жогору температуралуу күндөрдө көп мөлчөрдө тер чыкканда калийдин чыгып кетүү мөлчөрү көрүнүк ташат. Андан башка, натрий, хлор сыяктуу электролиттер дагы тер менен чогуу коромжуланып кетет. Тек суу толуктугуна электролит кемдигин орноштуруп жиберип, оңой эле төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунан турган эки түрдө электролит башыламандашуусун келтирип чыгарат. Төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунун алгачкы белгилери. Мисалы, шалдыроо, баш айлануу. Ысык өтүп калуу менен аябай окшошуп кетет, оңой эле аралашып калат. Бул экөө бир эле убакытта көрүлүшү мүмкүн. Айрыкча көп тердө табити тартпоо, ич өтүү, кусуу сыяктуу факторлордун таасиринде. Канда калий төмөндөө оорусу, жүрөктүн согушу, нерв булчуңдардын аракети, тынык алуу, клеткалардын сиңүү басымы, дене суюктугунун кислота ишкардык тепе теңдигин сактоо сыяктуулардын баарысы нормал коюлуктагы калий ионунун катышуусуна жатты. Нормал кан бүтүкчөсүндөгү калийдин коюлугу ар литрде 3.5 миллимолдон 5.5 миллимолго чейин болуп, ар литрде 3.5 миллимолдон төмөн болсо, төмөн калийлүү кан оорусу болот. Калий кемдиктин типик сигналы. Чарчоонун эң көп учурай турган оору белгиси шалдыроо. Алсыздашуу болуп, зээн күчү, денелик күчү төмөндө. Булчуң шалдыроо, булчуң тырышып калуу же тарамыштырышуу. Мунун ичинде булчуң шалдыроо эң алгачкы оору белгиси эсептелет. Жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк кысылуу, жүрөк согушу мыйзамсыз болуу ары баш айланып көз торлошуу абалдары көрүлөт. Ашказан ичиги жолдорунун сиңири жөндөмү баш аламандашуу, аш тамагы аздоо, көңүл айлануу, табити тартпоо сыяктуулар. Андан башка жайсыздануу, тынышсыздануу, баш аламан нерсе ойлоп алуу, эси ордунда болбостук сыяктуу оор белгилери дагы калий жетишпестикке ээрчип пайда болот.

Төмөн натрийлүү кан оорусу. Аба ысык болгондуктан көптөр дейт суу кемчил болот. Кээ бир кишилер суусап келсе бир эле жолунда көп мөлчөрдө суу ичет. Мындай болгондо оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Кандагы натрийдин нормал кымбаты ар литрде 135 миллимолдон 145 миллимол аралыгында болот. Ар литрде 135 миллимолдон төмөн болсо төмөн натрийлүү кан оорусу болот. Натрий кемдиктин типик сигналы. Алгачкы мезгилдеги белгилери: шайлануу, баш оору, көңүл айлануу, шалдыруу, уйкусу камбоо. Оорору белгилери: кандагы натрий айрыкча төмөн болгондо суу мээ клеткаларына кирип, мээ суулу шишигин келтирип чыгарып, эс ордунда болбоо, тынышсыздануу, тырышуу, эсинен тануу сыяктуу оор акыбеттерди келтирип чыгарат. Жогору температуралуу күндөрдө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Суусап катуу тердегенден кийин анан суу ичпеңиз. Күндөлүк суу толуктоодо муздай сууну көп ичүүгө болбойт. 18 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болгон кайнак суу ичүү сунушталат. Бул дененин шимирүүсүнө пайдалуу болуп, суусуздукту кандыруу өнүмү жакшы. Күндөлүк турмушта аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү керек. Ар жолунда 150 мл-ден 200 мл-ге чейин ичүү. Эгер суусуздукту кандыра албаса 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыттан кийин дагы азыраак ичүү керек. Өтө күчөп суу ичпеңиз. Суу тез темпте адам денесине кирип, ашказан ичиге жолдору жагынан көп мөлчөрдө шимирилсе, кан суюлуп, кан сыйымдуулугу артып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу мүчөлөрдүн жүгүн оорлоштуруп жиберет. Жүрөк пулчонун кычкыл тек коромжусу дагы байланыштуу абалда артып кетет. Төмөндөкү бир канча түрдүү суусундук денеге керектүү суу курамын толуктап эле калбастан дагы саламаттыкка көп түрдүү пайдасы бар. Көп ичүүгө шай келе турганы. Суус чай түрүндөкүлөр. Мисалы, жашыл чай сыяктуулар. Суус чайдын суусуздукту кандыруу өнүмү аябай жакшы. Дагы чай полифенолу, катехон, кофеин, минерал зат сыяктуу курамдар мол. Өтө канык демдебестик, уктоодон мурда ичпестик керек. Болбосо уйкуга таасир жетүүсү мүмкүн. Ошого ар жолунда 5 граммдан 3 граммга чейин кургак чайды, 2 стакандан 4 стаканга чейин демдесе болот. Андан башка арпа чайы, атүргүл чай сыяктуулардын жытан сайын күчтүү болуп, кишилердин көбүрөөк ичүүсүнө түрткү болуп, ан сайын көп сууну кабылдайт. Табигый мөмө даамдуу суу, мисалы лимон суусу, байшанго суусу сыяктуулар. Лимон суусу курамында белгилүү мөлчөрдө лимон кислотасы, алма кислотасы, лимон курам майы сыяктуу саламаттык сактоо курамдар бар болуп, ашказан кислотасынан ажыралып чыгуусун түйүлүктүрүп сиңирүүнү илгери сүрөт. Байшангонун суу мөлчөрү 73% жетет. Витамин С мөлчөрү болжол менен ар 100 граммда 30 миллиграмм. Азыктык пуласы мөлчөрү дагы аябай мол. Ар 100 граммда 10 грамм. Ичи катып калуунун алдын алуу жана аны жакшылоо ичиге саламаттыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Ар жолунда 1-2 стакан болжол менен 200 мл-ден 500 мл-ге чейин ичүү. Мүмкүндүктүн барынча шекер кошпостук же аз кошуу сунушталат.

Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türünde külör. Misalı gökpurçak şorposu ak mor atalası siyaktuğlar. Su tolukta bile kalbaydağı mol azıqtık menen qamdayt. Gökpurçak şorposu misal qalsaq gökpurçak kuramda azıqtık bulası vitamin. Mineral zatçına polifenol türündeki zatlar mol bolıp kalim ölçürar 100 gramda 787 miligramga jetet. Elektrolit toluqtap dene suyuktuğunun tepetengdigin saktoogo jardam beret. Дагы суулу шишик кайтару, чарчаганды басуу, ысыкты кайтару сыяктуу ролдорго ээ. Шекер курамы төмөн боткосумал шорпо түрүндөгү суусундуктардын тою сезими бир гана күчтүү болот. Айрыкча салмагын түшүрүп жаткан кишилер тобуна шай келет. Ар жолунда 1-2 чыны ичүү сунушталат. Алайыктуу ичүүгө болот. Электролит суусундук, мисалы кокус суусу, сус туз суусу сыяктуулар. Денедеги тердөө себебинен жоголуп кеткен минерал заттарды тез темпте толуктайт. Kokus suusundaki kalium ölçörü ar 100 gramda 250 gram milligramga jetet. Sus tuz suusu natriydi toluktap ayrıkça köp hareket kıla turgan, jogoru temperaturda hareket kıla turgan köptördey turgan kişilerge şay kelet. Çarçaganды basıp denedeki elektrolitterin tepe teңдигин сактоого пайдалуу. Эскертүү. Көп мөлчөрдө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башаламада шуну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл-ден 300 мл-ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толукто суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичтеги ошондой эле чоң ичтегиге киргизип, суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толукта аябай шай келет. Тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга 1 кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын коромжулоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу, кайгылануу, шашуу, көңүл чогуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары аштык, буурчак түрүндөкүлөр, картөшкө түрүндөкүлөр, айрыкча иш кошулбаган дандуу аштык азыктыктары. Экинчи, витамин B2. Витамин B2 кемчил болсо чарчоо, шалдыроо, ооз көңдөйү, куруго, көз отто, ысуу сыяктуу маселелер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары сүт түрүндөгү азыктыктар, жумуртка сарысы, канык жашыл түстү жалбырактуу жашылчалар, дандуу аштыктар, буурчак түрүндөкүлөр, балык эти жана айбанаттардын ички мүчөлөрү. Үчүнчү, витамин C. Витамин C кемчил болсо кол буттар шалдыроо, булчуң муундар ооруу, тиш бийлөөсү каноо сыяктуу белгилер көрүлүшү мүмкүн. Негизги азыктыктардын келүү кайнары жашылча, мисалы лаза, кызылмылык, йоусей, капуска, түйдөк байсай, сайхуа жана жийсай сыяктуулар. Мөмөлөр мисалы гилас, анар, ганжу, йоузу, кулпунай сыяктуулар.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизде кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Эрибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет коон, жүзүм, тарбыз жегенден кийин эң акыркы бир чайнамын жеп болгондон кийин суу таап оозун чайкоо. Оозун сүртүп эле болду кылбастык. 8-9 айлар Шинжаңдын мөмөлөрү эң таттуу боло турган мезгил. Бирок жогору шекерлүү жана мөмө ширеси тиште калып кала турган болуп, бактерия эң жакшы көрө турган таанда тамак эсептелет. Шинжаңдын суусу катуураак, курамында фтор мөлчөрү жогору. Шекер курам менен минерал заттар тиште чөкмө пайда кылат. Убакыт узурган сайын тиш бети саргарып,

ымал бети жукарат. Мөмө жеп болгондон кийин дароозун чайкап шекер курамын чыгарып салса, тиш ымал затынын бир кабат коромжулар үчүн азайтууга болот. Түгөн, коондарбыз жеп болгондон кийин оозуңузду эки жолу чайкап Шинжаңды мөмөлөрүнөн үзүрлөнү менен бирге тишиңизди асырууну унутуп калбаңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмө жеп алуу эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ооданындагы Дашуу окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Слуша Тиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио огармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Ангилик шаарчасы Кириякадагы штагындагы үйчү автоуна лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысыктагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Ангилик шаарчасы Кириякада кыштагындагы үйчү автоуна лагеринде сычуандык саякатчы Дыңый Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякада кыштагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жуурулуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякада кыштагы каттоо негизги линиясына жакын автоуна агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякада кыштагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылыктагы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Ли Вэй иреттүү тизилген 3 автоунааны токтотуу майданын көрсөтүп тааныштырып мындай деди. Мурда бул жер бош турган үй салчуу жер болучу. 2021 жылы биз айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түрү менен бул жерди жалпы беткей өзгөртүп, атайын 223 автоунаа ордун калтырып, электр зарыяттуу түркүгү, суу алуу району, жалпылык ажатканага катарлуу жабдуулардын бүт бардыгын толук септеп, саякатчыларга оңтойлуулук жараттык. Жумшак детал тейлөөсү тең арымда илгери сүрүлдү. Ливи дайыма лагер арасында жүрүп, саякатчылар менен пикир алмаштырып, саякаттуу туюнуусу, телегелешкен тейлөө катарлуу жактардагы сунуш талаптарды жыйнады. Бул түрдүү бетме-бет пикир алмаштыруу лагер тейлөөсүнүн сызыл кылдашуусуна түрткү болуп, кыштакты бул жерден өткөн саякатчылар сапар тартуу барышында эс алып, тыныгып, дака кыла турган кызуу мара жерине айландырды. Айыл кыштактардагы көпөлөк сымал өзгөрүү сапаттын өсүүсү 2018 жылдагы бүт кыштак боюнча мурдакы ордун көчүрүп өзгөртүүдөн башталды. Керияхада кыштагы Арашан ууданынын туңуш түркүмдөгү үлгү көрсөтүү кыштагы катары турак үй жерлерин 3 А даражалуу көрүк району кылып жөнгө салып куруп чыгып, 3 автоунаа лагери элдик конолго үйүрүн жаратты. Кыштак кадры Чэн Чжичинг тааныштырып мындай деди. Биз элдик конолголордун ошол кыштактагы кыштак тургундарын алдын сунуш кылып иштетүүсүн, азык-түлүк материалдарын сатып алууда дагы кыштак тургундарына ыктатып, көпчүлүктү короожай экономикасын өнүктүрүүдө чыктандырууну талап кылдык. Ошол менен бирге маданият саякат агымына сөөнүп, айыл кыштак кечки базарында майда азык-түлүк жаймаларын калыпташтырып куруп, кыштак тургундарына эшик алдына чарба жаратып, кирешени арттыруу өрүшүн камдап берип, айыл чарба түшүмдөрүн өз жеринде нак акчага айландырууга күч коштук. Маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Ошондой эле кыштакты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Элди бейпил конуштандыруу конушуна киргенде 7 туралгы имараты бири-бирине айкалышып кеткен болуп, имараттын астындагы аксыз ортак баарлануу жашылча бакчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Кыштак тургуну Саушанши мындай деди. Имарат үйгө көчүп киргенден кийин бардык үй бүлөнүн жашылдык бакчасы бар болду. Жеп боло албасак, дагы саякатчыларга сатабыз.

17 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынан бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын, айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоуна лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагыда туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин, Керияка кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөрталы дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Арашан ооданынан Англик шаарчасы Керехадагы штагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Моңгол Күрөк Ооданындагы Дачу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы үчтү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдырып бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк Ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары бекем аңсо тамыр тартты. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы тогузунчу айда Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү Айбанат илим техника шоюанынан малчылык мал доктурлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган дашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал доктурлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздө дарлоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө ичке тартиптерин кайра-кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асык атма техникага айландырууну эңседи. Эки миң 25-жылы мектеп 10 000 окуучу 10 000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Дайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгол Күрөк Ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

Дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрөө ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Кушуңту, Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө, дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үрүнгөндөрүнө бирлештирип, бири-бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-нчу айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-нчи даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен 3-4 айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндөк кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уй-кой, төө, кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеки иш жүзүндөк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздагы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары-бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстеликке алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу, багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жеминде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылгыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды.

Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлүү тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио кугармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол Күрөө ууданындагы Дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.